Čuli ste kako je Šleski kvartet odsvirao gudačke kvartete broj 2 i broj 3 Aleksandra Tansmana. Slede ostvarenja Marija Kastelnuova Tedeska. Trio u G-molu broj 2, opus 70 za violinu, violončelo i klavir, kao i sonatu za violončelo i klavir opus 50 interpretiraće članovi ansambla Italiano.

Članovi ansambla Italiano izveli su trio u G-molu broj 2 opus 70 za violinu, violončelo i klavir, kao i sonatu za violončelo i klavir opus 50 Marija Castelnuova Tedesca. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koji nastavljamo muzikom iz baleta Noćne gospođice, Mači i balet Žana Francea. Orkestrom Severne Irske diriguje Thierry Fischer.

Orkestar Severne Irske i dirigent Jerry Fisher interpretirali su muziku iz baleta Noćne gospođice Žana Fransea. Sada se vraćamo stvaralaštvu Aleksandra Tansmana. Simfoniju broj 8 izvodi Simfonijski orkestar iz Melburna. Diriguje Oleg Kajetani.

Osmu simfoniju Aleksandra Tansmana svirao je simfonijski orkestar iz Melburna, kojim je rukovodio Oleg Kajetani. Sledi klavirski kvintet broj 1, opus 69, Marija Castelnuova Tedesca. Izvode pijanista Massimo Giuseppe Bianchi, kvartet Aron.

Čuli ste klavirski kvintet broj 1, opus 69, Marija Castelnuova Tedesca u izvođenju pijaniste Massima Giuseppa Bianchia i kvarteta Aron. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku za gitaru Joaquina Rodriga. Tri španska komada, Put za Santiago i sonatu svira gitarista Narciso Yepes.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je gitarista Narciso Yepes interpretirao tri španska komada Put za Santiago i sonatu Joaquina Rodriga. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

cvećeg u kojem su čuvale devojačke darove. Cveće koje se bralo su nekada žene uoči Spasovdana ili tog jutra nosile na Vranjsku pijacu i prodavale, a od tog cveća ljudi takođe prave venčiće i stavljaju ih iznad ulaznih vrata svojih domova. Sve to govori o važnosti ovog cveća i bilja uopšte za Spasovdan. Slušamo Kraljevo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ansambl Skadarliju.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu, slavi grada Beograda, velikom crkvenom i važnom narodnom prazniku. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Izbori u Srbiji biće održani u periodu od septembra do novembra, rekao je za RTS predsednik Aleksandar Vučić i poručio da svim političkim protivnicima nudi dijalog i da od njega neće odustati. U jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN za kojim se tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tog tužilaštva telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beograd, kao i radi DNK veštačenja. Ranije je saopšteno da se istraga vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, dodavši da je Više javno tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Danas ističe rok za dogovor Srbije i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u u okviru licence koju je izdala Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC. Reč je o licenci koja se odnosi na pregovore i eventualni dogovor o vlasničkim promenama, dok druga operativna licenca koja omogućava nesmetano poslovanje NIS-a uprkos američkim sankcijama prema ruskom kapitalu važi do 16. juna. U Crnoj Gori svečano je obeležen Dan nezavisnosti, odnosno 20 godina od održavanja referenduma na kojem je ponovo stekla državnu samostalnost. Na tadašnjem referendumu nezavisnost je podržalo 55,5% izašlih birača, odnosno 0,5% više od propisanog praga koji je postavila Evropska unija. Crnogorci su 20. godišnicu nezavisnosti proslavili uz brojne muzičke nastupe širom zemlje. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Friedrich Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja Evropske unije traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama Evropske unije, poručuje Merz i naglasio da je proširenje geopolitički imperativ. Sport. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige nakon što su u drugoj utakmici savladali Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. U finalu Partizan će igrati protiv pobednika serije između Dubaja i Budućnosti, gde tim iz Emirata vodi sa 1-0. U polufinalu Final Fora košarkaške Evrolige od 17 časova igraju Olimpijakos i Fenerbahče, dok se od 20 sati sastaju Valencija i Real Madrid. U play-offu fudbalske Superlige Srbije od 17 sati igraju Železničar i Čukarički, dok će od 20 časova snage odmeriti Crvena zvezda i OFK Beograd. U prvoj polufinalnoj utakmici rukometne Arkus Lige Srbije od 19 časova sastaju se Partizan i Vojvodina. Prognoza vremena. U Srbiji promenljivo oblačno, na severu Vojvodine suvo, a u ostalim krajevima zemlja nestabilno povremeno sa kišom. Vetar umeren jak, severni i severozapadni. Temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 14 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 15, u Nišu 17. Slušali ste vesti.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušaoci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u poslednjem ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode, naravno kao i svakog dana, od ponedeljka do petka iz radijskih studija javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Danas će nam se oko 7.20 pridružiti studio Radija Srpske iz Banja Luke, pa ćemo tako zajedno dočekati kraj ove emisije. One predviđe za nekoliko minuta pre 8 časova. U Novom Sadu trenutna temperatura visoka za jutro, a ista je u celoj Vojvodini, dakle 14,5 stepeni otprilike u svim selima i gradovima naše pokrajine. Dan pred nama uz puno sunca, meteorolozi najavljuju još više temperature nego juče, a za vikend i ponedeljak, dakle za narednu sedmicu, i 30 stepeni. Probijamo granicu vrućeg leta, vidjet ćemo šta će nam ono doneti. Pred nama je još pola proleća i naravno celo leto. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Rekoh, uz Novi Sad, tu su i Niš i Beograd. U Nišu je i danas Mustafa Skenderi, u Beogradu Svetlana Jajić, pa da ih čujemo kakva je situacija, kako ste raspoloženi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim iz Niša slušalcima, tebi Borise i Svetlani u beogradskom studiju. 17 stepeni jutro su u Nišu, sunce se probija kroz oblake ovog jutra, pa mogu delimično da ga nazovem sunčanim jutrom u Nišu, mada sam imao osjećaj da je nešto hladnije od ovih 17 stepeni dolazići na posao, ne previše. Najverovatnije zbog ovog severozapadnog vetra od skoro 3 metara u sekundi koji ovog jutra duva u Nišu. Danas najviša dnevna do 22 stepena tokom dana, a popodnevni sati su rezervisani za grmljavinu, možda pljusak i možda kišu. Procenat verovatnoće za ovo navedeno da će padati, da će se desiti, je 80%, što hoće reći da će najverovatnije biti. Jedino da proverim još u kladionicama da li su možda izbacili kvotu ovog jutra.
2: Ne, najbolje da prođeš ruku kroz prozor. Da. Pruži ruku kroz prozor. Da li padne?
1: Praznu je.
2: Praznu ruku. Dobro jutro iz beogradskog studija. 16 stepeni u Beogradu, za divno čudo nismo najtopliji. Takođe se između oblaka pojavljuje sunce, ali pretpostavljam da će veći deo dana biti sunčan i naravno i mi mislimo da će možda popodne nešto da padne. Tako je izgledalo i juče, ali smo prošli nekako bez kiše, ali ove vrućine, kako kaže Boris, već pomalo i letnje temperature od sledeće nedelje donose sa sobom i popodnevne pljuskove i grmljavinu. Sklanjajte saksije da ne padnu nekom na glavu, jer to podrazumeva i vetar, i zatvarajte prozore kad izlazite iz kuće, dakle kao i svake godine.
0: Da, to nas očekuje, teško je to i predvideti, jel da?
2: Da, pa predostrožnost je, jel?
0: Odrediti kvotu, uvek raspoloženje na nivou, pogotovo kad su Svetlana i Mustafa upareni, ja sam tu da ih pratim, bit će dakle ovako veselo.
1: Nemoj u kladionicu da me pratiš, Borise.
0: Ne, to smo davno ostavili.
2: Iza sebe.
0: Pa, onako, da, bilo je rekreativno, sad je nikako.
1: Čisto iz natiželje sam pomenuo.
0: Dobro. Što se tiče vremena, ajde, to možda i možemo da nagađemo. To je čisto pogađanje. Ostalom brine priroda, a tu ne možemo ništa da namestimo. Eto, rekoh, nadam se da ćemo u ovakvom raspoloženju i završiti. Nema razloga da tako ne bude. Do par minuta pred 8 časova sa nama će biti Banja Luka. Oni su nam pripremili danas dve teme, a u ostalim pričama čućete dosta servisnih informacija, naravno i priče gde ići večeras u našim gradovima, kako je bilo sinoć, sve to i uz muziku iz studija u Novom Sadu, a uz muziku ćemo i početi druženje ovog petka. Dobro jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...22. maja 1885. godine u Parizu je preminuo književnik Victor Hugo. Njegovi romani, Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu spadaju u najveća dostignuća francuske pisane reči. 1876. godine, posle Hercegovačkog ustanka protiv Turaka, Victor Hugo je ustao u odbranu Srbije od turskih zločina nad stanovništvom.
7: Postaje nužno da se pažnja evropskih vlada privuče na jednu stvar koja izgleda tako sitna da vlade ne smatraju da su dužne da je zapaze. Ta stvar je ova. Ubijaju jedan narod. Gde? U Evropi. Ima li koga da to posvedoči? Svedok je jedan, ceo svet. Ali vide li to vlade? Ne vide. Pokazat ćemo da se u ovom trenutku sasvim blizu nas, gotovo na naše oči, vrše pokolji, pali, pljačka, istrebljuje, da porodice propadaju u ognju svojih kuća, da je čitava jedna varoš, Balak, Aleksinac, za nekoliko časova svedena od 9000 stanovnika na 1300 duša. Da je sve to tako strašno i da je samo jedan gest evropskih vlada dovoljan da se to spreči, da su divljaci koji te zločine vrše strašni, a da su civilizovani ljudi koji dopuštaju da se to vrši užasni.
6: Na današnji dan 1944. godine preminuo je književnik Vojislav Ilić Mlađi. Prve književne radove objavio je u listovima Zvezda, Delo, Kolo i Bosanska vila. U srpskoj poeziji početkom 20. veka pojavio se ljubavnim pesmama, kao što su Iz jedne šetnje, Noćna svirka, Nad izvorom Timoka i Zvonik.
8: I tad, ko dusi juriti uzesmo, preko mostova, brda i dolina, u divljem trku, i pred veče besmo, pod kršnim rtnjem, slikom ispolina. Pa napred, vozar ludo uzmahuje i bičem šiba, znojno kljusat goni. Stražari ćute. Ah, da li se to čuje, kako od nekud zvoni, zvoni, zvoni.
6: 22. maja 1960. godine Čile je pogodio najsnažniji zemljotres ikada zabeležen na zemlji, jačine 9,5 stepeni po Richterovoj skali. Potres je izazvao tsunami, a talasi koji su udarali čileansku obalu bili su visoki i do 25 metara. Tsunami je prešao preko Tihog okeana i uništio mesto Hilo na Havajima, dok su talasi visine 10 metara stigli i do Japana i Filipina. Broj poginulih nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je stradalo oko 6000 ljudi. Na današnji dan 1970. godine preminuo je Bojan Stupica, reditelj, arhitekta, dramaturg i pedagog. Osnivač je Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Projektovao je Atelje 212,

0: i pozorište koje je posle njegove smrti dobilo naziv Teatar Bojan Stupica. Režirao je 130 predstava u domaćim i inostranim pozorištima, dva igrana filma, odigrao je 5 filmskih i 37 pozorišnih uloga. Bojan Stupica je govorio u emisiji Radio Beograda 1969. godine.
1: Prosto gledam s mukom kad vidim da se civilizacija kudikamo brže razvija nego kultura. Ja se bojim da idemo u susret jednom vrlo čudnovatom čoveku. Čoveku koji će što šta na vanjski pogled imati na sebi, koje će se čak možda pristojno i ponašati, koji će tražiti vrlo visok standard, a će u biti ipak jedan nepismen tehnokrat.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama u emisiji Na tri vode. U prethodnoj smo čuli po čemu je upamćen 22. maj što se tiče istorije, a sad ćemo malo prelistati dnevne novine, baciti oko na koji portal, preneti po koji zanimljiv naslov, eventualno i deo teksta. Idemo u Niš, pa ćemo preko Beograda do Novog Sada.
1: Evo, idemo do Niša, malo sporije, ali idemo.

0: Naslov umjesto moderne i brze pruge od Niša do Beograda za sada samo zvanični sajt, dok građani Niša i dalje čekaju na obećanje dato još pre više od 5 godina da će se od Beograda do Niša stizati za sat i 20 minuta do kraja 2023. Jedini opipljiv napredak projekta za sada je pokretanje zvaničnog portala. Umjesto brzih vozova i završenih šina, javnost je 3 godine nakon isteka prvobitnog roka dobila digitalnu platformu za informisanje o modernizaciji koridora 10. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se o samim radovima na terenu više govori kroz administrativne odluke nego kroz prisustvo građevinskih mašina. Hronologija ovog infrastrukturnog poduhvata za sada je obeležena formiranjem tela, pa je tako pre mjesec dana vlada Srbije oformila radnu grupu za ovaj projekat koja broji više od 50 članova. Dalje u tekstu Južne vesti podsjećaju da najave vlasti o brzoj pruzi pljušte godinama, dok je realnost takva da je putovanje vozom od Niša do Beograda i dalje skoro isto kao i 1884. godine. I dok se čeka na prve kilometre nove pruge, građanima za sad ostaje samo mogućnost da se putem kontakt forme na novom sajtu informišu o tome zašto radovi još uvijek nisu u punom jeku. Eto, jedina prednost ovih portala je što imate ove linkove, pa pomožete lakše da pratite šta je ko kada rekao, obećao i tako dalje i tako dalje, i da se vratimo na onaj početak, da možete da ponudite kvotu.
1: Ne kvotu, nego možete da vidite do koje mere je ono što je rečeno pre 6 meseci uopšte validno u ovom trenutku. To...
0: Da, upravo tako.
1: Nadanje, jel? Ja sam izabrala 2 teksta i bit ću kratka. Dakle, danas piše, odnosno prenosi Betin izveštaj koalicije organizacije civilnog društva pre ugovor o pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Posle stagnacije počelo otvoreno nazadovanje. Koalicija organizacije civilnog društva pre ugovor ocenila je da je Srbija iz stagnacije skliznula otvoreno nazadovanje, to pokazuje njihov izveštaj. Alarm za period od novembra 2025. do aprila 2026. koji se bavi napretkom Srbije u klasteru 1 pregovor o pristupanju Evropskoj uniji, a koje koalicija juče predstavila u Evropskoj kući u Beogradu. Recimo, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra navela je da se u radnoj grupi za izmene i dopune porodičnog zakona od 6 organizacija civilnog društva nalaze 3 sa dna rang liste, dok je ostalo izabralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Govoreći o novom nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, Miloš Jovanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ocenio je da nacrt u suštini učvršćuje politizaciju policije, a Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost da su formalno radi ispunjavanja reformske agende u poslovnik vlade unete izmene koje ta agenda ne zahteva i idu nasuprot uključivanju javnosti u pripremu zakona. I jedan zanimljiv događaj, samo ću ga pomenuti, u politici, u rubrici ekonomije, upravljanje otpadom više nije samo komunalno pitanje i tema čistoće, već pre svega pitanje ekonomije i održivog razvoja, izjavio je predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikudijević na otvaranju Međunarodnog stručnog foruma Otpad, bogatstvo koje bacamo u Beogradu, koji je organizovao portal Energija Balkana. Eto, tako da ne oduzimam više vreme da bi i ti mogao.
2: Da, hvala. Što se tiče onog pamćenja i mesece, što si spomenula, mislim da smo se spustili na dane i sate. Tako da slabo pamtimo, jel da? A još manje učimo iz svega toga. Što ste vas dvoje komentarisali?
1: Teško pamtimo, a lako zaboravljamo.
2: To je
1: stara izreka.
2: Opšte mesto. Evo, ja ću prenijeti samo jedan deo teksta iz sa portala 021. Deo klinike za infektivne bolesti u Novom Sadu je zatvoren, kako se piše u tekstu, a prenosi ga i danas. U klinici je došlo do najezde glodara, i to onih većih primjeraka. da sad ne

spominjem, čak je jedna radnica u kuhinji dobila ugriz, te je klinika zatvorena, prijemna ambulanta privremeno premeštena i tako dalje i tako dalje. Eto, i to je stvarnost. Ukoliko idete na ovu kliniku, informišite se gde ćete. A Dnevnik nam donosi jedan zanimljiv članak, obično ne čitam ni jedan sa ovih prvih strana gde je visoka politika, međutim radi se o novom stajalištu za vozove u Novom Sadu. Svedoci smo da su u Petrovaradinu haotična situacija, zaista haos u Petrovaradinu što se tiče železničke stanice, a napravljeno je jedno stajalište na drugom kraju Novog Sada, na izlasku prema Rumenci, ima i dve nadstrešnice i tu će stajati vozovi dok se ne reši pitanje glavne stanične zgrade. To možete pročitati u Dnevniku, ima i detaljno šta će se sve naći na toj, na tom stajalištu, kako njemu prići i tako dalje i tako dalje. Soliko u pregledu štampe, slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti kratak pregled vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Izbori u Srbiji biće održani u periodu od septembra do novembra, rekao je za RTS predsednik Republike Aleksandar Vučić, poručio da svim političkim protivnicima nudi dijalog. U jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN za kojim se tragalo. Danas ističe rok za dogovor Srbije i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u u okviru licence koje je izdala američka kancelarija za kontrolu strane imovine. U Crnoj Gori svečano je obeležen Dan nezavisnosti 20 godina od održavanja referenduma na kojem je ponovo stekla državnu samostalnost. Dve nedelje uoči samita Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Friedrich Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluju da se ubrza proces proširenja. Košarkaši Partizana plasirali su u finale Jadranske lige nakon što su u drugoj utakmici savladali Crvenu zvezdu 89-78. U Srbiji tokom dana promenljivo oblačno, temperatura do 25 stepeni. Poslušajmo prognozu vremena za naredne dane.
2: Što se tiče izgleda za narednih 7 dana, očekuje se uglavnom pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura u subotu od 25 do 27, a u nedelju i naredne sedmice od 27 do 30 stepeni. Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom do kraja sedmice očekuje se uglavnom na jugu Banata. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: U Novom Sadu trenutno 15 stepeni, u Beogradu 16, u Nišu 18. Čuli ste vesti.

0: 25 minuta do 7 časova, idemo dalje sa našim pričama u emisiji Na tri vode. Pričat ćemo sada o tome šta je to bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave. Neke od događaja koje ćemo sada spomenuti smo juče i najavili, pa da čujemo šta je to održano, možda nešto novo. Idemo u Niš, u Beograd.
1: Upravo tako. Sinoć je u 20 sati u Galeriji savremene likovne umetnosti Niš, paviljon u Tvrđavi, otvorena izložba iz kolekcije Centra za savremenu grafiku Flatbed Press iz Austina u Teksasu. Izložbu čine 45 grafika, 36 američkih umetnika različitih generacija. A sinoć takođe od 19 je otvorena 8. internacionalna konvencija fantastike Zmajkon u Niškom kulturnom centru uz instrumental kultne sinti pop numere Neverending Story britanskog pevača Limala, a u izvođenju Niškog udaškog kvarteta. Nakon toga je sledio muzički uvod u festival na kome su nastupili Staša Petković, Lazar Petrović i Aleksandar Stevanović. Po ovom muzičko-scenskom performansu usledile su dodele ovogodišnjih prestižnih nagrada Chrisu Hemsworthu za izuzetan doprinos fantastici na svetskom nivou i nagrada festivala za doprinos umetnosti Minas Edel poznatom srpskom ilustratoru Jovanu Ukropinu. Po dodeli nagrada u maloj sali Niškog kulturnog centra otvorena izložba radova Jovana Ukropina koji za jutarnji program govori o značaju nagrade i izložbi.
2: Za svakog umetnika ja mislim da je najveći poklon i najljepši poklon kad mu neko pokloni izložbu i nagradu, u stvari organizaciju izložbe, tako da sam stvarno sam se jako obradovao i hvala ljudima iz Zmajkona, ekipi i na eto kažem po treći put divnom poklonu. Trudio sam se da odaberem stvari koje sam radio na primjer u zadnjih 6, 7 do 10 godina, znači da ne bude nešto previše matoro. I gledao sam da izložba bude prilično raznovrsna, sa različitim stilovima, različite stvari koje sam radio za domaće i za strane autor, za izdavače. Imamo tu mnogo ilustracija za dečje knjige, plakate za strip i druge festivale. Imamo stripove koje sam radio za vodeće izdavačke kuće. Što se tiče tema, ima isto raznovrsnih tema, znači ima od tih nekih istorijskih tema do fantastike, horora i tako dalje.
1: Ovde završavam moje javljanje za rubriku Sinoć u gradu.
3: U Beogradu je bilo bogato, mogli bismo da kažemo, ustanove kulture Gvarnerus u okviru 25 koncerata za 25 godina ove institucije nastupio je violončelista Vasilij Sokolovski sa pijanistkinjom Marinom Donec. Izložba Vesne Perunović Metod u ludilu, gestovi otpora, gradnja, razgradnja, obnavljanje, otvorene sinoć u galeriji DOC na Donjem Dorćolu. Ova kanadsko-srpska renomirana i međunarodno priznata umetnica na novoj postavci predstavlja ciklus radova kojim nastavlja dugogodišnje istraživanje granica, migracije, identiteta i pripadanja. Knjiga Sande Rašković-Ivić I to će proći predstavljena je sinoć u Kolarčevoj zadužbini. A bioskopska premijera filma i izložba Goranka, reditelja i autora Borisa Miljkovića, posvećena fotografkinji i istoričarki umetnosti Goranki Matić, priređeni su sinoć u dvorani Kulturnog centra Beograda u okviru festivala Beldox. Ima i novih inicijativa. U jednom beogradskom baru sinoć je počeo ciklus Čas poezije u okviru kojeg pesnikinja Radmila Petrović razgovara sa svojim gošćama, poznatim pesnikinjama o poeziji i umetnosti. Sinoć je ciklus počeo gostovanje mađarske pesnikinje, glumice i performerke Katalin Ladik.
4: U 20. godini sam odlučila da postanem glumica i pesnikinja. Zapravo, od uvek je to moja bila želja, ali nisam htjela da budem prosečna pesnikinja i prosečna glumica. Zato sam čekala do svoje 20. godine, kada sam na neki način izmarila svoje sposobnosti i odlučila da budem samo to, a ne onako na vikend da budem glumica. Ja sam rekla, ne, ja želim radikalno, u celosti, celim svojim bićem da živim za umetnost. Znači, hoću da budem umetnik, baš radikal.
3: Eto, Katalin Ladik.
0: Da, evo ja sad gledam o čemu ćemo da pričamo. Mustafa juče spomenuo da je U Nišu bila premijera, čini mi se, jedne predstave Mate Matišića, a jedna takođe premijera i takođe po tekstu Mate Matišića održana je u Somboru, Moji tužni monstrumi na velikoj sceni. Dakle, eto, ovaj pisac i scenarista koji je poznat pre svega po dobrim filmovima, ima i sjajne predstave. Zanimljivo da u jednom danu u Srbiji dve premijere njegovih tekstova. A to je bilo u Somboru, a u Bačkoj Palanci i Bačkom Petrovcu u toku je 62. festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Fantastičan događaj, traje toliko. Prvih nekoliko dana predstave su igrane u Bačkom Petrovcu. Danas se sele svi u gradski bioskop u Bačkoj Palanci, a večeras je na programu od 20 časova Bajka u pozorištu, izvođenju kulturnog centra Bačka Palanka. Inače, ovaj festival, rekoh 62. po redu, odlikuje se fantastičnim repertoarom, puno mladih glumaca i glumica i sa onih starijih, ali je svi u amaterskim pozorištima, zanimljivi tekstovi, hrabar pristup i tako dalje i tako dalje. To su stvari koje ulivaju nadu. U Sremskoj Mitrovici u biblioteci Gligorije Vozarević održano je književno veče na kojoj su se okupili renomirani, ali i mladi pesnički stvaraoci. Stihove učesnika govorili su glumci pozorišta Dobrica Milutinović. A u Zrenjaninu je juče održana prva repriza nakon prekjučerašnje premijere Aristofanove Lisistrate u atriumu Narodnog muzeja. Eto, postoji šansa da Lisistrata iz Zrenjaninskog pozorija gostuje i u našim gradovima, dakle, da iskoristimo ovo kao malu najavu. U Pančevu, na maloj sceni kulturnog centra, predstava Epitaf za S, intimna autorska predstava Nataše Tapušković, koja istražuje identitet, sećanja i unutrašnja preispitivanja. Nakon izvođenja, publika je učestvovala u razgovoru. U Novom Sadu takođe nekoliko predstava, Čarobna frula u pozorištu mladih, Ujvidik i Sinhazu, bilo je jednom u Novom Sadu, i Drž ne daj u Radničkom domu Svetozar Marković. Što se tiče svirki, Kanđa, Kođa i Nebojša nastupali su u pabu, a juče je završen i naš 93. poljoprivredni sajam. Bilo je lepo vreme, bilo je dosta ljudi, nadam se da su svi uživali, kao i ovi što su prisustvovali nekom od kulturnih dešavanja. Sada je 17 minuta do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas. Ajde.

0: Dobre.
1: 6:46, ovo je jutarnji program Na tri vodi, studiju u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. U Novom Sadu trenutno 14 stepeni, Nišu 17, Beogradu 15, ima oblaka u čitavoj Srbiji i uglavnom su tako temperature iznad 10 stepeni, sem naravno na Kopaoniku i tamo gde je uvek hladno. Što se tiče stanja na putevima, danas je petak, što će reći, ako negde krenete, naoružajte se pre svega strpljenjem. A o svemu ostalom slušamo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Poslednji je radni dan u nedelji, pa se tokom dana, a posebno u poslepodnevnim satima, očekuje pojačan saobraćaj, ali i promenjivi vremenski uslovi koji mogu otežavati vožnju. Obratite pažnju ukoliko putujete kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru pored Ibra ili putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji zbog mogućih odrona. A poseban oprez neophodan je na deonicama gde je zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do danas u periodu od 10 do 14 časova izvode radovi na obeležavanju oznaka na deonici od petlje Aerodrom do petlje Zmaj u smeru ka Novom Sadu, a tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Dok će se od 8 do 16 časova izvoditi radovi na obeležavanju oznaka na ivičnim linijama pristupnih rampi i servisne saobraćajnice u zoni petlje Beograd, u zoni radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi na rehabilitaciji deonice petlja Nova Pazova, petlja Batajnica izvode se u smeru Novi Sad, Beograd, a tokom izvođenja radova za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna traka, desne kolovozne trake u ovom smeru. Saobraćaj se ka Beogradu odvija zaustavnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera, a na deonici petlja Novi Sad Istok, petlja Novi Sad Centar izvode se radovi na redovnom održavanju, odnosno preslačenju kolovoza preticajne saobraćajne trake leve saobraćajnice u zoni petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici. A tokom radova zatvorena je preticajna traka u dužini od 1,2 km, a saobraćaj se odvija voznom trakom. Aktivan je i novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera koji će trajati do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na naplatnoj stanici Kruševac Zapad još danas izvode se radovi na kolovoznoj konstrukciji u oba smera, a tokom radova zatvoren je jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima neizmenično u oba smera. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Izbori u Srbiji u septembru ili novembru, kaže predsednik Vučić. Pronađeno telo u Inđiji za koje se sumnja da je nestali AN. Danas ističe rok za dogovor Srbije i MOL-a o NIS-u. U Crnoj Gori obeležen dan nezavisnosti. Nemački kancelar Merz poziva na proširenje Evropske unije. Košarkaši Partizana u finalu ABA lige. U Srbiji promenljivo oblačno, temperatura do 25 stepeni. Izbori u Srbiji biće održani u periodu od septembra do novembra, rekao je za RTS predsednik Aleksandar Vučić i poručio da svim političkim protivnicima nudi dijalog i da od njega neće odustati.
2: Biće izbori u periodu od septembra do novembra. I to znači kraj septembra do sredine novembra. Ja imam ogromno poštovanje za svakog političkog protivnika i pozivam ih uvijek na razgovore. Ja znam da je preka i nasušna potreba da se razgovara.
0: U jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN za kojim se tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tog tužilaštva, telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja. Ranije je saopšteno da se istraga vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, dodavši da je Više javno tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Danas ističe rok za dogovor Srbije i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u u okviru licence koju izdala Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC. Reč je o licenci koja se odnosi na pregovore i eventualni dogovor o vlasničkim promenama, dok druga operativna licenca koja omogućava nesmetano poslovanje NIS-a uprkos američkim sankcijama prema ruskom kapitalu važi do 16. juna. U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili tri osobe osumnjičene da su izvršenjem krivičnog dela protiv privrede protivpravno prisvojile više od 20 miliona i 900.000 dinara. Uhapšeni su D.O. iz Aranđelovca, odgovorno lice privrednog društva Eko Remont iz Beograda i državljanin Bosne i Hercegovine M.M. zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti, kao i S.Č. iz Beograda koji se tereti za isto krivično delo u pomaganju, saopštio je MUP. Svečano je zatvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Na svečanosti nazvanoj Veče šampiona obratio se i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, koji je tom prilikom rekao da je to manifestacija koja je pokazala da se u Novom Sadu susreću tradicija, tehnologija i ljudi koji žive od poljoprivrede.
3: Ovaj sajam je još jednom pokazao da je Novi Sad mesto gde se susreću kvalitet, znanje, tehnologija, tradicija i ljudi koji žive od poljoprivrede. Videli smo nove mašine, savremene tehnologije, inovacije i vrhunsku genetiku, ali pre svega videli smo ljude koji nisu odustali od poljoprivrede i koji veruju u budućnost srpskog sela. Ovaj sajam nas je podsjetio na snagu čitavog poljoprivrednog i prehrambenog sektora Srbije.
0: Vesti iz regiona i sveta. U Crnoj Gori svečano je obeležen dan nezavisnosti, odnosno 20 godina od održavanja referenduma na kojem je ponovo stekla državnu samostalnost. Na tadašnjem referendumu nezavisnost je podržalo 55,5% izašlih birača, odnosno 0,5% više od propisanog praga koji je postavila Evropska unija. Crnogorci su 20-godišnicu nezavisnosti proslavili uz brojne muzičke nastupe širom zemlje. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Friedrich Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja Evropske unije traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama unije, poručio je Merz i naglasio da je proširenje Evropske unije geopolitički imperativ. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručuje da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio ranije da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Najmanje 16 ljudi, uključujući 6 policajaca, ubijeno je u 2 odvojene pucnjave u Hondurasu, saopštila je tamošnja policija. U saopštenju se navodi da se prvi incident dogodio na ranču u opštini Trihilju na severu Hondurasa, gde je najmanje 10 radnika ubijeno iz vatrenog oružja, preneo je Associated Press. Ističe da se u drugom napadu naoružani ljudi ubili su 6 policajaca u opštini Omoa u departmanu Cortes na severozapadu Hondurasa, blizu gvatemalske granice. Navodi se da su otvorene istrage povodom pucnjava. Vesti iz sporta. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige nakon što su u drugoj utakmici savladali Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. U finalu Partizan će igrati protiv pobednika serije između Dubaja i Budućnosti, gde tim iz Emirata vodi sa 1:0. U polufinalu Final Fora košarkaške Evrolige od 17 časova igraju Olimpijakos i Fenerbahče, dok se od 20 sati sastaju Valencija i Real Madrid. U play-offu Fudbalske Superlige Srbije od 17 sati igraju Železničar i Čukarički, dok će od 20 časova snage odmeriti Crvena zvezda i OFK Beograd. U prvoj polufinalnoj utakmici rukometne Arkus Lige Srbije od 19 časova sastaju se Partizan i Vojvodina. I za kraj prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu i Nišu zabeleženo je 17. A u Srbiji tokom dana promenljivo oblačno, kažu meteorolozi, temperatura do 25 stepeni. Poslušajmo prognozu vremena za naredne dane.
4: Što se tiče izgleda za narednih 7 dana, očekuje se uglavnom pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura u subotu od 25 do 27, a u nedelju i naredne sedmice od 27 do 30 stepeni. Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom do kraja sedmice očekuje se uglavnom na jugu Banata. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i 11 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode i polako smo ušli i u drugi sat naše emisije koju realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Da vas podsjetim šta ste mogli proteklih sat vremena da čujete u jutarnjem programu. Najpre rubriku Šta se dogodilo na današnji dan, nakon toga i rubrika, odnosno pregled štampe ovog jutra, šta pišu portali u Beogradu, to jest štampa u Beogradu, Novom Sadu i portali u Nišu. Nakon kratkih vesti u 6.30 osvrnuli smo se na jučerašnje, odnosno sinoćne kulturne događaje, šta se to vredno pažnje dogodilo sinoć u naša tri grada. Nakon toga i servisne informacije o stanju na putevima, muzički vremeplov nešto pre 7 i u 7, odnosno pre nekoliko minuta, mogli ste da čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta. Šta nas to preporučuje, Boruse, u narednom satu?
1: Da, upravo tako, za nekoliko minuta posle rubrike za najmlađe pridružit će nam se i Radio Srpske iz Banja Luke, kao i svakog petka dve teme.

0: naravno svi smo imali taj čuveni prvi poljubac koji nikada nećemo zaboraviti. Sa jedne strane taj prvi poljubac može da bude kao iz bajke, ali sa druge ostavlja posljedice traume do kraja života.
1: Moj prvi poljubac je bio trauma i ne želim da ga se sećam.
2: A moj prvi poljubac je bio sjajan i želim da mi ostane u glavi do kraja života.
1: Seljak me odveo na pljeskavicu.
2: Pa šefovski sam je odveo u najluksuzniju roštiljđinicu u gradu. Stavio sam dedin sako i naprskao sam mami omiljeni parfem. Takođe sam oprao i zube.
1: Bila sam gladna i uzela sam gurmansku sa puno luka i pavlake.
2: Jao, kakav je ona anđeo. Pa ona je uzela gurmansku sa puno luka, kupusa i pavlake.
1: Umazala sam se ko prase.
2: Imala je pavlaku po cijelom licu i tačkicu na nosu. Bila je tako slatka.
1: Osjećala sam se na kilometar.
2: Pa mirisala je na luk i to me baš nekako privlačilo.
1: Odveo me u neki park.
2: Odveo sam je u prvi park na koji smo naišli i shvatio sam da voli cveće i onda sam joj ubrao najlepši cvet na koji smo naišli.
1: Na putu do parka rekla sam mu kako volim cveće, a on se nasmeši i ubrao mi otrovan bršljen.
2: Pa seli smo na jednu klupu u parku i nekako osetio sam da između nas ima kao neka hemija. Kao da smo se vezali, nije se pomerali.
1: Zavezao me za klupu.
2: Pa morao sam da je zavežem za klupu da ne bi pobegla. Nabacio sam osmeh i poljubio sam.
1: Vrištala sam. Nekako sam uspela da pobegnem i pozvala sam policiju.
2: Ladno je pozvala policiju. I dan danas me traže, ali vredelo je.

0: jer vole kulturu. Dakle, redovne predstave su od 800 dinara do 2000. U Narodnom pozorištu za veliku scenu treba izdvojiti 2 do 2500, a kad je premijera i 3,5. Scena Raša Plaović, dakle manje scene i u JDP-u i u Narodnom pozorištu, niže su i cene karata u Raši Plaoviću, 1200 do 2000. I najskuplje, mogli bismo reći, jeste u Narodnom pozorištu balet Krcko Oraščić, koji košta 6000, i novogodišnji gala koncert koji košta 5000. Međutim, tu postoje različite kategorije, da li gledate sa treće galerije ili iz partera, pa se cena snižava do nekih 1000 dinara. I da kažem, recimo, rekla sam od do, pozorište Slavija, ako kupite karte do trećeg u mesecu, 30% sedišta je rezervisano za tu akciju i iznosi cena karte samo 300 dinara. Da skratim, Narodni muzej, nedeljom od 10 do 18, slobodan ulaz, stalna postavka 300 dinara, aktuelne izložbe 500, Muzej savremene umetnosti 600 dinara, većina galerija ima slobodan ulaz, dakle možete posetiti, videti izložbe, i ono što je često posećeno, to je Kolarac, od 800 do 3000 dinara, najčešće su to koncerti klasične muzike, a za ekskluzivne koncerte treba izdvojiti od 3300 do 6000, da ne dužim dalje, festivali naravno mnogo skuplji, zato što se često mogu videti predstave samo tada i nikad više.
1: Da, naravno, slična je situacija i u Vojvodini, ono što reče Mustafa, različite su cene događaja u Novom Sadu i u, uslovno rečeno, manjim sredinama. U Novom Sadu se pozorišne karte drže otprilike na standardnih 1000 dinara za ovaj klasični repertoar naših pozorišta, međutim za gostovanje ili za neke posebne predstave koje možemo nazvati i malo većim, spektakularne, cene idu nekada u toku godine i do 10.000, ali to je zaista retka situacija. Ono što je zanimljivo, da je izvan Novog Sada, evo uzet ćemo kao primjer Zrenjanin, pozorišne predstave je takođe imaju standardnu cenu, ali ona je 300 i 400 dinara. Bioskopi imaju istu cenu u celoj Srbiji, pošto, jel da, imamo cineplekse, muzeji su uglavnom besplatni, retko kada se naplaćuju ulaznice za muzeja, i kada se to dešava, one su pa poprilično simbolične. Što se tiče muzičkih događaja, tu je već situacija sasvim drugačija, cene su zaista visoke, kao i za gostujuće predstave. Gostujuće predstave, uglavnom se radi o hit predstavama koje stižu iz Beograda ili iz regiona, cene kreću od 2-3 hiljade, pa na više. E, takva je situacija kod nas. Očekujemo i gošću u studiju u Banja Luci, uskoro ćemo najaviti i Noć muzeja.

0: 15 minuta je do 8 časova, idemo dalje, u narednih nekoliko trenutaka, kao i uvek pri kraju emisije, saznaćemo gde večeras što se tiče kulture i zabave. Naravno, vikend je pre nama, pa smo morali da napravimo neki izbor. Čuli smo već u Banja Luci šta je najaktivnije, pa evo kratko samo, Draško, imaš li da nam izvojiš još nešto iz Srpske, a onda idemo u Niš, Beograd, pa u Novi Sad.
1: Evo viš iz Banja Luke najava. Knježano veče je posvećeno jednom od najvećih pjesnika svojih prostora, Dušku Trifunoviću, u 19 časova u kući Milanovića u Banja Luci. Sjećanje na Trifunovićev lik i djelo će upotpuniti i imena regionalne scene: Ranko Risović, Ranko Pavlović, Milan Berić, Milkica Marjanović, Radomir Vulin i Selena Berić. To će biti u kući Milanovića večeras, a sutra 23. u Banskom dvoru u Velikom izložbenom salonu u 20 časova izložba Pažnja snima se, Dragomir Bojanić Gidra, izložba Slavka Stepanovića o našem velikom glumcu. Evo još jedan događaj iz Banja Luke. Sutra naveče na velikoj sceni u 20 časova, velikoj sceni Narodnog pozorišta, predstava Urnebesna tragedija po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Jagoša Markovića.
2: Ja ću se zadržati u Nišu ovog jutra, da pokušat ću da skratim. Pored dve predstave koje će biti odigrane večeras, jedna u Narodnom pozorištu, predstava Balon od 20 časova, a druga Huddersfield na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. I zadržat ću se na centralnom događaju, Festivalu fantastike Zmajkon, gde je nakon sinoć otvaranja dodela nagrada i otvaranje izložbe Jovana Ukropina i Marije Janković prvog dana, danas festivala. Na programu su od 14 časova kreativna radionica crtanja koju će voditi ilustratori Jovan Ukropina i Ivica Stevanović. Zatim od 16 časova predstavljanje popularnog izdavača stripova Veseli četvrtak sa urednikom Veselog četvrtka Dušanom Mladenovićem. Od 17 časova književni portreti Krisa Hemfriza i Adriana Čajkovskog. Tribinski program će zatvoriti razgovor o stvaralaštvu Đorđa Kadijevića. Uporedo sa tribinskim programom, na bazaru fantastike, koji će svakog dana tokom trajanja festivala biti otvoren od 10 časova, danas od 16 do 17 sati, svoje knjige će potpisivati i razgovarati sa fanovima Chris Hemsworth i Adrian Čajkovski u holu Niškog kulturnog centra, a od 17 do 20 u klubu Niškog kulturnog centra bojanje figurica sa Žarkom Silbaškim. Program festivala se nastavlja i sutra tribinama, na kojima će učestvovati Marko Vasić, Adrian Čajkovski, Chris Hemsworth, a za sutrašnji završetak stand-up Nikole Silić. U nedelju se festival fantastike zatvara uz bogati tribinski prateći program i naravno prva cosplay revija kostima, odnosno takmičenje.
3: E sad ja maksimalno da skratim, samostalna izložba All-in umetnika Mladena Hrvanovića bit će otvorena u 20 sati u galeriji Neon. Ova izložba traje do 29. maja. U Kolarcu nastupa Beogradska filharmonija od 20 sati, a u Muzeju primenjene umetnosti se otvara izložba Aleksandra Zografa Linije života, čije kustos Slobodan Jovanović, a postavku otvara Uroš Đurović. Dugometražni dokumentarni film Punk pod komunističkim režimom slovenačkog reditelja Andreja Košaka biće premijerno prikazan večeras u 19.30 u Domu omladine u okviru programa specijalnih projekcija na 19. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. A u nedelju u 18 sati biće obeležen jedan vek Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković svečanom akademijom u zgradi biblioteke. Upravnik Univerzitetske biblioteke Aleksandar Jerkov.
4: Puno gostiju, puno vremena, sa svima treba razgovarati. Biblioteka je bila centar kulturno-istorijske značaja posebne vrste i okupljala ljude istaknute na svaki način. Tako da ćemo prvog dana komunicirati sa institucijama, drugog dana ćemo komunicirati sa svojim prijateljima i bibliotekarima i trećeg dana sa stranim partnerima. I nadam se da ćemo u datim prilikama u kojima smo lepo to sve provesti i ne samo svečarski, nego zapravo obeležiti nešto što je smisao postojanja te biblioteke, do čega je nama posebno stalo.
3: Eto, to je ponuda iz Beograda.
0: Da, ja ću samo spomenuti, dakle, nastavlja se 62. festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine večeras u Bačkoj Palanci, bajka o pozorištu domaće amaterske grupe. A u Somboru, u biblioteci Karlo Bjelicki, večeras i sutra organizuje se 11. književni festival. Ta manifestacija postala je poznata u književnoj javnosti jer je ustanovila konkurs za drugu knjigu u želji da omogući autorima do 35 godina dalju afirmaciju. Pobednica ovogodišnjeg konkursa je Tijana Katić iz Beograda. Kratko o programu njegov pokretač Dragan Babić.
5: Dva razgovora i čitanja sa po dvoje gostiju. U petak nam dolazi Oto Horvat i Bojan Savić Ostojić, i jako smo nekako zahvalni i zadovoljni što smo uspeli da spojimo ljude. Mislim da su ovo dva autora koji apsolutno mogu da se dovedu u isti kontekst, da su obojica potekli iz pesničkog miljeja, da se sad već godinama ostvaruju u prozi, da su obojica nagrađeni, a u subotu nam dolaze Stefan Tićmi i Ivana Nešić, opet nekako srodni autori koji pišu za mlađu publiku. Dobra stvar je u tome što je Sombor sredina koja je navikla na kulturu, koje ima pozorište koje je vrlo ovako drčno i kvalitetno, i s druge strane ima biblioteku koja ima svoje kontinuirano bavljenje književnom publikom iz meseca u mesec, i jednostavno naš festival jeste jedan od vrhunaca, da kažem, sezone.
0: Eto, toliko. Ukoliko volite balet, idite u Novi Sad, premijera savremene igre Negde izvan planeta u Srpskom narodnom pozorištu. 7,5 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja. Poslije

0: njegovo sedmičnog izdanja emisije Na tri vode. Sa nama je bila i Banja Luka, pa da sa pozdravima i pominjenjem koje sve realizovao krenemo iz Banja Luke, idemo onda u Niš, Beograd, pa Novi Sad.
1: Iz Banja Luke vas pozdravljaju Draško Vrhovac, tonski realizator, i Draško Ratković ispred mikrofona. Do slušanja.
2: Prijatan vikend žele vam iz Niškog studija Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
3: Sa beogradskih 18 stepeni pozdravljaju vas Vesna Tošović i Svetlana Jajić. Prijatan dan i vikend pred nama.
0: Hvala svima, svima pozdrav. U Novom Sadu je već 19. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama. Sa mnom je bio i Ivan Živković. Uživajte i sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Predsednik Aleksandar Vučić je, gostujući na RTS-u, rekao da će se rešenje za NIS pronaći, iako nije optimista, i da građani ne treba da brinu. Govoreći o slučaju Senjak, Vučić je istakao da je država pokazala snagu i odlučnost u hapšenju umešanih u ubistvo bez izuzetka i zataškavanja i da je ponosan zbog toga. Najavljuje paket mera za penzionere u naredna 3 meseca, kao i dalje ulaganje u zdravstvo. Izbori u Srbiji biće u periodu od septembra do novembra, najavio je predsednik Vučić. Sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor za 7 direktora srpskih prosvetnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Sud je ocenio da bi, ukoliko budu pušteni na slobodu, sumnjičeni mogli da pobegnu i tako izbegnu krivičnu odgovornost, kao i da ponove navedeno krivično delo. Odbrana je jednoglasno ukazala na propuste tužilaštva. Protiv odluka suda o pritvoru uložit će žalbe, najavljuju advokati. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski Moreus. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će njegova država preuzeti zalihe visoko obogaćenog uranijuma uprkos porukama iz Teherana da ih Iran neće predati. Košarkaši Partizana savladili su Crvenu zvezdu u gostima 89-78 i postali prvi finalisti ABA lige, u kojem će braniti pehar osvojen lane. Protivnik Partizanu u finalu biće bolji iz meča Dubai budućnost. Dubai u prvom meču serije pobedio sa 104-90. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodinu uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne moguć i grad. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U emisiji Put u reči od 9 sati Svetlana Slijepčević-Bjelibuk, docent dr. Nenad Krcić i Milica Rabrenović obrađuju temu polemike u naučnom i javnom diskursu, pokušavajući da odgovore na pitanje da li je problem našeg javnog prostora to što se previše polemiše ili to što smo zaboravili kako se polemiše. Od 11 sati u emisiji Od zlata jabuka pažnju smo posvetili odevnim predmetima koji su decenijama nastajali i prenosili se sa kolena na koleno, a koji su danas u novom vremenu počeli da nestaju iz našeg života. Podsjetit ćemo se šta su to tarpoš, obojci, bošča, tepeluk, libade i kaftan. Autorka emisije Dragana Marinković. U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati čućete razgovor sa dobitnikom nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića Milanom Micićem o knjizi priča. Osvrnućemo se i na književno veče posvećeno Katalin Ladik u okviru književnog ciklusa Čas poezije. Uređuje i vodi Sonja Milovanović. Ovoga petka u Autogramu od 17:30 na redu je kratki opus našeg zaboravljenog kompozitora, pedagoga i orguljaša Andrije Galuna. Veče će započeti njegov studentski rad, Gudački kvartet iz 1966. godine. Na našem arhivskom snimku svira Gudački kvartet slavenski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Dramska serija Zvezdani časovi počinje u 18:32. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove autorke Olge Savić. O čuvenom naučniku Milutinu Milankoviću, astronomu, klimatologu i geofizičaru, autoru naučno-popularne proze kroz Vasionu i vekove, govore Milica Vuletić i Petar Kralj. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
4: 8 je sati.
5: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
6: Klasiku molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. U velikom finalu ciklusa emisija Klasiku molim slušat ćemo listu vaših omiljenih numera ove sedmice. Tako se na mestu broj 5 našao finalni stav Rondo iz Simfonije broj 5 Gustava Malera. Zato ćemo je slušati ponovo u interpretaciji Berlinske filharmonije pod upravom Klaudija Abada.

0: Berlinska filharmonija je pod rukovođenjem Klaudija Abada izvela peti stav iz simfonije broj 5 Gustava Malera. Ovaj stav osvojio je mesto broj 5 na našoj top listi klasične muzike.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A nešto više glasova donelo je mesto broj 4 još jednom finalnom stavu iz doba romantizma. U pitanju je završni treći stav koncerta za klavir i orkestar broj 2 Sergeja Rahmanjinova. Još jednom ćemo ga slušati u interpretaciji Aleksisa Weisenberga, Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

0: Pijanista Alexis Weisenberg je uz pratnju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana izveo treći stav koncerta za klavir i orkestar broj 2 Sergeja Rahmanjinova. Ova numera osvojila je mesto broj 4 na listi hitova klasične muzike ove sedmice.
1: Klasiku volim!
0: Nešto više glasova dobilo je jedno ostvarenje iz doba poznog baroka. Prva tri stava monumentalnog ostvarenja Stabat Mater Giovannije Battiste Pergolesije slušat ćemo u izvođenju Emek Barat, kontratenora Filipa Žaruskija i orkestra Orfeo 55 pod rukovodstvom Natali Štucman.

0: Sopran Emek Barat, kontratenor Filip Žaruski i orkestar Orfeo 55 pod rukovodstvom Natalije Štucman izveli su prva tri stava monumentalnog ostvarenja Stabat Mater Giovannija Battiste Pergolesija, koja je osvojila mesto broj 3 na našoj top listi.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A tek nešto više glasova donelo je mesto broj 2 Sonati za violinu i klavir u C-duru, K303 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo je još jednom u interpretaciji Jicaka Perlmana i Daniela Barenboima.

0: Violinista Jacek Perlman i pijanista Daniel Barenboim odsvirali su dvostavačnu Mannheimsku sonatu za violinu i klavir u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovo ostvarenje osvojilo je mesto broj 2 na našoj top listi.
1: Molim? Klasiku molim.
0: A titula pobednika ovonedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim pripala je jednoj ariji. U pitanju je arija Lenskog iz opere Evgenij Onjegin Petra Čajkovskog, koju ćemo još jednom slušati u interpretaciji znamenitog tenora Plasida Dominga uz pratnju Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Edvarda Downsa.

0: Nezaboravni Placido Domingo je uz pratnju Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Edvarda Downsa otpevao čuvenu ariju Lenskog iz drugog čina opere Evgenij Onjegin Petra Čajkovskog. Ova numera osvojila je mesto broj 1 na top listi klasične muzike našeg programa. Time privodimo kraju ovonedeljni ciklus. Sa vama su danas bili tonski realizator Vladimir Penđer i autor Mateja Stevanović. Do ponedeljka, u istom terminu, kada će sa vama biti naš kolega Rado Šmitrović, želimo vam prijetan ostatak nedelje uz program Radio Beograda 2.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Popularni priručnici.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno.
3: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste doživeli ovo jutro. Draga braćo, izložena nemirima i nepogodama sveta. Lepe sestre sa divnim tragedijama srca. Sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama. Prijatelji koji vekovima trpite teror sopstvenog uma. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena. Pronalazač struke fotografskih aparata, televizije i drugih čuda. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle. I vi ste živi. Proverite brzo, proverite. Udahnite vazduh, proverite. Posvađajte se s prvim komšijom, proverite. Uvredite nekog ovog jutra, proverite. Zagrlite ovo jutro, ovu svađu, proverite. Vi ste živi. Brana Petrović bi mi sasvim izvesno dozvolio ove izmene, jer je današnja tema emisije Put u reči polemika. Vi slušate Radio Beograd 2. Ja sam autor i današnji voditelj Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. Naš današnji gost je docent dr. Nenad Krcić sa katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima. S njim u današnjoj diskursi između ostalog razgovaramo o tome da li je problem naše nauke i javnog diskursa to što previše polemišemo ili ipak to što smo zaboravili kako se polemiše. Najpre sledi muzička dobrodošlica.

0: Emisija Put u reči, Radio Beograd 2. Danas razgovaramo o polemici. A pre nego što uplovimo u diskursiju, poslušat ćemo prilog Milice Rabrenović, istraživača saradnika Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, o polarizaciji u medijskom diskursu kao mehanizmu koji doprinosi stvaranju, blago je reći, polemike u društvu. Prilog čita Aleksandra Tomašević, takođe istraživač saradnik Instituta za srpski jezik SANU i naš stalni saradnik.
1: Mediji, društvo, politika, izbori, sve je tu. Polemika može da počne. Lingvističke analize predizbornih kampanja ukazuju na sve netolerantniju i agresivniju retoriku u medijima tokom tog perioda, što potvrđuju i naše istraživanja medijskih tekstova tokom poslednjih parlamentarnih izbora iz 2023. godine. Kakvi će naredni biti, videćemo. Ništa ne ukazuje na to da će biti drugačiji. Mediji neretko pribegavaju određenim strategijama kako bi uticali na formiranje stava javnog mnjenja o pojedinim temama i političkim akterima i time proširili svoja ideološka uverenja, što dovodi do polemike i podele u društvu. Polemika se stvara pri samom opredeljenju za jednu od potencijalnih strana, a to dovodi do polarizacije, koja se postiže samo promocijom, to jest pozitivnim vrednovanjem jedne, dok se druga strana predstavlja negativno, diskredituje i diskriminiše. Tada govorimo i o mehanizmima legitimizacije i delegitimizacije. Kao takva, polarizacija ne samo da odražava postojeće društvene podele, već ih aktivno proizvodi i učvršćuje. Tekstovi tokom kampanje organizuju se kroz upotrebu zamenica i kreiranje opozicije svoj, tuđ, pa imamo strane, a ne domaće plaćenike. Mi, naspram vi, kao u primeru nikoga od vas se ne plašimo. Inkluzivnost koja se javlja upotrebom prvog lica množine pojačava osjećaj da su ciljevi jedne stranke ujedno i ciljevi cele nacije. Shodno tome imaju i zajedničkog neprijatelja. Potom i opozicija mi i oni, kao u primeru pobedit ćemo ih sve zajedno, čime se stvara osjećaj solidarnosti, patriotizma i zajedništva u suočavanju s izazovima. I na kraju, opozicija mi i drugi, koja dodatno pojačava distancu i implicira na to da grupa drugi nije istog ranga, nije u jednom smislu u odnosu na nas. Interesantno je što za polemiku u ovim tekstovima nije neophodno stvarno prisustvo druge strane. Ona se vodi i bez direktnog dijaloga jer se oni konstituišu kao simbolička kategorija, nešto što ne postoji u realnosti, ali je konstruisano radi održavanja straha i podela. Služi samo kao instrument manipulacije, a ne stvarni društveni entitet. Ne možemo dakle reći da su simbolički kao roze jednorog, jer roze jednorog ipak ne izaziva strah. Tako ćemo nailaziti na naslove bez jednoroga. Nije meni da ja odem s vlasti, nego što bi oni sve uništili. Staćemo im na crtu. Nećemo da bežimo od nasilnika. Pobedit ćemo ih ubedljivije nego ikad. U pomenutim naslovima ističu se prkos i hrabrost političara, što doprinosi direktnoj promociji koja se manifestuje kroz isticanje političara kao lidera koji je odan narodu. Ovaj mehanizam ne ostaje ograničen samo na političke aktere, već se širi i na druge društvene grupe. Nedavne društveno-političke situacije dovele su do toga da se s druge strane nađu učesnici protesta, te su oni degradirani i nazvani blokaderima, plaćenicima, ruljom, nasuprot kojima stoje ćaci, sendvičari i botovi. Samoj polarizaciji doprinose i glagoli, pa neko ruši, pljačka, pustoši, ugrožava državu. Ali srećom, ima i onih koji je grade i štite. Popularnost naravno raste kao kod jednoroga. Svađalački potencijal pobeđuje stvarnu, argumentovanu polemiku, jer ovakav način izveštavanja ne teži dijalogu niti unapređenju komunikacije, već konfrontaciji. Umesto argumentovane rasprave, nekad samo vidimo i čujemo neosnovano diskreditovanje i targetiranje protivnika, bahato samopromovisanje i pozitivno samovrednovanje. Polarizacija tako postaje jedan mehanizam medijskog diskursa koji pokreće polemiku, koja se pretvara u svađu i sukob, kao brojčanik švajcarski sat. Bez greške.
0: Bio je ovo prilog Milice Rabrenović, možda o polemici, ali više o nama.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.

0: dr. Nenad Krcić sa katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima doktorirao je na temi jezičko-stilske odlike kritičko-polemičkog diskursa u savremenom srpskom jeziku na materijalu filoloških tekstova. Mogli bismo reći da je danas sa nama doktor za polemiku. Potrudit ćemo se da sa talasa Radio Beograda 2 odgovorimo na mnoga pitanja na koja nam on i samo on može dati odgovore. Iako nemamo dovoljno vremena, nije emisija da sve aktuelne polemike obradimo. Nenade, dobro nam došao. I nas lingviste često zovu prijatelji i poznanici iz kafane kada se klade šta se kako piše ili kaže, ali mene zanima da li tebe zovu da deliš savete kako da pobede u polemici.
1: Prvo, hvala ti, bolje te našao, dobar dan svima. Da, često me pitaju kojim argumentima i kako zapravo da pobede u polemici, to je često pitanje.
0: Kada kažemo polemički stil, na šta tačno mislimo? Po čemu se on razlikuje od obične rasprave ili tipičnog neslaganja?
1: Polemika u suštini predstavlja bilo kakav javni, oštri spor, verbalno sučeljavanje, on je sličan raspravi i predstavlja sukobljavanje makar dva različita mišljenja, dakle sučeljavanje mišljenja. Obično se za polemiku kaže da je to složeni žanr i otvoreni žanr. Šta to znači? Složeni žanr podrazumeva da imamo makar dva teksta, odnosno reakciju jednog teksta na drugi, po principu lančane reakcije. Prvi tekst polemike je kritika, a onda imamo odgovor na tu kritiku, ono što bi se u Vukovo vreme reklo utuk na utuk, dakle odgovor na odgovor. I tako zapravo nastaje polemika. Takođe, za nju se kaže da je ona otvoreni žanr, a to znači da se, naravno, može beskonačno dugo tako produžavati, imamo odgovor na odgovor, je tako? Dakle, ali naravno nekada redakcija to prekine. Ono što je jedna od osnovnih odlika polemike jeste, kako kaže Branko Tošović, naš poznati stilističar, jeste da se teži upotrebiti u njoj što ubitačnija reč, da se u njenoj osnovi nalazi konflikt, odnosno sukob mišljenja, i da je zapravo izbor reči u funkciji tog sukoba. U suštini, cilj polemike je tu dvostruk, kako on kaže, s jedne strane poraziti, odnosno raskrinkati sagovornika, a s druge strane ubediti čitaoca u ispravnost sopstvenih stavova. Tako da zapravo tu, pored te dve strane, dve nekad i više, obavezno imamo i publiku, najčešće čitaločku publiku koja to prati i koju treba ubediti u neke stavove. I s tim u vezi, recimo kada kažemo rasprava, polemika, svi ti žanrovi su zapravo međusobno povezani, možemo reći, dakle, rasprava, diskusija, debata, polemika, prepirka, čak svađa, oni se sve, svi ti žanrovi se zasnivaju na nekoj vrsti konflikta, odnosno konfrontacije, i zato i kažemo da su oni zapravo deo tog konfliktnog ili konfrontacionog diskursa.
0: Dakle, možemo da zaključimo da u osnovi svih ovih žanrova zapravo leži konflikt, a da je razlika u nekakvom intenzitetu, rekla bih, između polemike i svađe. Koje bi to bile osnovne jezičke i stilske osobine polemičkog teksta ili polemičkog govora?
1: Da. U suštini, razlike između tih žanrova postoje između ostalog i u tome što se oni realizuju u različitim funkcionalnim stilovima. Dakle, polemika se, na primjer, ostvara u naučnom funkcionalnom stilu, tu imamo naučnu polemiku, ali i u novinarskom, dakle imamo novinsku polemiku i tako dalje. A kada govorimo o nekim jezičkim i stilskim osobinama, ja obično kažem da polemika ima dva osnovna jezička stuba. Prvi stub je negacija, što je očekivano, jer prvo želimo da negiramo stav suprotne strane i onda se koriste različite vrste jezičke negacije. Dakle, ona takozvana leksička negacija, dakle, kad kažemo to je netačno, neistino, to neprihvatljivo i tako dalje. Koriste se sintaksička negacija, također, recimo, to nije istina i tako dalje. Pa čak se koristi ono što se naziva implicitnom, podrazumevanom negacijom. Dakle, ne koristimo zapravo negaciju, ali kažemo da, recimo, to što tvrdi oponent je pogrešno, upitno, paradoksalno, što opet implicira zapravo neku vrstu negacije. I kada govorimo o toj podrazumevenoj negaciji, tu ima i figurativne negacije. Naime, postoje stilske figure koje se u literaturi nekad nazivaju figurama negacije. To su obično ironija, retoričko pitanje. Naprimjer, kad kažemo kako to može biti tačno, to implicira to je netačno. Drugi jezički stub polemike jeste suprotnost, iskazivanje suprotnosti, odnosno u jeziku su to pre svega suprotni naporedni odnosi, prvo pomoću veznika, jel, ali no nego već, zatim i preko takozvanih konektora. Suprotnost se ne iskazuje samo na planu rečenice, nego i na planu teksta, jer u polemici nije samo cilj da negi

0: biramo stav drugog, već i da iskažemo suprotno mišljenje. Tako da se tu koristi suprotnost i one se često kombinuju. Zbog toga na toj suprotnosti često se zasniva i kontrast kao stilska figura. Dakle, ja, on, to jest mi, oni imamo taj, tu opoziciju koja se stalno dešava. I ima drugih zanimljivih jezičkih odlika. Recimo, jedna od odlika koje sam ja uočio jeste javljanje tog polemičkog uslova kojima se pobija pretpostavka oponenta ili se diskredituje oponent na neki način. Dakle, koristi se prvo uslovna zavisna rečenica. Recimo, u jednom tekstu autor kaže, ako autor misli to što govori, mora mu se reći da nema pojma. Dakle, time se on diskredituje. Ako veruje u to što govori, on je slep za očigledno i tako dalje. Ili se javlja to takozvano polemičko ili, opet služi najčešće za diskreditovanje oponenta ili neki način pobijanje njegovih pretpostavki. Naprimer, jedan autor kaže on ne zna ili neće da zna, na primjer. I slični primjeri se koriste. Na leksičkom planu tu ima pre svega dosta leksika koje pokazuje emocije učesnika u polemici, ima dosta negativne kvalifikacije. Recimo, za autora se kaže da greši, da je površan, da je proizvoljan, da ono što piše je promašaj, da je zabluda, apsurd i tako dalje. Dakle, ima dosta zanimljivih jezičkih i stilskih odlika, ali posebno treba istaći to da se polemika, ako posmatramo mikroplan, temelje zapravo na tom odnosu jedne reči, najčešće jedna reč, a može biti i više, koja predstavlja neku vrstu okidača ili trigera za polemiku, za neku vrstu reakcije. To je najčešće jedna reč. Dakle, na primjer, jedan autor kaže, odnosno kritikuje drugog autora i zamera mu sužen teorijski prostor ili kaže da iznosi apsurdne zaključke i to onda izaziva takozvanu polemičku reakciju. Polemička reakcija je naravno po pravilu duža, to mora biti neki duži tekst kojim ćemo odgovoriti i to je i prirodno, obično nam treba mnogo više reći da se odbranimo nego da napadnemo nekoga, zapravo za napad etiketiranje je dovoljna je samo jedna reč. Eto, mislim, to su neke od glavnih odlika, naravno ima ih dosta još.
1: I prepoznajemo mnoge od njih i u polemikama koje nisu strogo naučne, a prepoznajemo i u tim naučnim polemikama pojedine osobine diskursa, javnog diskursa koji je možda i banalizovan i očekivano je da bude banalizovan u odnosu na naučne rasprave. Nešto ćemo malo više o tome razgovarati kasnije. Sada me zanima da nam kažeš kakva je uloga polemike u nauci i može li uopšte naučna rasprava napredovati, da li nauka može napredovati bez polemičkog elementa?
0: To je zapravo veoma važno i zanimljivo pitanje. Ja mislim da je polemika izrazito važna u polemici. Prvo treba reći da polemika zapravo spada ipak u neku vrstu marginalnih žanrova u nauci. U nauci ono što zovemo tipičnim ili prototipičnim žanrovima, naravno jesu naučni članak, studija, monografija, dok su recimo neke žanrovi poput prikaza, kritike, polemike ipak negde na margini. Ali danas primećujemo da ima sve manje polemike, se manje polemiše, iako istine radi u mnogim od ovih tekstova koje sam ja istraživao, čini se da je povod za polemiku nekad i taj lični animozitet, a ne neka tema konkretna, mada naravno ima i toga. Ipak mislim da je diskusija, polemika neophodna nauci. Naravno da nauka može dalje napredovati i bez polemike, ali mislim da je dobro da postoji i neka vrsta kritičkog tona, recenzije, da nam kolega ukaže možda na neku eventualnu grešku. Mi imamo, kao što je poznato na mnogim konferencijama, naučnim skupovima, usmene diskusije. Pišu se prikazi i kritike, ali čini mi se da toga ima dosta manje i da bi zapravo nauka bila bolja, bolje bi napredovala ako bismo imali više prave argumentovane polemike.
1: Jasno. Možeš li sada još da nam kažeš šta je zapravo zajedničko, dosta od tih osobina si i naveo i mogu se prepoznati, ali šta je zajedničko polemičkom diskursu koji si ti istraživao i današnjim medijskim polemikama?
0: Pa, mislim da ono što im je zajedničko, inače ja sam analizirao jedan širok dijapazon tema u tim polemikama, pa čak i vremenski, dakle od druge polovine 20. veka pa sve do 2021. godine. Tu ima i novih tekstova, tu ima i nekih dvojih tekstova također, recimo takozvanom rodno-senzitivnom jeziku i tako dalje. Dakle, ima dosta aktuelnih tema, ali kada gledam sada, kada sada čitam neke generalno polemike, uočavam da nekada ono što je sličnost recimo s ovim polemikama koje sam ja analizirao, da se to lako prelazi u neku vrstu možda svađe. Čak jedan moj rad nosi naziv, jedno moje izlaganje nosilo naziv od naučne polemike do ulične svađe. Dakle, to je zapravo vrlo kratak put i ima dosta te nekada ad hominem argumentacije, napada se ličnost sagovornika danas sve više, a sve manje se govori o samoj temi, o predmetu rasprave, ono što se zove ad rem argumentacija. I naravno sad tu ima puno nekih zanimljivih argumenata, recimo onaj poznati argument znanja, kada se zamera nekome neznanje, pa se kaže to znaju i osnovnoškolci, i osnovci u školi ili vrapci na grani to znaju, ili ima drugih argumenata, argument recimo nejasnoće, recimo nije jasno zašto sagovornik to govori, nejasno je zbog čega to misli i tako dalje, tako dalje. Dakle, ima dosta tu sličnosti zapravo, ali čini mi se da se pre svega koristi dosta te ad hominem argumentacije danas.
1: Hvala ti. Pre nego što nastavimo ne polemički o polemici, poslušat ćemo šta su nam pripremili muzički urednici.

0: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Matičara, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekinna!
1: Ovog proleća.
5: Fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
0: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
8: Dobro jutro, Beograd.
9: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
11: kreativne,
12: radoznale,
13: talentovane,
12: znatiželjne
13: i vredne
12: male i mlade ljude
14: od 7 do 17 godina
15: na audiciju za nove članove.
10: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
14: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
12: i pokažeš svoje veštine.
16: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
12: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Docent dr. Nenad Krcić razgovara sa nama o polemici u nauci i javnom diskursu. Vi slušate Put u reči Radio Beograda 2. Nenade, da li polemički stil podrazumeva emocionalnost ili dobra polemika mora ostati racionalna? Malo smo načeli tu temu.
1: Da. To je zapravo veoma zanimljivo pitanje. O toj temi su inače pisale koleginice Nada Ivanetić i Nikolina Palašić i proučavajući emocije u polemici, one su nazvale zapravo taj svoj rad "Osećam se prozvanim", citirajući jednog kolegu iz jednog polemičkog teksta, i na kraju u svom zaključku postavljaju pitanje ima li polemike bez emocija i zaključuju da nema. I kratak jednostavno odgovor, i to ću ja da kažem isto, nema. Prvo, treba razumeti da ni nauka, iako se često pogrešno misli da je potpuno bez emocija, ni nauka, ni jezik nauke nije bez emocionalnosti. Obično se smatra i naravno teži se u naučnom stilu da bude objektivan, da bude, dakle, teži preciznosti, tačnosti i slično. Međutim, nije tačno da nema emocionalnosti. Autor, naučnik uvek je direktno vezan za ono o čemu piše, za ono što radi, a onda to još više dolazi do izražaja u polemici, zbog toga što polemičari tu brane sobstvene stavove i naravno napadaju tuđe. Dakle, neophodno da postoji neka vrsta emocionalnosti i konkretno mogu to reći za svoje istraživanje, ni u jednom mojih tekstova, dakle, ne postoji tekst gde nema emocionalnosti, i čak ta emocionalnost može biti i eksplicitno iskazana. Dakle, ima zapravo veoma zanimljivih nekih iskaza. Naprimjer, naslov jedne polemike jeste, odnosno kritike, jeste "Tužan trenutak srpsko-hrvatske tada, jel, fonologije", ili zamera se autoru kako se ljuti zbog nečega, on se ljuti zbog moje formulacije, ili se kaže da je naprimjer autor nešto rekao u besu, ili sam autor za sebe kaže ja sam malo uplašen tim nastojanjima i tako dalje. Dakle, emocionalnost zapravo je veoma česta u polemici i to nije ništa neobično. Prvo, pogrešno je uopšte pretpostaviti da se nužno moraju razdvojiti emocionalnost i racionalnost. Naravno da jedno drugo ne isključuje. Dakle, treba biti racionalan. Dakle, to naravno ne isključuje da i emocije postoje, to je potpunosti prirodno i normalno. Ali ako govorimo konkretno o žanru, da, zaključak je da je emocionalnost imanentna zapravo u polemici.
0: To je vrlo važan zaključak i drago mi je što si ovo posebno istakao, da to što je emocionalnost uključena ne isključuje racionalno zasnovane argumente. Dobro, kako se u polemičkom diskursu gradi slika protivnika i da li se napada stav ili osoba? To smo isto spomenuli, ako možeš da nam daš i neke primere.
1: Da, pa načeli smo to pitanje. U suštini i jedno i drugo, pre svega zavisnosti od toga da li se autor fokusira na tu ad rem argumentaciju, na temu, ali istovremeno, kao što smo rekli, jedan od ciljeva polemike, kako to još kaže Branko Tošović, jeste da se raskrinka sagovornik, oponent, odnosno da se ono što on iznosi pokaže u nekakvom pogrešnom, da je pogrešno, u lošem svetlu. I često se zapravo i oponent prikazuje u nekoj vrsti, u nekom lošem svetlu. Dakle, koriste se brojne negativne kvalifikacije, već smo neku leksiku i pomenuli s tim u vezi. Koriste se različite vrste, kao što sam rekao, ad hominem argumenata i slično. Dakle, i protivnik se uglavnom prikazuje negativno, loše, u jednom lošem svetlu, može se reći.
0: Da, što bi onda impliciralo da je onaj koji o tome govori mnogo bolji, da, napredniji, pametniji.
1: Tako je, autoprezentacija, kako se to inače u literaturi ističe, odnosno i samopromocija, neke su od odlika polemike da bi autor istakao sopstveno mišljenje. Tu ima dosta zbog toga te takozvane autoprezentacije.
0: Kako mediji oblikuju polemički diskurs? Postoji to uverenje da mediji favorizuju sukob jer je on atraktivniji politici? Na kom si ti tragu?
1: Da, pa meni je zanimljivo to pitanje zbog toga što ja na novinarskoj stilistici sa studentima stalno istražujem, odnosno analiziram i savremeni medijski diskurs, i mi uočavamo tu različite pojave, ali sve vode ka to jedno, to je komercijalizacija sadržaja, banalizacija sadržaja, odnosno to se sve postiže nekom vrstom senzacionalnosti. Dakle, i danas imamo, svima je poznato te takozvane, kako to Englezi kažu, clickbait naslove, dakle, onaj mamac za klik. Dakle, više se i ne čudimo nad tim naslovima, nego klikćemo, otvaramo, a na toj stranici se nalaze određene reklame i slično. Dakle, sve služi nekakvoj prodaji i čini mi se da su mediji, da sve više idu ka tome, medijski diskurs ide ka tome, oni uočavaju da je sukob nešto što je senzacionalno, što je zapravo čitaocima, gledaocima interesantno i pokušavaju čak često i da izazovu sukob. Dakle, to imamo na svim nivoima. Dakle, kada god se, u čemu god da se razgovara, da li u pitanju nekad i nažalost i sportsko novinarstvo, počak i estradno novinarstvo, bilo koje, tu očavamo da novinari postavljaju pitanja ciljeno tako da izazovu sukob između neke dve strane. Dakle, jasno je da oko toga oblikuju onda vest i da prave i takve naslove. Ovaj je rekao o ovome ovo i onda ljudi očigledno više su zainteresovani za takav sadržaj, više to klikću, gledaju, slušaju i slično.
0: Jasno. Sad jedno pitanje na koje verujem da i svi mi imamo odgovor, ali je lepo da nam to kaže neko ko je stručnjak za polemiku. Da li političari koriste polemiku da bi razjasnili stavove ili da bi mobilisali pristalice?
1: Mislim da je odgovor na ovo pitanje poprilično jasan. Dakle, jasno je da ta jedna retorika koja je zapaljiva, polemička, često služi samo tome da se neko pridobija, ne da bi se zapravo bilo šta razjasnilo. Kao što sam malo pre rekao da nema, nažalost, danas toliko polemike u nauci, isto tako, kao što znamo, nema ni jednog drugog žanra, sličnog žanra, to je debata. Danas nemamo političke debate u javnom prostoru, na televizijama, na radiju. I jasno je da danas političari često izbegavaju debate upravo zbog toga što bi u njima morali da razjasne svoje stavove. I zanimljivo da je jedna moja studentkinja upravo pisala rad o etiketiranju u političkim debatama i uočila jedan od zaključaka je zapravo da danas praktično više i nema pravih debata, da određeni političari svesno biraju da ne učestvuju u njima, nego samo biraju da oštro kažu nešto u javnim svojim govorima o svojim oponentima i poprilično ružno, dakle, opet koristit će se tom ad hominem argumentaciju određenim napadima na ličnost i slično. Dakle, to nema nikakav cilj, nije tu nikakav cilj da se nešto razjasni, da se iskaže nekakva ideologija, nego samo da se druga strana predstavi u lošem svetlu i da se na taj način privuku zapravo glasači.
0: Na osnovu svojih istraživanja mogu da kažem da zapravo vrlo često se dešava da nema ideologije i da nema stavova, tako jer je. Liderske kampanje su danas dominantne u izbornim procesima i onda je zapravo cilj izgraditi kult ličnosti, a ne predstaviti svoj politički program. Pre 30 godina kad je Van Dijk postavljao kritičku analizu diskursa baš na primeru skupštinskih debata, on je razgraničavao političke procese, političke ideologije, političke programe i na osnovu toga posmatrao na koji način se oni ekspliciraju u diskursu, međutim do toga danas ne može da dođe ako shvatimo da nema programa, nema ideologije, nema političke aktivnosti, onda samim tim i ta jezička eksplikacija onog što je potrebno i što je osnova zapravo debate ne može da se ostvari.
1: Da, tebi je to visoko poznatije, si bavila i političkim kampanjama i slično, ali da, mislim da svi jasno vidimo današnju situaciju.
0: Dobro, gde je granica između oštre polemike i govora mržnje? Može li polemika biti oštra, duhovita i kritička da ipak ostane etički prihvatljiva?
1: Polemika i tekako može da bude i duhovita i kritička, oštra, i trebalo bi zapravo da bude, a da ipak se drži nekih etičkih principa. Recimo, zanimljivo je da ja nekada studentima dam dva teksta naših poznatih lingvista koji su negde 2015. godine u dnevnom listu Politika polemisali, i zanimljivo je da oni često kažu, ja se slažem sa stavovima ovog lingviste, ali vidim da ovaj drugi lingvista koristi sva preimućstva polemičkog stila, sve stilske figure, ironiju, retorička pitanja i tako dalje. Dakle, stil je svakako veoma važan, ali tu treba voditi računa da ni na koji način, naravno, ne uvredimo našeg oponenta, da se ne koristimo ad hominem argumentacijom, dakle, nego da ipak poštujemo određene etičke principe. Mogu reći da sam ja u svom korpusu imao neke primere gde su nekada autori, tako da kažem, prelazili granicu. Ne bih baš rekao da to ide u pravcu govora mržnje, ali svakako ide u pravcu neke vrste diskriminacije, diskriminatornog govora. Na primer, da se neki lingvista proglasi nepatriotom, da mu se zamera svašta, da se naziva raznim imenima, da se kaže da mu je to nametnuto iz Vatikana i tako. Dakle, poprilično neke stvari koje nisu onako dostojne naučne polemike, ali da, često se, nekada se, pogotovo 90-ih godina, mislim da smo toga svi svesni, da se tada lako sklizne u neku vrstu diskriminacije. Od toga se treba čuvati i naravno da bi trebalo se voditi određenim etičkim principima uopšte u nauci, a onda i u polemici, naravno.
0: Hvala ti. Možeš li da nam kažeš kako bi izgledala dobra polemika? Koja pravila bi trebalo poštovati da bi polemika bila korisna, a ne destruktivna? Ovo je ono pitanje s početka iz ovaj kafane. Da. Ako želimo da budemo dobri polemičari uz etičke principe koje bi trebalo poštovati, da li postoje neka jezičko-stilska sredstva ili bilo šta od tih jezičkih strategija koje bismo mogli da izbegavamo ili koristim, da koristimo.
1: Da. Pa, pošto sam stilističar, ja moram da stanem na tu stranu i da kažem da nije dovoljno samo da se koristimo argumentima. Polemika ipak mora da bude vrlo ubedljiva. Ne smemo nikako da zaboravimo da postoji taj treći učesnik polemike, a to je publika, ona koja čita. Mi nju moramo da ubedimo, uverimo u naše stavove. Da bismo to učinili, moramo da se koristimo, dakle, određenim tako jezičkim i stilskim postupcima. Dakle, jasno je da tu mora biti, kao što sam malo pre pomenuo, zgodno da tu bude i duhovitost i ironija, da tu bude oštro i slično, zato što će takva polemika onda biti zanimljivije, čitljivije, izazvaće više pažnje, naravno vodiće se svim ovim pomenutim principima, dakle, ali da ipak se držimo koliko je moguće ad rem argumentacije, dakle da govorimo o predmetu, a ne o ličnosti protivnika, ali opet kažem, važan je stil u polemici i takako. I naravno emocionalnost, nikako da ne zaboravim.
0: Stil je važan svuda.
1: Da.
0: Koja je najveća zabluda u vezi sa ovom temom?
1: Da, to je veoma zanimljivo pitanje, znam da to postavljaš svaki put, ali meni je bilo zanimljivo da razmislim o tome. I reći ću zapravo nešto što se tiče uopšte naučnog stila. Na neki način sam se već i dotakao tog pitanja, a to je ta zabluda da je naučni stil da nema u njemu emocija. Da, dakle, iako se trudimo da nema subjektivnosti, ne možemo reći da nema emocionalnosti u naučnom stilu. I zapravo to je jedna zabluda koja potiče još od onog Dekartovog razdvajanja racija i emocija. Dakle, to mislim, dakle, postoji. To je kasnije kritikovano, pogotovo u novije vreme. Ima ono demasivo novo, dakle, osjećam, dakle, postojim, pa danas u filozofsku raspravu sve više ulazi to pitanje emocija. Dakle, mislim da je to jedna od ključnih stvari, jedna od ključnih zabluda, da ljudi misle da su naučnici, onako stereotipno, jel? Neki genijalci koji nose naučare, sede u svoje četiri zida, čitaju knjige, pišu radove, onako suvoparno nekakvim apstraktnim jezikom, intelektualnim, a da su nasuprot tome, na primjer, književnici koji pišu kreativno, onako nadahnuto, ali zapravo treba razumeti da je inspiracija, emocija je tekako važna i u nauci, jer nadahnuće nam je neophodno u svemu, naravno, pa onda i u nauci.
0: Hvala ti, nosimo naočare, ali sedimo i u studijima.
1: Tako je.
0: Bio je ovo docent dr. Nenad Krcić, razgovarali smo o polemici u nauci i javnom diskursu. Nakon ovakve teme, da ne kažem ovakvih istina o nama, sledi i muzički predah.

Još jednom vas pozdravljaju današnji gosti. Docent dr. Nenad Krcić, Milica Rabrenović i Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. U emisiji Put u reči razgovarali smo, možda vam se učinilo i polemisali smo. Želimo vam lep vikend, bez polemike i svađe. Ako ste se tek probudili, posvađani, uvređeni, poniženi, naljućeni, poslušajte emisiju iz početka. Možda odaberete bolje reči, pa samim tim i bolje raspoloženje.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu u okupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsjednik Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u rekao da će se rešenje za NIS pronaći iako nije optimista i da građani ne treba da brinu. Govoreći o slučaju Senjak, Vučić je istakao da je država pokazala snagu i odlučnost u hapšenju umešanih u ubistvo bez izuzetka i zataškavanja i da je ponosan zbog toga. Rekao je da nam treba policija u službi građana i da će dati sve od sebe da tako i bude. Pritvor od mesec dana za 7 uglednih srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije određen je po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija uz pomoć njegovog poslušnika Nenada Rašića, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Naglasio je da ta odluka ima 3 cilja, da se dodatno udari na srpske institucije, zdravstva i školstva, da se oslabi srpska lista i da se srpski narod zastraši pred početak izborne kampanje. Stavovi Vašingtona i Teherana oko iranskih zaliha obogaćenog uranijuma i Ormuskog moreuza i dalje su suprotstavljeni. Ipak, američki državni sekretar Marco Rubio poručuje da ima napretka u pregovorima, dok Amerika i dalje smatra da je obogaćeni uranijum namenjen stvaranju nuklearnog oružja, Iran tvrdi da je isključivo za miroljubive svrhe. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u gostima 89:78 i postali prvi finalisti ABA lige. Protivnik Partizana u finalu biće bolji iz meča Dubai budućnost. Dubai je u prvom meču serije pobedio sa 104:90. Vreme je promenljivo oblačno na severu Vojvodine, uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi. U kulturi.
1: Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su profesor dr. Zoran Živković, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
1: Docent Sergej Macura, dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan.
1: Sa Filološkog fakulteta u Beogradu su obojica, a slušalci će čuti i češkog pisca Mareka Tomana koji boravi u Beogradu o pitanjima koje ću sad naznačiti. Da bi neka književnost pisana na takozvanom malom jeziku doživjela stvarni uspeh, mišljenje je da treba da bude prevedena na velike svetske jezike. Koji su to jezici? Engleski, francuski, nemački, po broju govornika ne zaostaje ni španski. Međutim, gledano s lingvističkog stanovišta, s mnogo razloga ćemo postaviti ovako pitanje. Smemo li praviti razliku između malih i velikih jezika i zašto bi neko dobro napisano delo na maternjem jeziku bilo prihvaćenije ako bi bilo objavljeno na nekom od svetskih jezika? Da je pitanje jezičke ravnopravnosti složeno, pokazano je i na planu evropske jezičke politike. Činjenica je da u svim segmentima, ali i u radu evropskih institucija, dominira engleski jezik. Da li je stoga engleski i dalje jezik s najbolje postignutim tržišnim vrednostima i da li plasman knjiga iz mnogih nacionalnih književnosti zavisi isključivo od prevoda tih knjiga na engleski jezik, neka bude i naše prvo pitanje. Profesore Živković.
3: E sad, vi ste dali niz pitanja na koje zapravo...
1: Ovo poslednje neka bude...
3: Ponovite mi to
1: kao prvo.
3: Poslednje.
1: Dakle, da li plasman knjiga iz mnogih nacionalnih književnosti zavisi isključivo od prevoda tih knjiga na engleski jezik?
3: Ne, ali dajte mi da se vratim na nešto što je starije. Zamislite vi sad pisu u Srbiji koji napiše svoje delo. Ono je, naravno, napisano na izvornom srpskom jeziku. I ono je tog časa u tom obliku vidljivo kome? Vidljivo je onima kojima je srpski maternji jezik, a pretpostavlja se da se odnosi na onaj deo te populacije koji uopšte želi da vidi neku knjigu i želi da je pročita, to je mnogo manje nego što se obično smatra. I vidljivo je onima koji mogu da čitaju srpski jezik kao, recimo, ne maternji jezik svoj, ako žele da se napregnu, jer ih uopšte interesuje srpska književnost. I to delo više nije nikome vidljivo. Drugim rečima, ako bi neki strani izdavač, recimo jedan izdavač u Americi, imao interesa da velikog da objavi neko delo srpskog izdavača o kome ne zna baš ništa, zna eventualno ako mu je neko skrenuo pažnju da delo tog i tog autora po tim i tim naslovom na srpskom postoji, taj izdavač bi trebalo da uradi nešto što vas ja uveravam nikada ni po koju cenu neću raditi, osim u onom neverovatnom slučaju da je taj autor koji je napisao delo na srpskom jeziku nobelovac. A to je da on sada da da se to delo prevede samo da bi se upoznao sa tim šta piše u tom delu. To, naravno, američki izdavač neće da uradi ili izdavač u bilo kojoj velikoj jezičkoj sredini, ovo veliko, pod tim podrazumevam broj ljudi koji govori jezik, dakle, kvantitativna veličina, ne kvalitativna. Dakle, taj izdavač ima, a evo govorim recimo o iskustvu mog izdavača sadašnjeg, on dobija dnevno, iako se na svaki način ogradio od autora, više od 30 rukopisa koji su već na engleskom i koje može odmah da pročita.
1: To je Cadmus?
3: Cadmus Press. On nema apsolutno nikakvog razloga da sada, recimo, nekomu je skrenuo pažnju da je nekakav autor, recimo, Litvani napisao roman, koji ni taj koji ga preporučuje nije pročitao, ali ima informaciju o tome i sad on, koji su, šta mislite, njegovi motivi, pobude, koji bi mogli biti njegovi razlozi da to tada se prevede, da bi mogao da tek stekne uvid u to i da odluči. To ulaganje u prevođenje tog dela je za njega besmislen trošak, jer šta ako se dogodi kao što se najčešće događa da on na kraju zaključuje to delo nije ono delo koje bi on objavio. I to se uopšte ne radi. Rezime ovoga je sledeće. Dakle, u pisčevom najboljem interesu, piscu koji ne piše na nekom od velikih jezika, a ponajpre na engleskom, zato što je engleski lingva franca našeg vremena, dopalo se to nama ili ne. Dakle, pisac ako uopšte hoće da postane vidljiv pre svega, on mora da obezbedi, kako god zna i ume, i svi načini su dobrodošli i legalni, da se to njegovo delo prevede na jedan od velikih jezika, najjednostavniji engleski, pre svega i iznad svega da bi to delo bilo vidljivo tamo nekome. Ja ću sad vama to uporediti sa jednom situacijom iz jedne druge oblasti, napravit ću analogiju da biste bolje razumeli ovo. Ako nemate prevod na engleski, vi ste u poziciji fudbalera kome sudija uopšte neće dati da istrči na teren, jer nemate ni sportsku opremu uopšte. Dakle, imate ovo što sam u neko delu u kakvom sam ja sada, a u tom delu se ne može igrati ni jedna zvanična utakmica. Da biste uopšte mogli da istrčite na teren i da odigrate utakmicu, vi morate da budete propisno deveni, kako to fudbalske propozicije predviđaju. Dakle, morate imati dres, kopačke i sve ono što ide tamo. E, taj dres i kopačka i sve to, to je taj...
1: To je prevod na engleski.
3: To je prevod na engleski, a utakmica tek onda počinje. Dakle, vi ste samo prevevši na engleski svoje delo stekli pravo da istrčite na teren, odnosno sudija vas vidi, gledaoci vas vide, pre toga ste nevidljivi. Tog časa počinje utakmica i da li će to delo vaše biti na kraju objavljeno na engleskom ili na bilo kom drugom jeziku, tu više to ne zavisi od dela, odnosno to ne zavisi od autora i onoga što on može da uradi ili ne uradi za svoje delo, to samo zavisi od samog dela. Ako je delo dobro, ono će biti objavljeno, odnosno igraćete, vi ćete biti u ekipi koja će da pobedi u toj utakmici.
1: Ali eto, pisac uloži veliki trud, obezvedi prevod svog dela na jedan od svetskih jezika, u ovom slučaju preporučljivo je da to bude engleski, i izdavač, veliki svetski izdavač, nije u prilici ili ne dopadne mu se to delo, smatra da ne zadovoljava neke estetske vrednosti i ne objavi to delo.
3: Ona mora da bude estetski, može bude i komercijalni.
1: Da, uglavnom jeste komercijalni. Pretpostavimo da veliki izdavači računaju na tu komercijalnu stranu kada je reč o prevodnoj književnosti. Kako vi, profesore Macura, to sagledavate? Šta mislite? Da li je to dobro za pisca ili pisac treba da ima agenta koji će umesto njega raditi to što bi on već uradio za plasiranje svog dela?
4: Hvala vam na pitanju i hvala na pozivu u emisiju. Što se tiče kanala komunikacije, ili na neki način shvaćeno jednog od medija, današnja prevodna književnost, ukoliko se knjiga planira za globalno tržište, uglavnom ide kroz jedan jedini, to je engleski jezik. Ja kao anglista ne podržavam to što bi, recimo, Jean-François Lyotard nazvao totalizirajućom naracijom. Zbog čega bi moralo deterministički djelo da se prevodi samo na engleski? Pogledajmo primjer Umberta Eka. U svim raspravama o određenim subvencijama Evropske unije i tako dalje, koliko sam prelistavao po njihovim zvaničnim stranicama na internetu, evropske agencije, komisije i tako dalje, gotovo da ne pominju italijanski jezik. Međutim, jedan genije, jedna gromada, prvo teorijska, on je svoj prvi roman Ime ruže napisao možda 49 godina, 48, uspjela je da se nametne tržištu zahvaljujući tome što je njegovo djelo bilo izuzetno kvalitetno. A drugi kanal komunikacije poklapa se sa Drugim svjetskim ratom i sa klasičnom erom Hollywooda. I tada je Hemingway, na primjer, dozvoljavao da se njegova djela filmuju, ne bi li bila popularnija, i režiseri su od toga i studija su imala, naravno, velike koristi. Jedno je filmska adaptacija, naravno, drugo je prevod sa srpskog na engleski jezik. Problem je u nečemu što je sekretar, ako se ne varam, sekretar Nobelovog komiteta za dodjelu nagrade književne, rekao, američka književnost je postala insularizowana. Pošto ima 320 miliona generalno platežno sposobnih ljudi, pošto je tamo informaciona privreda i privreda usluga već zahvatila 3/4 BDP-a, Amerikancima uglavnom ne treba ništa sa strane, ta šarolikost je dovoljna. Kod njih možda postoji 1% naslova koji su ozbiljna literatura, a prevedeni su sa nekog drugog jezika. To je ogromna disproporcija u odnosu na, recimo, Francusku, gdje je 15%, Njemačka je oko 12%, a Španija 24%. Što se srpske kulture tiče, ona, mislim, čak više naslova prevodi nego što ih objavljuje. Ne znam podatke, ali to bi trebalo da bude barem 50-60%. Da li se može neki drugi kanal upotrebiti da se prevede na francuski? Može, ali to uglavnom ide preko Evropske unije, njihovih subvencija, vlade Francuske i nekih drugih institucija. I tiraži su opet nešto o čemu treba da se vodi računa.
1: Francuskog instituta, kada je reč o Beogradu?
4: Mislim, ali nisam romanista, pa ne znam to baš tako precizno. Najbolji kanal, najbrži, jeste prevođenje na engleski. Ali onda se pred prevodiocem javlja ogroman problem. Meni je prevoditeljka gospodina Živkovića predavala, Elis Kopol-Tošić. Prevela je desetine hiljada strana i jako je dobra u tome i mnoge registre radila, tako da pohvalno zvuči i izgleda sve ono što je prevodila. Međutim, kako prevesti duh dijela? Koliko god gospodin Živković bio dobar pisac i pod uticajem velikana Borgesa i mnogih drugih, problem jeste kako to zvuči na stranom jeziku. E, tu pisac nije odgovoran, odgovoran je prevodilac. A s druge strane, odnosno treće, kako se to prihvata u kulturi, koja se u ovom slučaju zove ili američka ili čak globalna.
1: Evo, profesore Živkoviću, to su pitanja za vas, ali pošto predahnemo, vi ćete odgovoriti našem kolegi profesoru Macuri.

0: sredina prima prevedeno delo sa srpskog, u ovom slučaju na engleski, a vi imate bogato iskustvo.
1: Lako ćemo mi, lako ćemo sa duhom dela, dajte se vratimo na ono što je meritum, a to je, dakle, vi ste preveli delo ili ste dali da vam se delo, odnosno dali ste da vam se delo prevede na engleski, šta onda? To je zapravo pitanje. Sve to delo prevedeno je onoliko dobro koliko uopšte može da bude, i građani, pisci koji daju da se svoja, da im se dela prevedu na engleski, prave kobnu grešku time što tu gde jedino ne smije se štede i onda nalaze ono što se nikako ne preporučuje, dakle, ne dovoljno kvalitetne prevodioce, broj prevodilaca koji mogu da prevedu na sa srpskog na engleski, i da to zbilja nekome delo je tamo kao besprekoran prevod, taj broj je vrlo mali.
0: I to je uvek teži prevod nego sa engleskog na srpski?
1: Pa nije,
0: u tom smeru, ne, pa jeste. Pa, mora...
1: Kako može biti, govorimo dve, ako ja prevodim neko delo na srpski, sigurno će biti bolje nego da ga prevede neki Englez, ali dajte se vratimo na meritum, zgubit ćemo se u jednoj šumi koja će nas odvesti na drugu stranu. Pitanje je odakle smo i krenuli. Dakle, vi sad imate prevedeno delo, i recimo to je onaj bolji slučaj kad imate delo koje je vrlo kvalitetno prevedeno. Glavnino mojih dela jeste u istinu prevela Elis Kopl Tošić, ali je dotirivanje tih prevoda radila jedna sjajna spisateljica iz Engleske, i tek sam ja posle toga dobio u istinu besprekoran prevod, i svi koji su čitali tamo su dali komplimente za prevod. Najveći kompliment koji mogu da vam daju za prevod jeste da se uopšte ne vidi da je prevod. To je krajnja tačka. E, ali zamislite da imate takav prevod, pitanje je sad šta ćete da uradite. Dakle, i to je ono pitanje koje ste vi postavili. A dakle, vi ste sad to preveli, ponudili izdavaču, izdavač je odbio. I vi sad to doživljavate kao kraj sveta, ali nema nigde garancije. To ja sve ljude koji dolaze da ih posavetujem šta da urade, preveli su svoje delo, hoće da daju da se objavi, i nekako ulažu tu novac u taj prevod, to nije mali novac, i onda prostodušno pituju ima li neke garancije da će se taj ulog isplatiti. Nema nikakve garancije. Vi izlazite, vratit ću se na onu metaforu o fudbalskom terenu, vi izlazite samo na jedan teren na kome treba da odigrate utakmicu. Protivnici su vam žestoki, vi ulazite u jednu konkurenciju koja je strašno i brojna i velika. Naime, književna umetnost proze je u proizvodnji najjeftinija umetnost. Vama sem onoga što imate u glavi je potreban još jedan kompjuter, jer ako ni to nemate, olovka, da biste napravili jedno umetničko prozno delo. Zato i postoji, zato što je jeftino velika proizvodnja, ja tehnički govorim, umetničkih proznih dela, i onda i konkurencija žestoka. I sad tu, dakle, to da li će vaša knjiga da bude bolja od drugih knjiga, to je sad jedna utakmica, o tome odlučuju urednici, ali ne samo urednici, i sad to je potpuno jedna druga tema, ja je ne otvaram, samo je pominjem. Mi imamo, globalno se slika promenila unazad recimo 30 godina, svetom danas dominira potpuna industrija knjige, i to je, ali da zanemarimo i to sada. Dakle, imate delo koje sada možete pre svega da ponudite kad je na engleskom, izdavačima na engleskom govornom području, ali i ovo je sad važno, nipošto samo njima. To delo postaje vidljivo celom svetu. Vi to delo onda možete da pošaljete izdavačima u bilo kojoj drugoj zemlji. Izdavači
0: na
1: su
0: engleskom.
1: Pa da, naravno na engleskom.
0: Da budemo jasni.
1: Srpskom, pa mislim, na srpskom to niko ne zna. Mislim, znate, svi znamo sjajnu Maksimu, govori srpski, da te ceo svet razume, ali probajte da odete u Litvaniju s time, pa ćete vidjeti koliko to vredi. Dakle, vi šaljete na engleskom sada to, i to delo je, za razliku od onoga kada je na srpskom izvorniku, kad je gotovo nevidljivo, to delo od jedan puta postaje vidljivo, i nikako ne treba se ograničiti samo na engleske, na englesko govorno područje, nego na izdavače širom sveta. Sve moje knjige, a objavljene sam u 20 zemalja na 23 jezika, dakle, sve moje knjige su tamo stigle do nekih izdavača na englesku, u engleskom prevodu, i oni su se tu pre svega obavestili, pročitali da mogu da vide šta je to. I onda se sem u dva slučaja kad su me prevarili, kad su kupili prava, onda su ih prevarili.

0: ili sa srpskog, u dva slučaja su me prevarili pa su preveli sa engleskog. Ali svejedno, dakle, vi kad imate prevod na engleski, to je lingva franka našeg vremena, engleski svi govore prosto. U svakom vremenu ste, da ja pišem prozu pre 500 godina, ja bih morao pišem na latinskom, ne na srpskom. Je tako? Dakle, da je pišem u 19. veku, ta lingva franka je bio francuski. Danas je to engleski, dopalo se to nama ili ne, i sad jedan jezik mora bude, nama je potreban jezik da bismo komunicirali, ali ovo hoću da kažem. Kad imate na engleskom, vas vidi ceo svet. I dakle, na taj način vi dolazite u priliku uopšte da postanete vidljivi, ali to nikako ne treba pobrkati sa okolnošću da utakmica tek onda počinje. Vi treba, dakle, da uverite svojim delom izdavača da ste bolji od svega ostalog što mu se nudi. To se može. I te kako se može. I mislim da srpski pisci su i napravili prodor u svet, dakle, jedan broj srpskih pisaca je prisutan u svetu i njihove knjige su, dakle, dolazile do, ili su prevedene na engleski, ili su preko drugih velikih jezika nekako skrenule pažnju na sebe. Ali zašto je bitno?
1: Ili je država malo pomogla?
0: Nemojte da otvarate to, to je tek pogubno polje. Dajte samo na ovome da ostanemo još malo. Naime, pisci su, a sad sam izgubio misao, pisci su dakle,
1: uspeli da sebe plasiraju
0: naime, oni su uspeli da sebe plasiraju i vi sad tu imate, tu su vam povremeno potrebni, ne uvek, ja sam u početku imao agente, sad više nemam ni jednog i ne želim da radim sa agentima, ali to je sad isto jedna potpuno druga priča, ali vi postajete vidljivi celom svetu i sad, dakle, svi mogu da pročitaju to što vi imate, ali kažem, utakmice tek onda počinje.
1: Da, profesore Macura, mnogi misle da engleski nosi nešto od lingvističkog imperializma i ne doživljavaju engleski kao neutralan u smislu lingva franke.
2: Pa, kako je, sad ne znam tačno na kojem mjestu govorio Heidegger, čovjek uvijek već mora negdje postojati, uvijek ima poziciju kad se rodio, na kojem mjestu se rodio, tako da engleski kao jezik ima svoj identitet, kao što i svaki drugi jezik ima svoj identitet i naravno kulturno zaleđe.
1: I svi jezici imaju svoj identitet i svi naravno, imaju svoj sistem.
2: Ja engleski jezik ne smatram nekim neutralnim ishodištem koordinatnog sistema, bilo je dvodimenzionalni ili trodimenzionalni. On je naprosto medij kojim se pisac može najbolje i najefikasnije približiti globalnom tržištu. U čitavim Sjedinjenim Državama 80% tržišta knjiga ovih popularnih, bilo da je ozbiljna proza ili neka adolescenska, drži 5 kompanija. To su oni konglomerati kao Penguin i Random House, to je jedan, Hachette, Macmillan i Simon i Schuster, peta ne znam tačno koja je, 80% njih je, dakle, napravilo oligopol na tržištu. To malo izgleda obeshrabrujuće i za Francuze i za Njemce, ako pišu na svom materinjem jeziku, pogotovo za Srbe, Bugare, Rumune i slično. Tu je isto, naravno, potrebno sagledati knjigu kao jedan industrijski proizvod, u potpuno neutralnom značenju industrijski proizvod. U ovom slučaju, pisac na srpskom, koji želi da se probije na globalno tržište, sebi stvara ogroman posao i ogromne troškove po jedinici proizvoda. To se može na neki način subvencijama, čak i Sjedinjene Države to rade. Penn Center ima jednu vrlo zamašnu stipendiju Michaela Haima, koji je to zavišto 2003. godine. Do sada je odrađeno 200 projekata, oko 200 projekata sa 30 jezika. Postoje i pravila kakav treba da bude prevod, koji žanar i koliko godina može proći dok se ne konkuriše ponovo. Ne znam koliko je to došlo do naših pisaca i našeg ministarstva kulture, ali svakako čak i Sjedinjene Države, koje izgledaju tako monolitno zatvoreno u svom engleskom jeziku, svom Hollywoodu na neki način, dozvoljavaju priliv nekih pisaca koji nisu na engleskom. Međutim, mislim da je, a to gospodin Živković daleko bolje zna, proces dolaska na američko, odnosno globalno tržište, jako mukotrpan za pripadnike jezika koji govori 5, 10, 15 miliona ljudi naspram 2 milijarde.
1: Da sada čujemo Mareka Tomana. Ja sam ga pitala šta znači pisati na maternjem jeziku i da li je nužno da delo bude prevedeno, na primer, na

0: engleským.
1: Tak samozřejmě prvním cílem je napsat to, co nejlépe česky, využít všech možností mé mateřštiny.
2: Prvi i osnovni cilj jeste na češkom što bolje napisati knjigu i iskoristiti sve mogućnosti maternjeg, a onda je prevođenje više manje stvar sreće. Druga stvar je taj jednosmerni tok, jer je anglosaksonska književnost prevedena na sve manje jezike, dok u drugom smeru to nije tako. Nedavno je jedna moja knjiga izašla na nemačkom i druge dve uskoro treba da budu prevedene i zbog toga sam veoma srećan. Ali ono čemu se posebno radujem jeste taj direktni kontakt sa slušalcima, pogotovo kada o svojoj književnosti razgovarate sa srednjoškolcima i kada treba da ih ubedim da je lepo i dobro čitati. To je za mene izazov, a kod prevođenja zaista ne mogu da utičem, jer tu posao deli veliki broj ljudi, institucija, izdavači i prevodioci, kao i češke institucije, koje, na primjer, pomažu putovanja čeških autora. No, da li će prevedeno delo neko razumeti, da li će ljudi u drugom jeziku to shvatiti, za mene je uvek veliko pitanje.
1: Takže to je výzva, která je skutečně míří ke mně. A u těch překladů se na tom podílí práce nakladatelství, literárního agenta, českých institucí, které podporují výjezdy spisovatelů, prostě pracuje na tom řada lidí. Ale jestli tomu budou lidé rozumět i v jiném jazyce, je pro mě velká otázka vždycky.
2: Na moje drugo pitanje, da li u lingvističkom smislu jezike možemo deliti na velike i male, čujmo odgovor pisca iz Češke.
1: No, rozhodně můžeme mluvit o ironii.
2: Svakako možemo govoriti o ironiji, jer iako mislimo da ne postoje veliki i mali jezici, istorija književnosti je puna primjera gde su se ljudi zatekli u nekom trenutku, negde i pisali na tom određenom jeziku da bi ih drugi razumeli. Sa stanovišta morala nema malih jezika, ali sa stanovišta praktičnog funkcionisanja sveta to je tako.
1: Takže z hlediska morálky není malých jazyků. Z hlediska praktického fungování světa samozřejmě je to tak.
2: Čuli smo Mareka Tomana, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor i govorit ćemo u nastavku upravo o tome smemo li praviti razliku između malih i velikih jezika.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekenina!
1: Ovog proleća.
5: Fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
10: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: Ne bi trebalo da se plašimo dominacije engleskog na ovaj način funkcionalizovano kada je reč o književnosti i prodoru, recimo, srpske književnosti u svet, ali i drugi pisci žele da budu prevođeni i na druge jezike. Ne moraju biti po broju govornika ti takozvani veliki svetski jezici. Lepo je kada se delo srpskog pisca prevede, evo, na češki, bugarski, rumunski. I to je veliki uspeh. Izvolite.
12: Hvala. Po podacima Ministarstva kulture, najveći, ubjedljivo najveći broj prevoda sa srpskog jeste na te takozvane male jezike. Ja se izvinjam, neću tako da kažem, ne smatram, ali kad se već uvedi u raspravu mali i veliki, ta dihotomija, onda neka makedonski bude u toj grupi, neka bude bugarski ili rumunski. Tako. Međutim, naravno je da je za pisca najvažnije da ga čuje što više ljudi, da ga čita što šira publika. Međutim, mi smo kao kulturno društvo dužni da branimo i očuvamo diverzitet, raznovrsnost. Ne znam nikoga koji je učio strani jezik, a da je rekao ja sam siromašni zbog ovog iskustva. Tako da pozdravljam raznovrsnost u prevođenju sa srpskog na razne jezike, i na kineski, i na japanski, tako dalje. Naravno, troškovi su ogromni da bi se jedno dijelo sa srpskog našlo na policama u Kini, u Japanu i tako dalje. Međutim, bitna je i raspodjela sredstava i neki novac državni bi trebalo da se potroši, makar pod navodnike neopravdano, makar i previše, na knjigu poezije, na knjigu proze, upravo zato što jedan dolar uložen u Americi u neku kulturnu produkciju daje na kraju 9 dolara zbog filantropije, zbog privatnih ulaganja i nekih drugih poslova, na kraju krajeva i berze i vrijednosti. Tako da smatram da je pohvalno to što se djela naših pisaca i savremenih pisaca naravno prevode na engleski i na druge jezike, koliko se zna gospodina Velikića štampaju na njemačkom,
11: da.
12: I to u 10.000 primjeraka, ja to pozdravljam zaista, i treba širiti mrežu možda čak i postepeno, sa srpskog na jezike koji imaju 40-50 miliona govornika, kao poljski, pa onda na ove svjetske, španski, francuski i tako dalje. Ne znam koliko bi to bio uzaludan trud, ali očito da nije uzaludan 100%, tako da bi trebalo da se održava.
11: Profesore, evo podsjetite naše slušalce na jezike na koje je prevedeno vaše delo, osim engleskog.
3: Malo ko ću to, nego dajte nam objasnim nešto oko čega se spoplićemo terminološki. Naravno da postoji razlika između velikih i malih jezika, ali treba tu prosto razlikovati dakle dve vrste merila. Jedno je kvantitativno, drugo je kvalitativno. Dakle, kvantitativno nema nikakve sumnje, se srpski i engleski ili španski ili arapski razliku, jer broj ljudi koji govori srpski kao maternji, pa čak i broj ljudi koji može da ga razume ne kao strani jezik, je sasvim mali. Dakle, to je, ajde budemo velike optimisti, pa da kažemo da srpski može na svetu razume ove što kao maternji, što kao nematernji jezik, 20 miliona ljudi, a oni koji govore engleski kao maternji je blizu pola milijarde. I naravno ćemo onda govoriti o velikom i malom jeziku. E sad, postoji drugo merilo koje tu se uvodi u igru, a to je kvalitativno merilo. Dakle, vi i ja stojim dobar, prosto sve moje iskustvo mi govori o tome da srpski u pogledu izražajnosti, u pogledu onoga što možete reći na kvalitetnom, visokom književnom srpskom, nipošto ne zaostaje ni za jednim drugim jezikom, ali uveren sam da je to slučaj i sa svim ostalim malim jezicima, što bi litvanski bio inferioran, mi duše ne zna ovde niko ništa o litvanskoj književnosti, ali taj jezik mora biti, jer se tamo pišu knjige, imaju iste probleme kao mi. E sad, ovo što se, sad prelazim na sebe, ovo drugo što ste me pitali, kod mene je situacija bila malo atipična. Kažu da je nekakav normalan, prirodan redosled događaja sledeći, da vi postanete, da se pročujete u svojoj sredini, pa se onda glas vam pronese na nekakav region, jel tako, tu, pa je treći korak je vaš kontinent i četvrti je onda taj prodor na englesko govorno područje. To je inače gotovo hermetički, to je kolega u pravu, sasvim hermetički zatvoreno područje. Evo vam podatke iz 2016. godine. Dakle, Amerikanci objavljuju dnevno 400 knjiga u proseku. To vrlo malo varira. Dakle, novih izdanja, ne reprint. To je negde 160.000 ove knjiga godišnje. Oni su 2016. objavili sa svih jezika sveta, dakle, bukvalno sa svih jezika sveta, odakle se uopšte može prevoditi. I nipošto samo književnost, nego sve ono što se objavljuje u obliku knjige, dakle, priručnike, kuvare, ne znam šta još sve izlazi tu, oni su preveli 160 naslova. To je jedan promil. Oni imaju jednu izdavačku kuću koja se zove 3% i to je ta njihova velika i želja nekih entuzijasta tamo da domaše bar do 3%. Ali to je jedna zatvorena sredina. E sad, meni su upravo sada, evo ovih dana da se to privodi kraju, izašla sabrana dela na engleskom i to u obimu u kojim ja ne smem nikad ni da sanjam da ću imati ovde na srpskom. Dakle, 31 tom je izišao na engleskom, 11 u tvrdom povezu i 20 u mekom povezu. To su, dakle, zapravo dve verzije mojih sabranih prosnih dela. I sa možda mislite, dakle, jednog srpskog autora je to sve izišlo.
11: Jeste li vi zadovoljni?
3: Sad ću ja da vam postavim
11: time nagradu. Kako je vaše delo prevedeno na engleski?
3: Moje delo je savršeno prevedeno na engleski i to sam vam objasnio. Dakle, radili su odlični preglavnino, toga je prevela Elis Kopeltošić i onda još dvoje ili troje drugih prevodilaca. Ali je tu odlučujuću ulogu igrala jedna dama, Tamara Jelin, engleska savremena spisateljica, odlična, jedna od vodećih tamo, koja je moja prijateljica i koja je onako uložila ogromno vreme da to izbrusi potpuno onako do toga da se to prevod uopšte više ne vidi. Tako da tamo ja povremeno imam situacije da uopšte ne veruju ili misle da sam ja pisao na engleskom, jer prosto ne veruju da nije pisano na engleskom, u toj meri je dobro. E sad vas ja pitam ovu jednu obliku nagradnog pitanja. Naime, tu okolnost da je to izišlo 31. tomu je donos sad nedavno Washington Post tekst imao velike tome. Nagradno pitanje glasi, šta mislite, da li je to ovdje iko pomenuo? To se dogodilo prvi put i u istoriji srpske književnosti da jedan pisac dobije sabrana dela na engleskom. To ni Andrić nije imao. Dakle, nije se prosto dogodilo nikad i sad imam veliku teskobu i nelagodu, ja treba samo sebi se dodeljem komplimenta, zaboravite to, govorim o činjenici. 31.

0: jedan tom Washington Post je našao shodno da zabeleži, apsolutno niko ovde nije zabeležio, niti ih interesuje. Sad bi ja volao, evo od vas, u struci ste u materiji, da mi date odgovor, da ja vas intervjušem malo u ovoj emisiji.
1: Pa,
0: nemate odgovor, Laki, znam da nemate. Vratite se na ono pitanje koje ste hteli mi postaviti, evo da pobegnemo od ove zamke. Dakle,
1: hoću samo da kažem za Andrića. Andrić dugo nije imao kritičko izdanje svojih dela, tek od nedavno se krenulo i to radi Zadužbina Ive Andrića, a gde su druge institucije da se uključe u tako jedan veliki posao? Prema tome, eto, to je moj odgovor na ovo vaše pitanje. Ne znam, profesor Macura, šta
0: ovde
1: misli?
0: Ovde je stvar samo o tome da se prosto zabeleži, da se pomene, da recimo nekakve novine, ti retke koje još imaju kulturnu rubriku, da donesu neku crticu, kao neku čituljicu o tome, da eto, izašlo američki izdavač i objavio Živkovića zabrana delu u 31. tomu.
1: Ali ako novinar nije obavešten o tome, kako da objavi?
0: Pa kako očekujete da bude neobavešten neko u kulturnoj rubrici o nečemu, kako ćete ja da ga obavestim? Ne čita Washington Post pa će da se obavesti. Pa na šta bi to ličilo da se ja vučem za rukav nekakvog novinara i mu kažem, znate šta, izašlo mi je toliko. Evo, meni uskoro izlazi, evo, to će biti najsun. Evo, sad vam kažem odmah da biste se, pošto ja najradije dolazim ovde kod vas u ovu emisiju i uopšte sarađujem s vama dugo. Evo vam, dakle, meni će negde početkom septembra izići ukupno 200 izdanje knjiga. Pazite, 200 knjiga. U raznim, što na srpskom, što na engleskom, u 23 zemlje, na 20 jezika, to sve izlazi. Dakle, evo, sad se meni pojavilo i potpuno je prošlo nezapaženo 100 strano izdanje. Pazite, ja sam upao sam u zamku da pričam vrlo pohvalno, sve mište, vrlo glupo.
1: Zašto da ne?
0: Ali u Portugaliji su oni sada, dakle, moja knjiga biblioteka je tamo obavezna srednjoškolska literatura. Portugalska vlada ima jedan ceo program kojim doprinosi da se što više čita, nastoji da animira populaciju u Portugaliji i oni jednomesečno predlažu po 5 knjiga. Biblioteka je među tih 5 knjiga. Ovde prosto apsolutno niko i ne zna postoji neka knjiga biblioteka koja je najprevođenija knjigu ovom veku, ima 22 strane izdanja do sada. Stajem u sebi, ovo je odvratno, ne mogu da ponesem više, govorim o sebi.
1: Profesore Macura, evo kada profesor govori da u zemlji gde je njegovo delo prevedeno na engleski, da je to dobro učinjen prevod, da se pomišlja da je to autor radio, da je pisao na engleskom. Ja znam jednog dobrog pisca koji živi u Srbiji, predaje italijanski jezik na Novosadskom filozofskom fakultetu i on piše, profesore Živkoviću, na savršenom srpskom jeziku. Njegova knjiga Napuljski diplomata, njegovo ime je Mario Ligori, je nešto što odgovara svim najvišim estetskim kriterijumima. Na odličnom srpskom jeziku je napisano. On do duše koristi italijanske teme svog zavičaja, ali piše na srpskom jeziku. I evo, on će imati jednu promociju u ponedeljak u kući kralja Petra I. Mislim da bi vredno bilo zabeležiti taj događaj i pozvati ljude da ga čuju u njegovom savršenom srpskom i da pročitaju njegovu knjigu na savršenom srpskom.
2: Hvala vam na informacijama. Ja sad koristim priliku u ovom času da profesoru Živkoviću čestitam na objavljivanju sabranih dijela na engleskom jeziku. To je zaista veliki uspjeh. Žao mi je što se takvi podvizi manje više u našoj zemlji ne ističu onoliko koliko bi trebalo, čak se i prećutkuju, ali s druge strane to nosi sobom vrlo vidljive posljedice koje su tu odmah iza narednog ćoška. Vode gušenju i gašenju čak i samo negaciji naše struke. Ja ne bih sada da ističem neku ponosnu priču nas Balkanaca, to mi volimo da radimo, znate i Miloš Crnjanski je prošao kroz velike probleme, znate i Andrića su se spremali da unište prije nego što je dobio Nobelovu nagradu, to bi bio mazohizam. Naprosto, bilo ko kritičar koji prima platu zato što se bavi tim i tim strukama, tom i tom profesijom, dužan je da nešto notira. Kao da je srednjovjekovni pisar, pa neka zapiše datum, neka zapiše fakt šta se tad i tad desilo. Osim toga, činjenica jeste da je meni lično pomoglo to, jedna banalna činjenica, što imam e-mail na Yahoo. I kad god se izlogujem sa Yahoo-a, vidim onaj njihov početni novinski dio sa 50-60 vijesti koje nisu napisane na histeričnom jeziku, koje su vrlo dobro provjerene. I samo prateći jednu užu struku, avijaciju, možete za godinu, dvije dana doći do određenog informisanog nivoa. Tako da novinar mora pratiti i šta se dešava u određenom okruženju, zavisi gdje se usmjerava, da li je romanista po struci, da li je germanista ili nešto slično. Opet kažem, engleski jezik mnoge može okljaštriti i suziti. Ali kada Washington Post javi, to je već onaj nivo kvaliteta o kome je profesor pričao, kada javi New York Times, to je čak i u onom srednjovjekovnom značenju autoritet, zato što je dobar autor. Niko tamo ne piše ko je došao preko neke veze, tamo ne pišu ljudi zato što su otišli u restoran sa nekim, pa se pajtaše. Naprosto, novinarstvo u zemlji od 320 miliona ljudi koji svi imaju internet, kompjutere i tako dalje, ne može počivati na onom što Englez zovu cronyism, pajtašenju, na prijateljstvima i slično. Činjenica da je Washington Post o tome pisao, govori dovoljno. Tako da bi, ukoliko mi prepisujemo razno razne događaje sa zapada, no uglavnom sa zapada, trebalo da se notira i ovo. Ima dosta naše periodike, nadam se da će se neko time isto pozabaviti.
1: Odgovornost je na novinarima, ali i na književnim kritičarima. Zašto one ne reaguju na ovakve situacije?
0: Pa nema književne kritike ovde, nažalost. Kažete mi jedan dnevni list ili nedeljnik koji ima rubriku književnih kritičara. Evo sad oskora od možda dva meseca dodatak politike i kulturni ima stidljive pokušaje da uvede književnu kritiku, ali tamo će pre da izvrše harikire nego što će nešto doneti u meni. Da, nema veze, na to sam se navikao, ako Washington Post piše o meni, ne mora mi bude stalo ovo, znate, da ne budem ja sve tu. Ali imate, recimo, u nekim zemljama gde srpske knjige nisu ranije izlazile, nije bilo, uopšte su sad izišle, recimo u Saudijskoj Arabiji, što je isto neverovatno. Nikako fatva nije pala na mene, ili recimo u Brazilu, u Južnoj Koreji, u Japanu, recimo. U Japanu je vrlo teško probiti se, oni su isto onako gotovo zatvoreni. Ovo, i ako ne pišete na engleskom, odnosno ako niste angloameriški autor, teško se probiti tamo, tako da ovo je to, ali to je, znate kako, na kraju krajeva nije uopšte da ja sad ne budem da ne budem pogrešno shvaćen, nije zapravo uopšte bitno kako će novinarska i kritičarska recepcija mog dela biti ovde, dakle tih prilike 2000 ljudi u Srbiji koje zanima moje proza, oni će pročitati bez obzira na to, nemam ja veći broj interesenata ovde. Ali negde ta, u tom zbirnom dejstvu, ta proza pravi nekakav utisak u svetu, pronosi, dakle, srpsku kulturu i srpsku književnu širom sveta. Moje knjige imate po knjižarama, evo, ja imam niz fotografija koje mi ljudi šalju iz inostranstva, dakle, sa tim knjigama izlazimo, i to negde doprinosi, dakle, promociji srpske kulture, i šta bi jedan ovaj smerni ubogi pisac kao što sam ja mogao više da poželi nego upravo to.
1: Da, i ova naša emisija je kritika nečeg što nema kritiku o nečem. Pa i ovo je doprinos svemu ovom što jeste problem kada imamo slavnog pisca, a novinar ili književni kritičar ne obrati uopšte ili ne obrati dovoljnu pažnju na značaj tog pisca. Kada se prevodi neko delo s našeg jezika na druge jezike, danas postoje ljudi koji znaju i manje nekad poznate jezike, ali događa se da se upravo sa engleskog prevodi delo na japanski ili kineski, ili da li je to u redu?
2: Ne znam tačno, pošto nisam ni japanolog, ni sinolog, njih sam gledao možda kroz...
1: Ne znam srpski, ali znam engleski, njegovo je delo na engleskom, i ja sad s engleskog prevodim Zorana Živkovića na neki od tih,
2: da, to je
1: manje znanih nama ovde jezika.
2: U tom slučaju radi se o dodavanju jednog stepena, jedne karike u lanac komunikacije. Što je više karika u lancu, to je veća mogućnost da dođe do gubitka signala. To je činjenica iz termodinamike i drugih grana fizike, posebno akustike i sl. Ali kada se, na primjer, radi o Isaku Baševisu Singeru, on je lično napisao: posebno pazim na prevode na engleski, jer je pisao na jidišu, pošto se sa engleskog jezika rade prevodi na druge jezike. Ako jedan Nobelovac to autorizovao, on je to vjerovatno uradio iz praktičnih razloga.
1: Da, iz praktičnih razloga je dobra ova varijanta prevoda na engleski, i upravo, evo, potvrđuje se to što ste vi, profesore, na početku emisije i rekli. Ja sam i pred ovu emisiju malo prelistavala Kembridžsku enciklopediju Davida Kristala, uvek našeg dragog profesora Ranka Bugarskog prelistam da se ne bih ogrešila o neko lingvističko pravilo, i evo na jednom mestu kaže da buduća Evropa sigurno neće biti jednojezična, dakle ne bi trebalo da postoji strah od engleskog, ali će biti višejezična sa engleskim kao manje više stalnom komponentom, i poželjno je dobro znati engleski jezik, možda i iz praktičnih razloga, ali učiti i druge jezike da bismo se bolje snalazili, ne samo u komunikaciji, nego kada je o prevodiocima reč i u toj prevodnoj književnosti, jer važno je da srpska književnost bude prevođena na što više svetskih jezika, a kada je reč, dakle, o malim i velikim jezicima, to je ta podela koja samo na toj ravni kakva jeste egzistira, a stvarna ne dozvoljava upravo ono što je rekao književnik Marek Toman, da je to moralno pitanje, a ovo je više praktično.
0: Pa nemojte se okomimo, onako mi dozvolite.
1: Mi smo na kraju emisije.
0: Evo, ako mi jednu rečenicu, da, imamo vremena za to.
1: Da, da.
0: Naime, nemojmo se okomiti na engleski, naime, i da nije engleski, bio bi neki drugi jezik. Nama je u svetu koji je multilingualan, ima, postoji preko 7000 jezika, od kojih su 200 tih jezika, nešto više od 200 govori dovoljno veliki broj ljudi, koji se meri milionima. Dakle, nama je potrebna nam je jedna lingua franca, moramo da imamo neki zajednički jezik. Da nije engleski, bio bi neki drugi.
1: Neki drugi, ali eto, sada je engleski i budućnost će verovatno biti na strani engleskog. Nadam se da će tako biti, možda i neće, ali za sad je tako. Hvala vam, naši gosti bili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Zoran Živković i Sergej Macura, čuli smo i Mareka Tomana, pisca iz Češke, a današnju emisiju su realizovali tonski Diljana Arsić i Milenko Mićanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, Meliha Pravdić.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsjednik Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u rekao da će se rešenje za NIS pronaći, iako nije optimista, i da građani ne treba da brinu. U fabrici mađarske naftne kompanije MOL dogodila se eksplozija u kojoj je više osoba teško povređeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije. Do eksplozije je došlo tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisa Ujvarošu. Požar je lokalizovan, a intervencija je u toku. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće. Mađarski premijer Peter Mađar izvestio je da će ministar za energetiku Ištvan Kapitani uskoro doći na lice mesta sa izvršnim direktorom MOL-a Žoltom Harnadijem. Prema saopštenju organa za upravljanje vanrednim situacijama, incident ne predstavlja nikakvu opasnost za lokalno stanovništvo. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči sastao se sa pakistanskim kolegom Saedom Nakvijem. Razgovarali su o predlozima za okončanje američko-izraelskog rata, objavili su iranski mediji. Košarkaši Njujorka poveli su 2-0 protiv Clevelanda u finalu istočne konferencije NBA lige, pošto su noćas kao domaćini pobedili rezultatom 109-93. Treći i četvrti meč serije igraće se u Clevelandu, a plasman u finale NBA lige obezbedit će klub koji prvi stigne do četiri pobede. Vreme je promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati čućete razgovor sa dobitnikom nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića, Milanom Micićem, o knjizi priča. Osvrnućemo se i na književno veče posvećeno Katalin Ladik u okviru književnog ciklusa Čas poezije. Uređuje i vodi Sonja Milovanović. Ovoga petka u Autogramu od 17:30 na redu je kratki opus našeg zaboravljenog kompozitora, pedagoga i orguljaša Andrije Galuna. Veče će započeti njegov studentski rad, Gudački kvartet iz 1966. godine. Na našem arhivskom snimku svira Gudački kvartet slavenski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Dramska serija Zvezdani časovi počinje u 18:32. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove autorke Olge Savić. O čuvenom naučniku Milutinu Milankoviću, astronomu, klimatologu i geofizičaru, autoru naučno-popularne proze kroz Vasionu i vekove, govore Milica Vuletić i Petar Kralj. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka našu pažnju posvetili smo odevnim predmetima koji su decenijama nastajali i koji su se prenosili sa kolena na koleno, a koji su danas polako počeli da nestaju iz našeg života, pa tako i iz našeg sećanja. Podsjetit ćemo se šta su to: tarpoš, obojci, bošča, tepeluk, libade i kaftan. Na početku slušamo pesmu u izvođenju Staniše Stošića.

Da li znate šta je to tarpoš? Prema opisima Vuka Stefanovića Karadžića, bila je to u svemu svetu najveća ženska kapa, okrugla kao pogača i šira od aršina. Bila je to zaista velika i glomazna kapa, jako bogato ukrašena i teška za nošenje. Radi se o nevestinskoj kapi, koja je nošena u Srbiji, u Jadru i Rađevini, a već 20. godina 19. veka zamenjena je manjom i praktičnijom u obliku dijademe. Po predanju, u tarpušu se služilo grožđe za putnike namernike, pa se tako govorilo da može u tarpuš da se nosi. Nekada su ove kape devojke nosile na dan svog venčanja. Bile su veoma raznovrsne i neobične, kako po izgledu, tako i po načinu na koji su se nosile. U mnogim krajevima Srbije postojala je praksa da se ova venčana kapa nosi i godinu dana nakon venčanja, odnosno sve do rođenja prvog deteta. Naredna pesma koju slušamo nalazi se na albumu koji nosi naziv po ovoj kapi, Bilja Krstić i Orkestar Bistrik.

talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka. Čuli smo Oro pod gorom, autorsku kompoziciju Vlade Panovića i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Danas govorimo o nazivima nekih delova odeće koja su nestala iz našeg svakodnevnog života, pa tako i iz narodnog govora. A šta su to obojci? Da bi se razumeo izraz kom opanci, kom obojci, potrebno je pre svega znati šta su to opanci, a šta obojci. Za opanke još uvek svi znamo, a o tome je bilo govora u emisiji Od zlata jabuka. Ipak da se podsjetimo. To je laka seljačka obuća koja se kaišima i oputom vezuje uz noge, pa se zato nekada govorilo, kad se na put kreće, treba dobro pritegnuti opanke. Za obojke, međutim, retko ko danas zna, posebno mlađi svet, jer se obojci kod nas već odavno ne nose. To su bili uvijači za noge i nosili su se umesto čarapa. Bili su to obični komadi tkanine, trougaonog ili četvorougaonog oblika, u koje su se uvijala stopala da ih

Predstavlja deo tradicionalne narodne nošnje u raznim delovima Srbije, kao što su mačva i pocerina. Bošča je kecelja koja se oblačila sa prednje strane preko suknje. Tkana je zbijeno i dosezala je preko kolena. Šila se jako široko, čak i do 70 cm. Tkanje bošče, za koju postoje još neki nazivi, kao što je prednja pregača ili kecelja, simbolično važnog dela tradicionalne srpske ženske narodne nošnje, deo je znanja i veština vezanih za tradicionalne zanate. Ovom elementu ženske narodne nošnje se u selima Kosovskog Pomoravlja poklanjala velika pažnja. Naročito su bile važne prilikom svečanosti, kao što je svadba, kada su se one nosile kao praktično neizostavni element svečane nošnje. Osim za svadbeni ritual, bošče su se izrađivale i za druge prilike. Tkale su se za krštenje deteta, a ima i slučajeva da su se tkale i za sahranu, jer su nekada starije žene pripremale odeću u kojoj su želele da budu sahranjene. Bošče su se tkale i kao poklon, koji se obično darivao prilikom svečanih, najčešće svadbenih ceremonija. Tada su bile namenjivane svekrvi, jetrvi, zaovi i drugim ženskim članovima budućeg domaćinstva. Običaj je bio da svekrva pokloni budućoj snaji bošču pre nego što ona pređe prag mladoženjene kuće. U nastavku emisije sledi pesma u izvođenju Milana Babića.

0: od zlata jabuka.
1: Danas govorimo o vrstama odevnih predmeta koji su nekada bili nezaobilazni u svakodnevnom životu našeg naroda. Sledi priča o Bošči. Ona predstavlja

Bilo je ovo Kostino kolo i Narodni orkestar Žarka Milanovića. A evo još jednog zaboravljenog odavnog predmeta. To je libade. A predstavljao je kratak, elegantan odevni komad koji bismo danas nazvali blazer ili bolero, a koji su u prošlosti nosile srpske žene. Nastao je polovinom 19. veka po nekim mišljenjima, ugledajući se na evropski žaket. U Kneževini Srbiji zaživeo je kao omiljeni gornji deo garderobe koji su nosile srpkinje građanskog sloja. Prvobitno je nošen preko raskošnih, širokih haljina orijentalnog porekla, koje su se zvale fistan. A u drugoj polovini 19. veka, u vreme dinamičnih društvenih promena, aktivno se menjala i moda, pa je fistan zamenila haljina viktorijanskog stila. Materijali evropskog porekla, atlas, somot, venecijanska kadifa, činili su libade luksuznim i skupim ženskim haljetkom. Stilizovani cvetni venci u zlatovezu davali su ovom kostimu izraz prefinjenosti. U nastavku slušamo pesmu u izvođenju dueta Dušice Bilkić i Jordana Nikolića, a nakon njih i ansambl Iskon.

Da se vratimo našoj priči i da opet pitamo, da li se neko seća kako je izgledao kaftan ili šta je on bio? Kaftan je dugi kaput ili ogrtač od grubog sukna, vune ili svile, širokih rukava bez postave. I bio je dug sve do gležnjeva. Javlja se nekoliko tipova ovog odevnog predmeta. Najpoznatiji je onaj koji su nosili osmanski sultani. U pogledu stroge hijerarhije, to jest imovinskog stanja onog koga je nosio, razlikovali su se po boji, uzorcima i po dugmadima. Narednu pesmu izvodi ansambl Belo platno.

Poštovani slušaoci, danas smo govorili o vrstama odevnih predmeta koji su nekada bili nezaobilazni u svakodnevnom životu našeg naroda. Podsetili smo se šta su to: tarpoš, obojci, bošča, tepeluk, libade i kaftan. Da se ne zaboravi.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Mafija Šera, Izi.
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekenna.
3: Ovog proleća.
7: Fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
9: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsjednik Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u rekao da će se rešenje za NIS pronaći ako nije optimista i da građani ne treba da brinu. U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisa Ujvaroš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, više povređenih, navodi se u saopštenju kompanije. Do eksplozije je došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Požar je lokalizovan. Mobilna laboratorija sektora za vanredne situacije na licu mesta i obavlja merenja. Do sada nisu zabeležene koncentracije opasnih materija iznad dozvoljenih, naveo je mađarski premijer Peter Mađar. U Gračanici i okolnim mestima nastavljaju se mirni protesti i skupovi ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija kao vid podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području te opštine. Radnicima KBC Priština u Gračanici na protestu su se pridružili članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović. Najmanje 4 osobe su poginule, 40 povređeno u napadu ukrajinskih snaga na koleđ u Lugansku, saopštile su lokalne vlasti. Oborena su i 4 drona koja su se kretala ka Moskvi. Kanadski pijanista Jan Lisjecki izjavio je da mu je velika čast što prvi put nastupa u Srbiji, ističući da publiku večeras očekuje snažan i emotivan program ispunjen energijom, dirljivim trenucima i vrhunskom muzikom. Koncert će biti održan u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova. Vreme je promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekena!
3: Ovog proleća.
7: Fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao poslednjih godina. Razumemo što znači boriti se za sopstvene interese kada vam ostatak sveta govori da ćutite. Kaže Vučić i navodi da kada Donald Trump govori o zaštiti radnika, odbrani kulturnog nasleđa i zahtevanju poštovanja na globalnoj sceni, on govori jezikom srpskog naroda. U iščekivanju daljih poteza Vašingtona u vezi s pregovorima o izlasku ruskog većinskog udela iz NIS-a, zašto rok ističe danas, cilj Srbije je da poboljša poziciju države kao akcionara u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu, smatra profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. U Gračanici i okolnim mestima nastavljeni su mirni protesti i skupovi ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija kao vid podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području te opštine. Hapšenje i određivanje pritvora do 30 dana Srbima sramna je, politički motivisana i neosnovana odluka, izjavio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Amerika i Iran imaju samo 50-50 šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuski Moreuz, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poziva Teheran da ne preteruje sa svojim ulogama u pregovorima tokom krhkog primirja u ratu na Bliskom istoku, prenosi Times of Israel. Atina je domaćin Final Four Evrolige. U prvom polufinalu od 17 sati sastoji se Olimpijakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencija i Real Madrid. Finale je zakazano za nedelju. Titulu brani Fenerbahča, sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1007 milibara, vetar severni duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. 13 je časova, petak je, znači da ćemo razgovarati o popularnoj kulturi, o muzici u današnjoj emisiji i o poeziji, zato što je naš današnji gost Lazar Brajković, poznatiji kao Lazar. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Zašto će danas biti reči i o muzici? Zato što ćemo slušati jedan single koji je samo početak jednog muzičkog putovanja tvog, ali ćemo čuti i poeziju, to je sigurno, zato što si ti laureat mnogobrojnih nagrada, učesnik mnogobrojnih radionica i književnih festivala. O tome ćemo u današnjoj emisiji, sa posebnim naglaskom da si jednom bio i finalista naše Timočke lire.
1: Tako je, tako je. 2019. godine sam bio finalista Timočke lire. To je baš bilo onako zanimljivo iskustvo za mene, presudno u tom trenutku, jer je i sama organizacija bila zaista onako na nekom višem nivou nego neke stvari na koje smo jel navikli, i tu sam upoznao baš dosta prijatelja s kojima sam i dan danas u odličnim odnosima. Tu je Sara Stanović se pojavila i osvojila nagradu, a pored nje bili su i Dušan Mihajlović, s kojim sam kasnije spoken word, čitali smo stalno zajedno po raznim mestima poeziju. I nekako nakon toga je sve krenulo da ide, mislim, pred COVID, koji nas je malo bio zatvorio tada, ali i u tom trenutku nakon toga smo pravili neka dešavanja koja su se ticala online čitanja poezije, gde smo pravili razne vrste projekata kada smo imali te COVID trenutke.
0: Nameravala sam da počnemo muzikom, ali hajde da to promenimo sada, da počnemo poezijom. I čitamo tvoju biografiju, kaže se multitalentovan i multidisciplinaran. To je sve u polju kreativnosti, u polju reči i muzike. Kada je sve to počelo i da li je upravo počelo poezijom? Jer mi se čini da kod mnogih ljudi, a i u razgovorima sa vizuelnim umetnicima, baš pominjem taj i taj slučaj da deca kada su mala pišu poeziju, da svi pišu nešto za sebe, kao što i svi nešto crtkaju. Ali u jednom trenutku većina ljudi to napusti, a neki se zadrže i to izaberu za sebe, za svoj možda životni poziv ili za neku svakodnevnu radost.
1: Da, pa to jeste krenulo svakako od malih nogu. U osnovnoj školi već kod učiteljice smo recitovali i išao sam na takmičenja, ali sam počeo da pišem tek u gimnaziji kasnije, sa nekih 16-17 godina, i onda sam upisao književnost, gde kad smo došli na studije, odmah su nas prihvatili Udruženje književnika Srbije, bio je projekat Mladi dolaze, gde smo čitali poeziju rame uz rame sa već renomiranim pesnicima i polako nas uvodili u taj svet. Ali opet, ja sam nekako uvek imao želju da se izražavam kroz muziku. U godinama sam i deo jednog benda Pinokio petkom, gde sa prijateljima džemujemo u studiju i neretko ja izvodim svoju poeziju sa njima kao njihov gost i sa mnogim drugim, da kažem. Nekako se preklapa i danas je to i neodvojivo, mislim, čini mi se taj identitet, uopšte nekoga ko se pojavljuje i nešto čini, i šta je ta potreba iznutra čovekova da to nešto radi i da se bavi sobom i društvom, jel, da bude društveno odgovoran prema ljudima s kojima deli i javni prostor i neku svakodnevnicu.
0: Dakle, suštinski muzika i poezija ako tebi idu ruku pod ruku. Ono što ćemo i danas čuti i ono što nameravaš da pišeš i da izvodiš, imaće taj kantautorski pečat.
1: Da, tako je, tako je. Pa da, to je krenulo pre godinu dana, tačno. Došli smo na ideju Sana Garić, tačnije Sana Ristić.
0: Sada. Ona je bila isto gošća ove emisije i razgovarali smo o njenoj muzici.
1: Da, ona je otešla korak dalje, u smislu sada je producent sa mnom i radi na muzici, na aranžmanima, kompozicijama, a ja sam taj koji piše tekstove i koji izvodim. Sad, ono što je zanimljivo, da poezija stvarno nije isto što i tekst. To sam ja malo precenio, da kažem, ovaj tekstopisce, u smislu da lako ćemo, to je poezija, to možemo sve da uklopimo, međutim nije baš tako bilo lako. Tražili smo da se sve poklopi, da bude nekako, da bude pevljivo, ali eto, Sana je, pošto ima iskustva i ona je sve svoje pesme i sama pisala, mi je dosta pomogla da se nađem u tom nekom prebacivanju poezije u sam tekst. I sad ćemo da vidimo, pošto ceo album koji radimo je mnogo specifičan, bit će 5 singlova na A strani, a B strana je zamišljena da bude čitanjem poezije u jednom muzičkom studiju uz pratnju, znači to bi sad bio, uključivali bi se sintovi, gitare, razne perkusije i to bi imalo neku atmosferičnost drugačije od ovog dance i elektro, singlova da, koje radimo.
0: Kada govorimo o pevačima koji to nisu, ti svakako jesi, to se i čuje u ovom singlu, ali pada mi na pamet, na primjer, Lou Reed, odnosno neki ljudi sa specifičnim glasom koji mogu samo da iščitavaju svoje tekstove koji su vrlo često kao neki mali eseji ili poeme, a da to funkcioniše. Koliko si tražio taj svoj izraz, jer jedno je, kao što si rekao, ono čega si počeo, to je recitovanje u školi, onda pisanje sopstvenih pesama, a onda uobličavanje u muzičko delo.
1: Pa vrlo teško, izazovno je naći to, ali mislim da smo negde uspeli, samo što je to, ja mislim, proces koji se celog života istražuje. Sad, na primjer, će drugi singl koji uskoro izlazi biti potpuno drugačiji od ovog prvog, čak i ovo što smo radili, Hiljadarka, ona je kombinacija dve pesme na isto slovo, H i C, pričat ćemo i o zbirci na kojoj radim, ali drugi singl koji izlazi, on je, nije iz te zbirke, već onako specifično napravljen kao jedan intiman, pošto je prva pesma društveno angažovana i bavi se i situacijom u društvu, pogotovo u prošle godine, a sada idem malo korak dublje u sebe i vrlo onako jedna intimna priča i jako je teško u stvari stati pred ljude i baviti se, ali kada znaš šta radiš i zbog čega to radiš, mislim da svako od nas mora da stoji iza svog dela i da prosto podnese i kritiku i način na koji će to uticati ili oblikovati društvo.
0: A opet taj angažman u ovom smislu dolazi organski, kao što verujem ne zadaješ sebi zadatke šta konkretno da isporučiš, već to ide organski.
1: Pa da, to preslikava, mislim, umetnost kao takva je odraz i refleksija društva i života, imitacija života ili kako se može posmatrati. Ja svakome otvaram nekako mogućnost da tumači sam. Dajem određene aksiome, tekst je vrlo transparentan, jasan. Evo koliko je prošlo, skoro godinu dana, to je bilo za potrebe u stvari, da, naravno izlazim, PGP je objavio single, ali je bilo bitno da to uradimo do kraja maja, da se prijavimo za konkurs Milan Mladenović.
0: Za nagradu.
1: Da, za nagradu. Tako da i tu smo nekako, ipak se ispostavilo da je bilo to dobro, što smo požurili i što smo uspjeli da predamo i na kraju smo došli do finala, što mi je isto onako baš velika čast za prvi single i za nešto što je onako malo ljudima bilo čudno, malo možda hermetično, baš specifično je, ali opet i odziv je bio dobar i sad i razni DJ-evi su uzeli da, pošto je elektro, da tražili su mi ono MP3 šalje da puštamo, tako da baš zanimljivo isto.
0: Da, proširila se priča i glas o ovoj pesmi, nadam se da će biti i sa ostalim pesmama tako. Nadam sada se. Ćemo slušati ovu pesmu, upravo mi se nadovezuje lepo na nju priča o nekim tvojim muzičkim uticajima, evo pomenuli smo i elektro s jedne strane, a i Milan Mladenovića kao nekoga koje je tu i muzikom i pesmom. Za početak današnje emisije u muzičkom smislu hoćeš Hiljadarku, Hipokrate i Lazar.

0: Lazar Brajković, odnosno Lazar, danas sa nama u emisiji. Slušali smo ovaj prvi single Hoćeš hiljadarku Hipokrate. Reci mi, kada si odlučio i na koji način da upravo ovaj pseudonim, koji naravno proizilazi iz tvog imena, bude taj i takav?
1: Pa, bukvalno, istog trenutka kada sam izašao, javno razmišljao sam šta bi to bilo. Negde nisam želao da bude ime i prezime, već da ide pod pseudonimom. Sad iz nekih razloga što mislim da je to prosto bolje kao tako da izađe. Nije bilo ni jedne specifične ideje u smislu da je sad ima značenje neko više izvedeno iz imena i nešto što smo tražili da ne postoji, da nije bilo pre, jer uglavnom je sve već negde izvakano, ali zar kada se oduzme samo označava svetlost na persijskom i neku iskru, tako da i u tom stilu je išao spot ceo za prvu pesmu, u belom, proročki onako, gde se saopštavaju neke istine na koje svi, jeli, možda i ćute ili ne žele da vide, pa prosto je to osvetljavanje neko.
0: Umenuli smo i Sanu Garić i neke druge autore i saradnike. Možemo, da, ako govorimo upravo o ovom spotu i o tvojoj, možemo da kažemo, osobenoj pojavi i fizički. Mm-hmm. To je, neko bi mogao da kaže ekscentrično, a zapravo je vrlo, vrlo to zanimljiv spoj mnogih referenci iz istorije mode i rock'n'rolla.
1: Pa da, nosio sam beli kimono japanski, originalan 100 godina star od svile, koju sam dobio od prijateljice jedne, od njene bake, u stvari ona je Japanka. Mafune, ovom priliku pozdravljam, ako sluša negde u Tokiju. Da ovaj, izvedemo to, da bude, mislim, nije bila referenca na samuraje, iako su neki to videli, nije bilo ni na Legolasa, vilenjaka, iako je to isto bilo zbog ravne kose i ušiju, pa sam mi dobio nadimak crni Legolas. Ali ovaj, sve to nekako pazilo se da se ne pređe ta linija neukusa, već da sve bude jako svedeno
0: i stilizovano,
1: da. Sana je radila režiju, scenariju negde zajedno smo pisali. Vladimir Vulekić je radio frizuru, ceo stil, znači maske ove crne koje vidimo u spotu, i on dizajnije

0: kreirao i kreirao. To je bilo snimano i u Ostavinskoj magazin, galeriji.
1: U Kraljevića Marka.
0: Tako je, da.
1: Niz ulicu.
0: Da.
1: Vrlo, vrlo lepo i specifično.
0: Jeste, baš
1: ulicu,
0: je, baš
1: koja izlazi na predivni geozavod.
0: Da, obožavam. I tu je bilo jedno 40 mojih prijatelja koji su došli, videli ste i u spotu, to je pokretna scenografija, onako isto jedan zanimljiv pristup, gde bukvalno

0: smo pomenuli neke termine koji mogu da nam budu vodilja u razgovoru, elektro pop, ali i sa druge strane i nagrada
1: Synth
0: Milan
1: pop,
0: Mladenović,
1: da.
0: i onda me to vodi ka pitanju koji su tvoji ili utice ili ono što voliš da slušaš ako govorimo o domaćem elektropopu ili synth popu. Na um nam padaju naravno Denis i Denis
1: Da, Denis i
0: ili
1: Denis,
0: Video
1: Maxim
0: Sex,
1: Intro, Video
0: da, Max
1: Sex.
0: Intro.
1: Maxim Intro je baš Ostavi sve, onako, meni bila još...
0: Veliki hit, da.
1: Da. Meni se to dopada. To je tada krenulo sa Novim talasom. Naravno, Slađana Milošević je isto tu jedna od prvih koji su eksperimentisali na taj način. Denis i Denis svakako. Evo, mogu bi uvijem neki muški Denis i Denis, obzirom da se oni penzionišu ove godine,
0: Jeste, oni su
1: da nastavimo.
0: održali, čini mi se, poslednje
1: Da, bio
0: koncerte,
1: sam,
0: da.
1: da, sjajni su, sjajni su, da, vrtolja, mislim, stvarno, oni su neverovatni. Da, ima, naravno, Rundek je
0: Tako
1: isto
0: je.
1: neko koje, ali opet, s druge strane, imam i neke uticaje, koje sad ljudi možda ne bi rekli, ali meni Arsen Dedić, mislim, broj jedan u tom smislu izvođenja svoje poezije, da kažemo, teksta, a pored njega, kao kantautor, cenim i Kemala Montena. Sad je to
0: Naravno,
1: malo ako
0: da.
1: nespojivo, možda sa mnom
0: Nije
1: to, ali
0: nespojivo, da.
1: svašta ću ja da radim tu.
0: Baš zato želim da te pitam i zbog tvojih godina, možemo da kažemo koje si godište. Čini se da mlađe generacije, i to je tema mnogih razgovora sa i prijateljima i poznanicima i sa kolegama, što mlađa generacija dolazi, to je manje isključiva muzički. Sad o drugim stvarima da ne govorimo,
1: Dobro.
0: ali mnoge stvari dolaze u obzir,
1: Dolaze, da.
0: dolaze, a ne
1: Trep.
0: kao nekada kada i u mojoj generaciji, da ne pričam za ljude rođene
1: 70-ih,
0: 70-ih,
1: tako je.
0: da je postojala jasna granica šta se sluša i
1: Tako
0: šta
1: je.
0: ne, i šta određuje koju društvenu grupu i koju subkulturu.
1: Da, pa to jeste, mislim, i rock bendovi 80-ti kad su se pojavljivali, mislim, beskompromisno su stajali za svoje umetnosti, nije društvo se oblikovalo tako, pazio si kako se oblačiš, mislim, nije moglo da se na neki način meša toliko folk i, ne znam, folk i got, sad imamo folk pevačice koje se oblače kao gotičarke, na primjer, što je potpuno onako ludo. Mislim, meni je zanimljivo kao fenomen, nema veze, to se sve izmenilo, ja nemam ništa protiv toga, u smislu da izbegavam, ali stvarno po mojoj generaciji, mislim, još uvek, mi smo ipak ovi milenijalci poslednji,
0: Pa
1: nismo
0: da.
1: zedovci, ali njima je malo već onako kraj
0: A da
1: 90-ih i početak 2000-ih.
0: imali smo još krajem 80-ih, da su Vesna Zmijanac i Zorica Marković
1: Da.
0: izgledale kao
1: Da.
0: metalke, ili da.
1: Jesmo, tačno, naravno,
0: Da.
1: dobro, Vesna je bila drugačiji neki fazon, ali svakako kulturniji, mislim, jedan, od tog miljeja. Pa ne znam, meni je ceo taj uticaj i napravila možda ta moja generacija gde smo mi ipak negde, mislim, književnost sam studirao na filološkom, nekako smo se prepoznavali po to načinu na koji razmišljamo, ili što je Milan rekao, nismo bili srećni, nego smo bili srećni što poznamo ljudi koji su podjednako nesrećni kao mi, pa onda u svemu tome da se negde nalazimo i kroz tu istu umetnost koja je prosto ozbiljnija, da nalazimo neke puteve kako da se borimo, jel, sa društvom, a i svaki umetnik ima svoje poglede na svet, mislim, i iznutra svoje demone, damare, upravo to i pesma objašnjava, mislim, svi su mislili, ja sam napravio alter ego tu, što isto ljudi su shvatili, ali većina misla da ja predstavljam sad to neko zlo, da ja dolazim, mislim, ali nema veze, umetnosti mora da bude takva, da preispituje, da šokira, da prosto postavlja pitanja i da se na njih dolazi, da se do odgovora tih dolazi samostalno. Znači, misli svojom glavom. Dobro, možemo tu baciti električni orgazam, party breakers-e, pa mislim celu generaciju tu, to je mene sve oblikovalo, rock, ali svakako i punk, kad govorimo o našoj sceni, ajde. Mislim, negde, pošto sam i književnost studirao i pišem i komunikologijom se bavim, nekako mi je naš jezik primaran, iako naravno svetska pop kultura i te kako utiče, ali ne mogu da ne pomenem i Josipu Lisac, takođe,
0: Da.
1: koja, mislim, bio sam na ne znam koliko već njenih koncerata i dan danas joj se divim, to je nešto

0: nešto što onako zaista inspiriše i daje snagu da nastaviš, da radiš, kad vidiš da neko ko tako beskompromisno svoj 50 godina uspeva da to
1: nežnost
0: bude.
1: Nežnost i ranjivost, a ekscentričnost.
0: Tako je, tako je. Pa ranjivost je apsolutna prednost i mislim svako ko može to da pokaže i ko može da svojim emocijama da na taj način negde upravlja, mislim, jer to ipak jeste jedno upravljanje, nije to sada da se prepustiš i da ne razmišljaš šta ćeš da izazoveš kod ljudi. Mislim, ako si dovoljno jak da pokažeš ranjivost, onda prosto ceo svet je tvoj, nema tu, ne zaustavljiv si, jer niko normalno je to glup izraz, ali neće da ismeva to, mislim, ne bi trebalo.
1: I ako stavimo po strani ove muzičke uticaje, ako se vratimo na polje književnosti, ovo ne mora da bude pitanje šta je direktno uticalo na tebe kao pesnika, već šta su neki rukavci, neke knjige koje su tebi značajne i nešto što je možda za vrijeme studiranja, a možda post.
0: Pa da, sve se to kasnije slegalo jer mi smo to učili po studijama, mislim, redom od narodne, srednjovekovne, dubrovačke pa dalje. Prosto oblikovalo je mnogo toga i mislim da je upravo taj ceo skup konstantnog čitanja, istraživanja. Mislim, negde stvarno su mi omiljeni pesnici 20. veka i ipak, pogotovo međuratna književnost, kod nas Crnjanski, Momčilo Nastasijević, cela ta plejada, Rade Drejinac, ne znam, Dušan Matić, svi su nekako imali svoj specifičan stil i volao sam te ideje salonskih okupljanja, ne znam, koje su pravili, naprimer, braća Nastasijević u Beogradu u jednih do 20-ih, 30-ih, baš tad je nekako, volio da sam živio to vreme. Mislim, možda i jesam.
1: Nešto u tvom izgledu, u tvom današnjem izgledu, ne ovom iz spota, sugeriše da bi to možda bilo tako. To je zaista divna epoha. Mislim, divna u smislu omeđena krvlju i sukovima, ali taj jedan, to jedno parče vremena je baš bilo
0: dok nije došao drugi svjetski rat i sve nesreće drugo. Mislim, da, jer nakon što je, mislim, ne znam šta ostaje posle Auschwitza, Agamben, i generalno mnogi filozofi su me također oblikovali, pošto volim i filozofiju, a također onda kad se krećemo kad dalje razvoju ove književnosti i misli, svakako dekonstrukcija i konstruktivizam i kasniji Bart, Foucault, Derrida, to mi je uvek bilo nekako vodilja kasnije da ja svoju misao prosto prepličem. Alain Badiou kasnije i prosto to mogu da kažem, eto, ajde, da je negde uticalo, a opet i klasici, mislim, kao Prever, uvek mogu da ga čitam, ne, to si gladan uvek. A od pesnika filozofski, Mika Antić mi je neko ko saista me uvek odvodi u te svoje kosmose i nepresušan mi je izvor inspiracije, iako ne pišem kao on, ali prosto on je imao isto taj jedan pristup gde se brani od sveta na taj neki najdostojanstveniji način. Dakle, ajde tako da kažem, da ne idem sad u...
1: Dok ne budemo imali još muzike tvoje, slušat ćemo sada Sanu Garić.
0: Može.
1: Kažeš Sanu Ristić.
0: Sanu Ristić, da.
1: Ali svi dobro znamo kao Sanu Garić. Pa se vraćamo razgovoru, jer imamo još zanimljivih tema o, eto, pomenuo si ta okupljanja. Govorit ćemo o nekim okupljanjima koje se dešavaju u današnjici, u našem gradu.
0: Naravno.

0: rukama. Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekenna!
3: Ovog proleća
7: fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: Dobro jutro, Beograd.
11: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: RTS traži nova TV lica.
13: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
14: i pred njom se osjećate
15: kao u svojoj kući.
16: Ako vaša pojava budi radoznalost
17: i vaše lice ostaje u sećanju.
18: Ako imate priču vrednu slušanja
19: i dar da ispričate.
20: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
21: I inspirišu vas svetla reflektora.
17: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
12: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
22: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
23: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije, zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
2: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
24: Tako je, slušat ćemo vrlo uskoro Gojka Božovića na Kolarcu, a danas ćemo čuti i malo poezije Lazara Brajkovića, definitivno, samo što sam želela da ovaj segment razgovora ipak započnemo pričom o okupljanjima. Pomenuo si malo pre braću Nastasijević, ta neformalna okupljanja koja su jedan moment u vremenu koje bismo se vrlo rado i ti i ja vratili, da postoji vremenska mašina, jer mogu da zamislim kako je to izgledalo, ili doba u kome su živeli Milana Pavlović Barili, Sava Šumanović, mislim sigurno je bilo
25: Rastko Petrović,
24: da, cela ta ekipa,
25: sestra Nadežda, da.
24: Tako je, no kakva su to vaša okupljanja i ko sve čini osim tebe taj tu srž?
25: Pa postoje razna okupljanja, mislim imali smo baš nekako priliku da baš ova moja generacija, tu smo svi negde da kažem, ali opet ima raspolje negde 10 godina je da kažemo. Ono što je trenutno aktuelno, to je, ne znam da ste čuli, pesnički kolektiv Svi mi, tako se zove, koji je osnovala Marija Dragnić, pesnikinja,
24: I urednica Raštan izdavaštva.
25: Tako je, tako je. I mi smo, ja nju poznajem jako dugo već, ovaj, tako smo se uvek sretali na pesničkim.
24: To nije neka crnogorska veza, to je pesnička.
25: Nije crnogorska, da. Da, Marija, carica. I sad, pošto smo to posljednju godinu dana imali malo intenzivnije razne teme, znači imali smo svi mi outsideri, pa smo, ne znam, u Village Baru izvodili i u KC Gradu, izvodili kao Divlji zapad, kauboj i indijanci, tu sam baš Hiljadarku recitovao, što je bilo onako baš zanimljivo, specifično, malo sam ovako bio i sam iznenađen, pošto kada se nešto pravi za muziku, malo je drugačije posle recitovati, ali baš je bilo dobro, zato što sam pravio neki performans sa novčanicama od 1000 dinara na kojima sam pisao stihove perom i onako sa sve nekom maramom i baš uđemo u taj, to neko vreme, jel? Tu su nas vezivali kostimi, ne znam, imali smo svi mi preobražaj, sad imamo u jednoj galeriji koja je u Knez Mihajlovoj, zastava je pala na nas, tako se zove.
24: Da, da. Pričali smo o toj galeriji, odnosno o tom prostoru umetničkom na našem programu, jer su tu i filmske projekcije.
25: Tako je, da. Mi smo tu od ovog meseca krenuli svakog utorka da izvodimo nas 13 pesnika, performans Svi mi u kući srca, gde svako govori o svoju poeziju, naravno autorsku, sam tom nekom idejom šta se dešava u kući srca, da li je to negde na dnu srca, da li je to kuća iz detinjstva, da li je kuća koju ćemo tek napraviti, a onako ne mogu mnogo da otkrijem, pošto ima dosta faktora iznenađenja.
24: Negde na dnu srca pevao je Zdravko Čvolić, a eto, kućica, a opet neka kućica za ptice Arsena Dedića, tako da sve je povezano.
25: Da. Baš je to specifično sad i zanimljivo, jer isto su performansi u pitanju i ono kada ljudima govorite o tome, baš onako dosta sam imao prilike da vidim reakcije, da ljudi ne znaju šta su pesnički performansi, da to jeste nešto novo kod nas, iako naravno sad neke pesnikinje izvode na neke svoje načine, bukvalno blisko Marini Abramović, dok neki od nas, naprimjer, ja baš dosta volim da samo recitujem poeziju, da nemam nekih previše elemenata uključenih, ali za mene je to novo polje, tako da se stalno nešto otkriva i nas tu 12-13 kada dođemo na probe, pošto smo probivali svakoga dana, i to su, kako kažem, na rezervaciju je, naplaćuje se, vrata se zaključavaju, znači treniramo društvo da ne kasi na pesničke večeri i da podrži pesnike, jer uglavnom su ta dešavanja u nekim kafićima, kafanama, gde ljudi, ako znate kako to razuđeno bude, pa i pažnja, a ovako baš namenski treba da se dođe tu, je već dva izvođenja, bilo je puno, ljudi su baš fino reagovali, tako da verujem da ćemo i u junu imati neke termine. Eto, ovom prilikom pozivam da svi, mislim, rezervacije preko stranice, Instagram stranice, Zastava je pala na nas, pa eto, ko želi da malo uđe u neki prostor i šoka i nelagode i dodirivanje nekih stvari o kojima ne razmišljamo baš tako svakog dana.
24: I komunikacije i dodira, jer kada neko ispred vas stoji,
25: intimno je, jako intimno, oni i ne očekuju, jer smo mi među njima sve vreme, nema te baš odstupnice previše, da smo mi u nekoj visokoj sceni i da neko nas samo gleda i prati, posmatra. Pomalo interaktivno, ne u tom smislu, ali ima malo.
24: To je jedno od ovih okupljanja.
25: Pa to je ono što je aktuelno uglavnom
24: to
25: sada.
24: Aktuelno.
25: Mislim, to je ta vrsta okupljanja što se poezije tiče. Pomenuo sam bend Pinokio petkom. To je sjajna ekipa ljudi s kojima već godinama, evo, skoro 10 godina.
24: Da li uvek petkom?
25: Pa uvek bude petkom, proba. Nekad kad nema termina, ajde, može subota.
24: Pinokio subota.
25: Pinokio subota.
24: A zašto Pinokio petkom? To je kao nešto potpuno...
25: Pa to je
24: potpuno...
25: neko slučajno, ja mislim,
24: namerno neki oksimoron, odnosno neka dihotomija.
25: Tako je. Pa, mislim, baš upravo tome što su pesmi isto, da kažem, angažovane, u pitanju je jedna grupa ljudi koja ima sve svoje poslove, mislim, bavi se određenim drugim stvarima, ali eto, tako već godinama su svi prijatelji po 30 godina i odlučili su da to bude neki način povezivanja i nastajanja umetnosti, i oni rade na albumu i trebalo bi da ga objave uskoro, i mislim, mnogo je dobro kada to i dan danas postoji, naravno Bigs, tu su bile probe, Jugoš 5, pa sve to jedno podjedno nestaje,
24: odnosno menja namenu.
25: Pa menja namenu, da. ali eto sad smo i tamo KPGT u jednom studiju i ima mislim i dalje mesta de, koji pružaju da kažem tu vrstu utočišta i mislim da to je jako važno zato što se na taj način društvo nekako definiše, identifikujemo se jedni sa drugima, pomažemo jedni drugima i pravimo ta te kolektive gde nekako je lakše i živeti i mislim da i generalno bez prijatelja stvarno nema nikakvog pretjeranog smisla. Ovaj.
24: E sad predlažem da čujemo neke pesme po tvom izboru.
25: Poezija.
24: Poezija.
25: Ćemo ovu zbirku na slovo na slovo ili možda ćemo...
24: Može i onda ćeš... Možeš da ispričaš nešto o tome zašto i kako na slovo na slovo.
25: To sam krenuo jedan dan, nisam mogao spavam i krenulo je na slovo N da mi se vrti ili na M, nisam siguran. I vidim samo reči dolaze na jedno slovo. Rekao šta se dešava, neki glitch u Matrixu. Kao, ajde, dobro. I napišem celu pesmu na to jedno slovo. Mislim, na M mogu i da pročitam. I bilo mi simpatično. Ja sam malo istraživao koliko sam jeli studirao književnost i koliko znam. Bila je ona abeceda za rock'n'roll, ali zbirka, ne da ja znam, da je rađena, pravim je po abecednom redu. To, mislim, azbuka ili abeceda nije važno, ali ovaj, za sad je abeceda, ide od A do Ž i svaka pesma je na jedno slovo i nema ponavljanja reči u pesmi i nema veznika, nema, mislim, ničega što bi moglo da ih poveže, nego samo idu reči s drugima, da naravno to ima nekog smisla. Tako je bilo ovo, Hiljadarka su, znači na H je refren, a na C su strofe, to je kombinacija bila te dve pesme. Na kraju je uspela da bude i single, da dođe do toga. Ali cele pesme su malo drugačije, što je dobro, da imamo kao, to je za single, a ovo će da bude poezija. I bukvalno iz te zbirke ću da uzmem pet pesama za B stranu, za album. I to je nešto zanimljivo, da bude ono pet singlova i pet pesama gde se čita poezija. Ili recituje, ajde, sve jedno. Dosta pesama znam i na pamet, ali negde volim i kad je izraženo čitanje. Sad ću čitati.
24: Baš.
25: Nekako mi je to... Tako da je to

0: to je nešto što radim, imam još par pesama da završim, nisam još gotovo na nje, lje i že i ostalo će. To malo se mučim. Evo, na slovo M. Marva maršira marljivo minama, mudro mi maše momčadija. Milenijum mašim melanholično, mačka mjauče, miluje mistično. Makroji maltretiraju muze, mamlazi maskirani muču. Mamuzama melju maržu, mučenički migriraju. Metastaze mizoginije mrve, majke mole, mitski mrznu. Majsko more mozgove mrači, mramorno mrgud mobiliše. Možete, mislite, morate. Mlečni makadam mapiran, mir mutiran, misao matirana. Mrav makove miriše.
1: Hvala mnogo. Sad predlažem da čujemo još malo muzike i onda se vraćamo u poslednji segment današnje emisije.

0: Slušate Klub 2, 13 časova 46 minuta, što znači da imamo još desetak minuta, možda i malo manje u današnjoj emisiji, da prozborimo još koju sa Lazarom Brajkovićem, koji se u muzičkom svetu potpisuje kao Lazar. Malo čas je pročitao svoju pesmu. Javila se slušateljka da pita ko je autor pesme i kako se pesma zove. Lazare?
1: Autor sam ja.
0: Lazar Brajković.
1: Lazar Brajković, da. Radni naslov na slovo M, ali kad budem sve završio, neću videti kako ću uklapati i na koji način ću davati nazive pesama. Nije nigde objavljena, recituje se isključivo i kad bude bila objavljena, javit ću.
0: I ovaj poslednji deo emisije je uvek rezervisan za razgovor o nekakvim planovima, za možda planove o potencijalnoj zbirci, o planovima za album. Kako vidiš ovu ovu drugu polovinu godine, jer evo uskoro za koji dan dolazimo do tačno polovine 2026. Šta prognoziraš sebi u tom umetničkom i kreativnom smislu?
1: Za početak da ovo leto uđem u studio i da snimim pet pesama za B stranu. Drugi singl je već gotov, što se moje strane tiče. Čekam da se završi mix i master i da snimim spot. Sada ne možete da objavite ništa bez spota, to mora. Tako da na tome radim, to će biti u junu, pošto mi je rođen 30. juna, možda nešto bude simbolično na taj dan, jer je baš pesma lična i govori o tom unutrašnjem svetu i negde bi možda mogao to na 33. rođendan da
0: uradim. Emotivni rakovi?
1: Da. Tako da to je plan sigurno i to će neko, trebalo bi da bude za nekih mesec dana, pošto evo sad je već godinu dana od hiljadarke. Ali dobro, mislim, kažem, muzika je nešto što je došlo i polako se razvija, nije, ja imam svoj posao pored ovog svega i koji radim.
0: Nećemo pominjati konkretan brend, ali je vrlo lepo da si i u tom smislu podrška nečemu što je opet vid umetnosti u poslastičarstvu.
1: Jeste, da. kako ne. Da, nisam poslastičar, ali sve vreme sam okružen tim prelepim kolačima i tortama. Jeste, tako da malo muzika čeka se i dobro, razumem, pošto mnogo mi ljudi pita kad će, ali eto, uskoro će, treća već pesma isto, imamo tekst, samo treba da uđem u studiju da snimim. I vidjet ćete, ova druga pesma ima neke više tonove, bukvalno mi je skroz drugačiji glas i fazon, uopšte nije kao hiljadarka taj niži tonalitet, nego i C3 i C4 se peva, tako da baš jeva čekam da izađe, da to bude gotovo, baš sam se onako dosta dao toj pesmi i temeljno, to je plan. Plan je da eventualno ako uspemo tu treću, ako ja napišem dovoljno dobar tekst, da se prijavimo za pesmu za Euroviziju sledeće godine. Ove godine nisam hteo iz nekih svojih razloga, neki blagi bojkot, ali od sledeće godine verujem da je negde moje vreme i mesto tu, jer nisam ni možda još dovoljno ni bio siguran u sebe, jel, to je ipak velika jedna scena, a definitivno vidim sebe na Euroviziji, to ovde da se samo pojavim, pa ako bude tako dobro, a verujem da može da bude dobro.
0: Izvini, samo ću se našaliti, shvati ovo isključivo kao šalu, da deliš scenu sa Vaskom Žabatom i Azizom, pošto će to sledovati verovatno u Sofiji.
1: Da, Bugarska, ludilo, pa blizu je. Šta fali? To sam mislio za Bečka. A dobro, vidjet ćemo. Mislim, to su neke ambicije, mislim da bi ja to mogao i to je nešto što želim onako intimno i mislim, to mi je san. Pa vidjet ćemo ako to bude dovoljno ovo leto, ako budem bio vredan i ako smislimo neku jaku pesmu, poslaćemo na konkursu tamo u oktobru, novembru, ne znam kada je tačno rok, pa ćemo da vidimo. Eto, daleko je to, mislim, tek se ova završila, ali radi se, mislim, sve vreme se nešto radi, zbirka naravno da se dovrši, objavi i to su za sada neki planovi u muzičko-pesničkom smislu i naravno da nastavimo sa ovim pesničkim izvođenjima u junu, julu i planiram neki individualni performans u galeriji ukoliko bude bilo prostora za to. Galerija Art Space, kako mislim bi rekli.
0: Da.
1: Zastava nije baš galerija, ali da.
0: Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju.
1: Hvala
0: ovo je tebi. Bilo i tvoje prvo gostovanje ovog tipa. Uopšte nisam stekla takav utisak, zato što čini mi se da taj performerski moment čini da nemaš tremu i da je ovo proteklo lepo i da je tako bilo i našim slušalcima. Hvala mnogo.
1: Nadam se. Hvala vama što ste me zvali.
0: Lazar Brajković, odnosno Lazar, bio je danas sa nama u emisiji koju su za vas realizovali i Marija Kodelja, Predrag Vasić, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i uživajte na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao poslednjih godina. Uz poziv Donaldu Trumpu da poseti Beograd, Vučić navodi i da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. Objavljene su nove cene goriva, u narednih 7 dana liter evrodizela bit će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene su više za po 2 dinara. Amerika i Iran imaju samo 50-50 šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuzski moreuz, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranska revolucionarna garda saopštila da je za 24 sata kroz moreuz uz dozvolu prošlo 35 brodova. Pravoslavni vernici iz cele Srbije dolaze u hram Svetog Save na Vračaru kako bi se poklonili i celivali časni pojas Presvete Bogorodice donet za spasovdan iz manastira Vatopeda sa Svete Gore. Jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta biće u hramu Svetog Save do petka 29. maja. Atina je domaćin Final Four Evrolige. U prvom polufinalu 17 sati sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencija i Real Madrid. Finale je zakazano za nedelju. Titulu brani Fenerbahča, sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 47%.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobar dan iz studija Radio Beograda 2. Uz pesmu Odlazak Ludviga van Beethovena, u današnjem vremenu muzike skrenut ćemo vam pažnju na repertoar italijanskih pesama i kantata u opusima Beethovena, Haydna, Schuberta i Mozarta. Još jedan njihov zajednik

Ma, nekoliko njih predstavljaju zaokružene minijaturne dramske scene. Moglo bi se logično očekivati da je Haydn sačinio i njihove obimnije verzije s namerom da maksimalno iskoristi sve potencijale. Čini se ipak da nijednoj od njegovih kantata nije toliko potrebna orkestracija kao Ariadni na Naksosu, baziranoj na istom onom mitu kojem će se mnogo kasnije obratiti i Richard Strauss. Po svemu sudeći, kantata je nastala krajem 80. godina 18. veka. S obzirom na njeno snažno emotivno dejstvo, Haydn je pomišljao da je orkestrira i te svoje namere čak i otkrio u pismu svom londonskom izdavaču 1790. godine. Kompozicija se sastoji od četiri odseka koji su jasno razgraničeni stilom i tonalitetom, omogućujući da dramski tok bude kondenzovan u relativno kratkom vremenu. Okvir dela čine izražajni recitativi, a u centru su dve arije. Muzička struktura u stvari odražava osjećanja junakinje. U prvoj ariji ona peva o svom odsutnom dragom, ali postepeno, kako delo odmiče, njena sreća ustupa mesto očaju i ona postaje svesna strašne stvarnosti i svoje samoće. Dubina njenih osjećanja reprezentovana je u završnoj ariji tonalitetom F-mola. Čini se međutim da su i deklamacija recitativa i izliv osjećanja u arijama, pogotovo u završnom presto odseku, lišeni svog dramskog efekta u trenucima kad se klavirska pratnja javlja samostalno. Ovaj moment, kao i pomenuto Haydnovo pismo, naveo je mnoge proučavaoce Haydnovog opusa da zaključe da je kantati u svakom slučaju predstojala orkestracija. Zašto on to nije učinio, ostaje tajna, što ne znači da delo nije dovoljno efektno i u postojećoj formi. Šta više, Haydn se vratio ovoj šemi potpuno je prepisavši, uključujući završnu kulminaciju u F-molu, u koncertnoj ariji scena Berenice 5 godina kasnije, koja ipak sadrži mnogo smelije modulacije u recitativima. Slušamo odlomak kantate Ariadna na Naksosu Josefa Haydna.

U tumačenju Ćećilije Bartoli i Andraša Šifa čućemo sada nekoliko Šubertovih pesama koje su iz raznih razloga dobile i svoje italijanske verzije. Iako je datum nastanka pesme pod nazivom U šumi smešten negde u 1822. godinu, isti period kad je Šubert komponovao još četiri pesme na stihove Franca von Bruchmana, vreme objavljivanja se tačno zna. Pesma se pojavila 1826. u julskom broju bečkih novina za umetnost i modu. Ovaj magazin namenjen ženama sadržao je i muzičke dodatke, te je tako priložena i ova kratka Šubertova pesma u maniru valcera. Njen kružni ritmički pokret, talasasta melodijska linija i alternacija između dura i mola, koja daje taj tipično bečki izraz između smeha i suza, prave su odlike valcera. Čini se da je odmah po objavljivanju ova Šubertova pesma postala pravi hit, jer se u narednom broju pomenutog magazina pojavila u verziji na italijanskom jeziku. Druga pesma Franca von Bruchmana koju je Šubert obradio datira iz zimskih meseci 1822-23. Godine i nosi naziv Pesma Liri. Glavni junak je jedan starogrčki aed koji peva o Herkulovim podvizima, ali njegova lira odbija da se pokori njegovoj volji i svira samo kad se peva o ljubavi. Ovaj svojevrsni dvoboj Šubert je prikazao naizmeničnim prevladavanjem C mola kao ratničkog i S dura kao sentimentalnog tonaliteta. Na kraju pobeđuje lira, odnosno ljubav, i tu nema nikakve ironije. Šubert je uvek iskren. Kad bi vas neko, poštovani slušaoci, pitao ko je autor pesme Pastirica na livadi, teško biste rekli da je to Franz Schubert. Ne samo zato što je tekst Karla Goldonija na italijanskom jeziku, već i zato što je muzika potpuno italijanskog karaktera. Laka elegancija trodelnog metra vokalne linije sa njenom gracioznom ornamentikom i eho efektom u klavirskoj pratnji. Struktura pesme slična arijeti sa melodičnim spoljnim odsecima i ritmički pregnantnijim srednjim delom, čak i suptilan harmonski jezik, sve to asocira na Mozarta ili možda i ranog Bellinija. Ipak, toplina melodike spoljnih odseka i dubina izraza centralnog govore da je to delo 20-godišnjeg Šuberta. Kao i ostale tri iz ciklusa četiri pesme koje je komponovao januara 1820. Šubert je pesmu pod nazivom Ne prilazite urni na tekst Jacopa Vitorellija zamislio kao neku vrstu kamerne bel canto arije za sopran uz klavirsku pratnju. Sa uzdržanim izrazom spoljnih odseka i ekstrovertnim centralnim, pesma je vrhunski primer Šubertove retko priznate sposobnosti da piše italijansku muziku. Zanimljivo je da je 10 godina kasnije Giuseppe Verdi komponovao muziku na isti Vitorellijev tekst, ali emocionalno daleko ekstravagantnije.

Bile su ovo četiri Šubertove italijanske pesme, U šumi, Pesma liri, Pastirica na livadi i Ne prilazite urni. Poštovani slušaoci, današnje vreme muzike posvećujemo dakle italijanskim pesmama u opusima Beethovena, Haydna, Schuberta i Mozarta. Peva Cecilia Bartoli, a prati je Andraš Schiff. Za razliku od većine vežbi iz kompozicije koje je Schubert radio za Antonija Salierija, pesma pod nazivom Zamisli ovaj trenutak postoji ne samo kao vokalna linija, već i kao kompletna solo pesma sa klavirskom pratnjom. Očigledno, početkom septembra 1813. učitelj je smatrao da je učenik dovoljno spreman da komponuje i pratnju. Na kraju se ispostavilo da i ova obrada Metastazijevih stihova iz njegove poeme Herkul na raskršću sadrži istu vrstu italijanske bel canto vokalne linije kao i druga dela koja je Schubert radio za Salierija. Što se klavirske pratnje tiče, ona je ipak previše pojednostavljena i čini se da je Schubert mnogo više davao svojoj mašti na volju van časova sa Salierijem.

I na kraju emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, posvećene italijanskim pesmama u opusima velikih bečkih kompozitora, evo nas i kod pesme Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ona se dugo njemu pripisivala i ta praksa se još uvek nastavlja, mada je skorašnjim istraživanjima utvrđeno da je njen autor češki kompozitor Jozef Misliveček. On i Mozart su se upoznali u Bolonji oko 1772. i postali prijatelji. Sudeći prema partituri, čini se da se ipak radi o kompromisu. Mozart je obradio Mislivečekovu pesmu. U svakom slučaju, kompozicija pokazuje odlike italijanskog stila u smislu elegancije i prefinjenosti. Ove crte su sasvim tipične za Mislivečeka, koji je, poput drugih brojnih kompozitora iz istočne Evrope njegovog vremena, prešao u Italiju i tamo gradio karijeru, apsorbujući italijanske uticaje u svojih 26 opera i u brojnim simfonijama.

0: Bila je ovo pesma Ridente la Calma, Mozartova obrada pesme Jozefa Mislivečeka. I ovom numerom, poštovani slušaoci, završavamo emisiju Vreme muzike, koju smo danas posvetili italijanskim pesmama u opusima Beethovena, Haydna, Schuberta i Mozarta. Pevala je Cecilia Bartoli uz pratnju Andraša Šifa, a emisiju je pripremila Gorica Pilipović.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao poslednjih godina. Uz poziv Donaldu Trumpu da poseti Beograd, Vučić navodi da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. Direktor kompanije MOL, Žold Hernadi, izjavio je da je nesreću pogonu MOL-a u Tisa u Ivarošu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu. On je naglasio da je reč o industrijskoj nesreći i da nisu pronađeni bilo kakvi tragovi spoljnog uticaja. Prema njegovim rečima, jedna osoba je poginula, 9 je povređeno. U skladu sa protokolom, rad u postrojenju je obustavljen. Srbija je ponosna na tradiciju prijateljstva sa narodima Afrike i spremna je da nastavi da na tim temeljima gradi savremene odnose sa svim državama afričkog kontinenta, izjavio je premijer Đuro Macot na svečanosti povodom obeležavanja Dana Afrike u Beogradu. Istakao je da Srbija želi da sa afričkim zemljama uz zajedničku saradnju, konkretne projekte i aktivnosti stigne do zajedničkog cilja, boljeg života za sve građane. Najmanje 10 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Južni Liban, uključujući jedno dete. Izraelska vojska još se nije oglasila povodom napada. Strateški prioritet Srbije je očuvanje prirode, izjavila ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov na konferenciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana biodiverziteta. Istakla je da je ove godine opredeljeno 730 miliona dinara za očuvanje zaštićenih područja i dodatnih 300 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama na čijoj se teritoriji nalaze zaštićena područja. Vreme sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, mogući grad. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 27 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

sadržaja današnje emisije. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je održana svečana akademija povodom 150 godina od izbora Katarine Ivanović za počasnog člana Srpskog učenog društva, prethodnice SANU. Bili smo i na uručenju povelje Udruženja scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika, pratimo i 18. izdanje Molijerovih dana. Pratimo i dva filmska festivala, Beldox u Beogradu i Filmski festival u Kanu. Čućemo i kritički osvrt na predstavu Ko sam ja, teatra komedija iz Skoplja. Ne menjajte talase.

0: emisiju Kulturni krugovi otvara tema koja nam stiže iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Naime, Svečana akademija povodom 150 godina od izbora Katarine Ivanović za počasnog člana Srpskog učenog društva, prethodnice SANU, priređena je danas u Svečanoj sali akademije. Katarina Ivanović je u kolektivnu nacionalnu svest urezana kao prva srpska slikarka i prva žena član Srpskog učenog društva. Odabirom slikarske profesije, koja je smatrana muškim zanimanjem, suprotstavila se ovakvim shvatanjima i izborila se svoje mesto u patrijarhalnom svetu u vreme kada je žena umetnica bila retkost u evropskim kulturnim krugovima 19. veka. Poreklo iz ugledne i dobrostojeće srpske porodice i mađarska sredina, kao i krug prijatelja i poznanika koje je stekla u Pešti i u Beču, preko kojih se upoznala sa srpskim nacionalnim idejama, bitno su uticali na njeno formiranje. Želja da svoju umetnost stavi u direktnu službu obličavanja nacionalnog identiteta, i to na način na koji se prema važećim društvenim normama nije očekivalo od žene, dovela ju je u Beograd, u tek oslobođeno Turaka, dok najviši čin njenog rodoljublja predstavlja zaveštanje slika srpskoj naciji. U oči Svečane akademije dopisni član SANU Igor Borozan govori je o temama koje su pokrenute na današnjem skupu.
1: Posebna pažnja, naravno, kada je u pitanju moj deo, će biti posvećena u njoj njenoj, da kažemo, uvođenju u nacionalni panteon kao slikarke, što je bilo veoma neobično za to doba, a potom će biti segment posvećen i njenom pristupu ili prihvatanju od strane Srpskog učenog društva tadašnjeg, današnje Srpske akademije nauke, da je ona postaje prva žena akademik i prva slikarka koja je uvedena, da tako kažemo, pod okrilje nekadašnjeg Srpskog učenog društva, tako će moj deo biti posvećen zapravo tom uvođenju njene u taj takozvani panteon besmrtnika. Svako doba vidi prošlost na svoj način, tako da čita određene slike, autore, dela, likove na svoj način, ali možemo da budemo zadovoljni, a nikad u potpunosti, ali sa prijemom, recepcijom Katarina Ivanović u poslednjih nekoliko decenija. O njoj se piše, diskutuje, radi, izložbe manjeg ili većeg formata su realizovane, tako da evo i ovakve skupovi akademije govore da je ona ipak u žiži javnosti, da li uvek dovoljno, ne, ali svakako je prisutna.
0: Na ovom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti govorila je i doktor Katarina Mitrović.
2: Evo, ja bih nešto skrenula pažnju na uopšte taj fenomen žene umetnice u 19. veku. Šta je to zapravo značilo za žene? Jednu baviti se umetnošću, ali ne samo baviti se umetnošću kao nekom vrstom sporedne aktivnosti u svom inače nekom redovnom i normalnom životu, nego zapravo profesionalno se baviti umetnošću, izdržavati se od svog rada. E, to je samo po sebi dovoljno veliki fenomen da se zapitamo oko njega i da zapravo postavimo to pitanje na koji način je ona izgradila sebe kao ličnost da bi uopšte mogla da obavi tu, da izgradi tu ulogu u društvenom i javnom životu. Eto, to je, mislim, jedna, i sad u tom smislu je zanimljivo posmatrati njene slike kroz tu vizuru. Znači, na koji način je ona izgradila svoje vrline, na koji način se obrazovala, na koji način je konstituisala svoju likovnu aktivnost prema kojoj publici se usmeravala, na koji način je koristila to bogato obrazovanje i ta putovanja koje preduzimala. Znači, ona je živjela jedan intelektualni, moralni i duhovni život, pripadala je visokim, da kažem, krugovima građanskim, ali i visoko obrazovanim krugovima svoje sredine, dobro je poznavala te čitave slojeve tog velikog korpusa humanističkog nasleđa i humanističke kulture koje se negovao na umetničkim akademijama i pripadala uopšte tom jednom bogatijem obrazovanom sloju, da kažem, i srpskog građanstva, ali i mađarskog, znači jer ona veći deo svog života provela zapravo u Stonom Beogradu. Tako da je ta neka druga strana njene ličnosti, s jedne strane i ovo koju mi prevashodno znamo, kako ona je zapravo i konstituisana, zapravo neka vrsta čak i njenog kulta kao prve žene slikarke, prve žene članice Srpskog učenog društva i u tom smislu neke heroine u panteonu nacionalnih heroja, je tako? Ona je zauzimala vrlo značajno mesto. Međutim, ovo je ta jedna druga strana. Znači, sam fenomen žene umetnice, nezavisno sad od tog njenog nacionalnog identiteta ili patriotskog prostora u kome se ona kretala.
0: Pored pomenutih učesnika koje smo upravo čuli, prikaz lika i dela ove srpske umetnice upotpunilo je i izlaganje dr. Snežane Mišić. Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima.

0: koga mnogi vide kao ozbiljnog, dakle, kandidata za završnu festivalsku trku. Veliku pažnju takođe privukao i novi film rumunskog reditelja Kristijana Mungiua Fjord, autora koji gotovo dosledno uspeva da od porodičnih odnosa napravi prostor za društvenu i političku analizu. Takođe, u konkurenciji za nagrade izdvajaju se filmovi koji otvaraju pitanja porodičnih odnosa i usamljenosti savremenog čoveka. U krugu ozbiljnih kandidata pominje se film Beloved Rodriga Sorogojena, španskog reditelja, kao i Nežni monstrum austrijske rediteljke Marie Kreutzer, jer reč je o filmu koji se bavi teškim porodičnim i društvenim temama kao što je pedofilija. I ako bi trebalo izdvojiti jedan utisak ovogodišnjeg 79. Kanskog festivala, onda bi to bio povratak tišini, da dakle, filmovima koji se ne plaše sporijeg ritma, neizgovorenog, praznog prostora između protagonista. Stiče se utisak kao da su autori širom sveta pokušavali da odgovore na isto pitanje, a to je kako danas uopšte živeti sa neizvesnošću na svim stranama sveta. Danas se dogodio i važan trenutak za srpsku kinematografiju, nakon što je prikazan film Tare Gajović u okviru programa LASINEF, najboljih studentskih filmova iz celog sveta. Danas je svetsku premijeru imao kratki igrani film Niko ništa nije rekao, srpske rediteljke Tamare Todorović, u zvaničnoj konkurenciji kratkog igranog filma 79. Kanskog festivala. Film, kao što je poznato, prati majku koja dolazi u kuću prijatelja svoje ćerke, pokušavajući da razume posledice događaja koji je u početku delovao kao bezazlena dečija igra, i iz te jednostavne postavke razvija se priča o odgovornosti, o ćutanju i onome što ostaje između izgovorenog i prećutanog. Posebnu težinu ovoj selekciji dan je činjenica da je film izabran među svega nekoliko nekih desetak kratkih igranih ostvarenja. Bilo je prijavljeno više hiljada kratkih igranih filmova iz celog sveta i ovo je zaista velika stvar, jer se posle 39 godina srpski film vratio u selekciju kratkog igranog filma. I za kraj, dok Kan čeka svoju završnicu i dok na Kroazeti se mogu čuti nagađanja ko će sutra osvojiti Zlatnu palmu, rekla bih da je možda upravo najveća vrednost ovogodišnjeg festivala što nas i dalje podseća da film nije samo industrija, glamur i crveni tepih, već da je film prostor u kome svet pokušava da razume samog sebe.
1: Da ovim lepim rečima i završimo. Hvala Sandra na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama i pozdrav slušaocima vaše emisije.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, mafija Šera, izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenina.
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
10: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
11: Radio Beograd 2.

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi. Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije obeležilo je 50 godina postojanja. Tim povodom uručene su povelje, a među ovenčanim ovom nagradom su i Ministarstvo kulture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava. Poveljom su takođe ovenčani Radio Televizija Srbije i Radio Beograd. Na svečanosti u Domu Vojske Srbije bila je Ivana Babić.
1: Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije osnovano je 1975. godine, od kada radi na predstavljanju i negovanju dela scenske umetnosti i podršci scenskim stvaraocima. Tokom svog postojanja nastojalo je da priređuje različite programe. O radu i osnivanju udruženja govori njegov predsednik Živorad Ajdačić.
2: Ja sam bio tada sa jednom grupom ljudi koja je učestvovalo u osnivanju toga. Najveći deo ljudi je bilo iz radio televizije koji su radili. To je osnovano udruženje scenskih umetnika koji nisu muzičari, nisu pevači, nego su bili voditelji, koji su bili koreografi, koji su bili svi drugi kategorije, urednici, tonski majstori i tako dalje. Tako da najveća zahvalnost jeste što smo mi sa Radio Beograda imali mnoge akcije i mnoge turneje koje smo pravili.

0: sa određenim brojem ljudi, a s druge strane smo bili uključeni, što kažu, u određene manifestacije. Onda smo, recimo, imali nagrade koje smo dodeljivali sa Radio Beogradom.
1: Povelje za svoj rad dobili su muzički pedagog Radmila Bakočević, koreograf Lokica Stefanović, dirigent Đorđe Pavlović. A šta o ovom priznanju uručenom Radio Beogradu kaže glavni i odgovorni urednik drugog programa Ranko Stojilović?
2: Povelja povodom 50 godina postojanja Udruženja scenskih umetnika Radio Beogradu je posveta svim njegovim stvaraocima, posveta šarmu njegovih kultnih voditelja od Svete Vukovića, Dejana Đurovića, Đorđa Nenadovića, Miće Orlovića, Dunje Figenvald i tako dalje. Takođe je pohvala svim onim ton majstorima, tehničarima bez kojih retko koja scenska manifestacija može da bude izvedena, ali je i dodatna posveta i zahvalnost svakom novinaru i reporteru Radio Beograda koji našoj javnosti prenosi taj kulturni bilo sa scena manjih i većih širom Beograda i Srbije.
1: Među imenima koja su zasebno ovenčana poveljom je i ime Dejana Đurovića, glumca i radio voditelja koji je više od 50 godina svojim prepoznatljivim glasom oplemenjivao emisije Radio Beograda.

0: je emisija Kulturni krugovi, Evropska mreža za savremenu dramu i prevod, Eurodramu, u izbor za najbolje novodramsko delo na evropskom nivou za 2026. uvrstila u izbor i tekst makedonskog autora Mitka Češlareva. Proizvoda njegovog dela Ko sam ja bila je na Svetski dan pozorišta, nedavno je ovo ostvarenje u Skoplju gledala i naša kritičarka Jelena Perić.
1: Ne postoji jasan, a još manje konačan odgovor na pitanje ko sam ja. Ipak, samo postavljanje tog pitanja otvara put razmišljanja koji omogućava napuštanje mnogih iluzija i otvaranje novih perspektiva. Novo pitanje, staro koliko i samo čovečanstvo, složeno i dvosmisleno, odgovor je pokušala da da i rediteljka Nataša Poplavska, postavljajući na scenu Skopskog teatra komedija farsičnu komediju Ko sam ja, u originalu Koji sum jas. U komadu Mitka Češlarova svi junaci igraju uloge u sopstvenim životima. Sve je laž i sve je privid. Svako se ponaosob predstavlja za ono što nije. Jedno se govori, drugo misli, treće radi. Glavni junak u tumačenju Blagoja Veselinova, poručni kockar, nesuđeni pisac, u suštini prevarant i manipulator, u paničnom strahu od lokalnog kriminalca Edmond Sotir u alternaciji Aksel Mehmet i zelenaša Ilija Ilijoski, tražeći novac kako bi vratio nagomilane dugove, upada u niz komičnih situacija. No, ovo je samo naizgled siže komedije situacije s elementima vodvilja, koje zapravo iza, na prvi pogled, lagane priče, krije mnogo ozbiljnija i dublja pitanja, koje rediteljka Poplavska, vodeći se humorom i brzim tempom same predstave, predočava publici. Društveno angažovana tema, poput one o jednom od najvećih poroka, što je kocka, vešto je utkana u ovu živahnu farsičnu komediju. Pitanja identiteta, straha od prihvatanja svoje prave ličnosti, pitanja licemerstva, korupcije i malverzacija otvaraju se ovim delom na jedan vrcav način, te se stiče utisak da je autorska ekipa vrlo dobro svesna teorijskih definicija komedije, njenog značaja i dejstva na publiku. Kroz ritam i telesnu komediju mehanizam laži se otkriva, jer kada istina postane apsurdna, jedini način da se ona podnese jeste smeh. Rediteljka Poplavska i ovim ostvarenjem ostaje verna svojoj poetici i rediteljskom rukopisu, što se očitava i u korišćenju videomaterijala Emil Petrov, efektnog svetla Milčo Aleksandrov, scenskog pokreta Irena Lozinska i probranim odabirom muzike Aleksandar Jordanov. Scenografija je svedena, ali su zato kostimi Sare Milevske vrlo upečatljivi, zanimljivi i u potpunosti odgovaraju karakterizaciji svih likova. Ženska glumačka ekipa, razigrano, dinamično, nosi skoro dvočasovnu igru, sinhronizovano i vidno raspoloženo, te je tako publika mogla da uživa u igri Žakline Stevkovske, Žakline Petrovske, Eve Skenderovske, Mateje Jankovske, Ane Gramosli i Mine Jelušić-Jerinić.

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Proglašen je i dobitnik žičnih risovulje za 2026. godinu. Žiri za dodjelu ove nagrade u sastavu Gordana Đilas u svojstvu prethodnog dobitnika Dejan Aleksić, Ana Gozdenović, Miloš Milišić i Dragan Hamović kao predsednik žirija doneo odluku da dobitnik priznanja bude pesnik iz Sombora Saša Radojčić za poeziju osluškivanja smisla koje nam se obnavlja i otkriva. Priznanje će dobitniku biti uručeno na Preobraženje 19. avgusta ove godine. A u okviru Molijerovih dana, koje organizuje Francuski institut u Srbiji, juče je predstavljen roman Žena na telefonu francuske književnice Carole Fives, koji je ove godine objavljen u izdanju Cepter Book Worlda u prevodu Bojana Savića Ostojića. U ovoj knjizi čujemo jedan glas glavne junakinje Charlene, odnosno njen telefonski razgovor sa ćerkom u kojem autorka iscrtava portret jedne žene, usamljene i razvedene, krhke i potencijalno bipolarne, majke koja je ujedno i priželjkuje i odbija svoju decu. O tome kako je ovaj roman portret izvela, zbog čega baš na ovakav način, ko su joj uzori u književnosti i kako je doživela Srbiju, sa ovom autorkom u Francuskom institutu u Beogradu razgovarala je Teodora Ćimović, dok je Bojan Savić Ostojić zaslužan za prevod razgovora.
1: Kako ste došli na ideju da roman napišete baš na ovaj način, u formi monologa, odnosno jednostranog dijaloga ili
2: en forme d'un dialogue unilatéral.
3: Au début, j'ai essayé de faire un dialogue. Mais ça ne marchait pas du tout.
2: Parce que uopšte nije bilo kako treba. Taj glas Charlenin je bio zapravo mnogo jači od svega i on se nametnuo, prosto i bio je nadjačao je sve. S vremena na vreme je ili bila glasna ili tiha.
3: Du coup, c'était une espèce de logorée, on peut dire, et c'était difficile de l'arrêter.
2: To je bila svojevrsna logoreja i bilo je teško zaustaviti je. To je otprilike, da, govorna reč otprilike kao reka koja zauzima sve. U jednom trenutku sam rešila da sklonim drugu osobu, prosto drugog lika i da ona ostane jedina. Za mene to da nije monolog, nego dijalog u jednom smeru i htjela sam to, da se iz njenog govora shvati sve. Kada ne tako pustimo da govori, možemo da steknemo utisak da on ne govori ne znam kakve važne stvari i da se ove važne stvari tu negde između reda.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navodi da Srbija želi istinsko partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i da je spremna da dočeka predsednika Donalda Trumpa u Beogradu, naglašavajući da odnos Srbije i Amerike može da doprinese stabilnosti Evrope. U iščekivanju daljih poteza Vašingtona u vezi sa pregovorima o izlasku ruskog većinskog udela iz NIS-a, za šta rok ističe danas, cilj Srbije je da poboljša poziciju države kao akcionara u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu, smatra profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Cene goriva više su za 2 dinara. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Rusija je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku u Luganskoj oblasti. 4 osobe su poginule, a spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina. Povređeno je 40 dece. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević potvrdio je da će Nikola Jokić biti na raspolaganju nacionalnom timu tokom julskog i avgustovskog kvalifikacionog prozora, dok je nastup kapitena Bogdana Bogdanovića i dalje pod znakom pitanja. Vreme sutra, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguć je i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevno od 22 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude.
9: Od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
8: i pokažeš svoje veštine.
10: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
8: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti, u kojoj danas imamo dve teme koje su obeležile i ovu nedelju. Jedna je uručenje nagrada iz Fonda zadužbine Branko Ćopić i jedan od dobitnika ove nagrade je pisac Milan Micić, koji je naš gost u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Pored vas su dobili još i Živojin Rakočević i Kosta Kosovac. A drugi događaj koji je ove nedelje zaokupio našu pažnju jeste gostovanje Katalin Vladik, to je bilo sinoć u Telma baru, u okviru jednog književnog ciklusa upravo pokrenuto pod nazivom Čas poezije, tako da ćemo mi nakon razgovora sa gospodinom Micićem čuti delove onoga što je Katalin Vladik pričala o svom dugogodišnjem stvaralaštvu, čini mi se ne samo poluvekovnom, nego više od toga, gotovo šest decenija. Dakle, evo nas kod naše teme, kada je reč o nagradi iz Fonda zadužbine Branko Ćopić. Ona je dodeljena vama za vašu novu knjigu ili aktuelnu knjigu, koja je takođe ovenčana još jednom nagradom Radovan Beli Marković. Zašto je Petao prestao da kukureče u izdanju Akademske knjige? Pa evo, uz čestitke. Nekako da podelite sa nama utiske svoje povodom ove nagrade, odnosno ovih nagrada. Kako ste to dočekali?
1: Branko Ćopić je, kao i mnogima moje generacije, bio pisac našeg detinjstva i ja sam ga iščitavao, ne samo njegova dela koje se odnose na dečiju književnost, nego i ono sve što je on radio, ali je zanimljivo bilo da sam i u mom selu u kojem sam odrastao, u Banatu, kolonističkom selu, sretao

0: slične junake, poput Ćopićevih junaka, tako malo naherene ljude, zaljuljane se obama i ratovima koji su dospeli do Banata. I tu sam video to Ćopićevsko kako živi i kako traje. Ćopić je u svojoj osmoj ofanzivi opisao koloniste koji su posle Drugog svetskog rata došli na prostor Vojvodine, dok ovi moji kolonisti između dva svetska rata, solonski dobrovoljci, do sad nisu bili ni opevani ni opisani u književnosti. I meni je drago što su sa nagradom Branko Ćopić, svi oni zajedno se našli u jednoj koloni, znači i Ćopićevi junaci iz osme ofanzive i moji junaci iz ove knjige Zašto je Petao prestao da kukuriče.
1: I druge kolonističke priče, kako stoju pod naslovu, i žiri, a i neki kritičari su istakli da je ovo nova knjižna vrsta, da bi se moglo nazvati upravo ovo o čemu ste i vi govorili sa temom kolonijalnih priča ili kolonijalnih sudbina. Sad, mi bismo to mogli da kažemo da u jednom širom kontekstu takođe postoji odavno, posebno od seoba Miloša Crnjanskog, ali evo, kako vi vidite recimo tu književnu vrstu ili upravo njenu ili podvrstu ili specifičnost upravo kolonističkih priča?
0: Ova knjiga govori o ljudima u pokretu, neprekidnom pokretu. Znači, ti ljudi se danas nazivaju migrantima. To su ljudi koji su bili u pokretu pre Prvog svetskog rata u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Pečalbi, za vreme rata u zarobljeništvu u Rusiji. Prošli su ratno nevreme velikog rata, a potom i se obu u Banat. Znači, to su ljudi koji su dolaskom u Banat i svim onim prethodnim životoma ranjeni su bili od mnogo toga. Ti ljudi su prošli neobične događaje, imali su neobične sudbine i njihovi životi i njihova stanja su bili dobra potka za književno delo. Znači, sami po sebi oni su bili očuđeni od života koji su pre toga vodili, jer zaista ta prva polovina 20. veka je bila krajnje uzbudljiva, dramatična i sa svim onim izazovima koje je nosila. Tako da, to su priče o ljudima, malim, običnim, neobičnim ljudima koji pokušavaju da prežive život kako, ako se život može preživeti, i pomireni su sa životom negde, nek život sve traje kako traje, sve postoji kako postoji, a oni pokušavaju samo da u tom nemiru, u toj jednoj vrsti iskorenjenosti i neukorenjenosti u novom prostoru pokušavaju da ožive taj život na način kako je moguće oživjeti život u takvoj situaciji. Znači, to je jedan svet začudan, jedan svet bogat, jedan svet i istovremeno i ranjen od tog velikog sveta koji su prošli, ali i oplemeljen tim velikim svetom koji su prošli i neutemeljen, neukorenjen u ravnici koji neograničeno mašta, neograničeno priče i živi možda neke druge živote od onoga života koji postoji u stvarnosti.
1: I dotaći ćemo se te teme posebno, dakle tog izmeštanja iz svog rodnog kraja. I kada je reč ovde o konkretnim junacima ili pričama, pa i ravnici, ali da kažemo da je i istaknuto između ostalog da je reč o kolonizaciji Srba iz Like, Banije, sa Korduna, Bosanske Krajine, Hercegovine i Crne Gore. To su uglavnom ovde ovi junaci i solunski dobrovoljci. I ono što je zanimljivo jeste da ste vi po struci doktor istorijskih nauka i da se ovde nekako prepliče istoriografija, odnosno da je ona važna, ne samo važna, nego neizostavna podloga ovih vaših priča. Kako je došlo do toga, do tog spoja u vašem slučaju, dakle da iz svoje struke pređete u književnost, odnosno da želite da i na književan način ispoljite ono s čime se i bavite profesionalno.
0: Da. Moju temu u historiografiji ja sam našao u svom okruženju. Znači, to je tema kolonizacije između dva svjetska rata u mjestu u kojem sam odrastao. Sam sam tog porekla i dugo decenijama se bavim ovom temom koja nije dovoljno istražena. Pritom, historiografija ima svoju metodologiju. Znači, to je nauka, ima svoja pravila i ima svoje završetke gdje vi ne možete baš do kraja uočiti onu so života i onu ljudsku sudbinu na kojoj se lomi velika istorija i koja pati od te velike istorije pokušavajući da tu istoriju nekako preživi. Meni je historiografija u jednom trenutku postala tesna za ovu temu i ja sam pokušao da uđem u književnost pišući upravo na ovu temu, smatrajući da su ti ljudi i ta tema dovoljno sama po sebi nadrealna. Sam život njihov je nadrealan. Ja sam samo tom životu davao, postojećem životu, onom postojećim saznanjima, davao još tu jednu dozu nagnutosti, naherenosti, začudnosti, jednu dozu humora, ironije, autoironije koja je trebala da predstavi taj svijet koji je bio plemenjen i istovremeno i ranjen tim svim velikim pokretima u kojima je učestvovao.
1: I 10 je priča ovdje u ovoj knjizi. One su i ulančane na određeni način. Tu se pojavljuju junaci istog imena i prezimena, recimo u različitim pričama. Ja ću pročitati sada njihove naslove. Balada o slepom putniku, kratka istorija mrdanja ušima u selu V, priča o Tikan Takanu, zašto je poštar prestao da kukuriče, kako se igrao fudbal u selu V, povesnica o zemljotrascu, da li ovde boravio Mile Munjas, o proročanstvu hlebu 4 devetke i portretu maršala, o polucilindru, kišobranu, ringišpilu i portretu gospodina Hernandeza i priča o vodama i 7 bunara. Pa evo, pomenuh dakle da postoje određene spojnice, između ostalog to su neki od junaka, čini mi se Stojan Ćulibrk, ako se ne vara, je jedan od njih koji se provlači kroz različite priče, ali tu su i detalji, između ostalog i takvi začudni kao što je mrdanje ušima, to postoje jedan znak, jedna tajna šifra. Pa evo da kažete nešto o samoj kompoziciji knjige ili o tome kako ste osmišljavali, dakle, knjigu ovdje kao celinu. Ne mislim na konkretnu priču, doći ćemo i do načina građenja priče, nego mislim ovdje pre svega na knjigu.
0: Pisanje priča je krenulo zaista, zaista spontano i ja sam pratio njihove sudbine pokušavajući da u stvari začnem to je njihove sudbine onim činom njihovog putovanja u Sjedinjene Američke Države i činom gradnje, a da završim činom gradnje bunara koji vode, koja je život odavna i koja je neophodna za život. I jednom činjenicom koju i profesor Delić istakao da oni razgovaraju i pitaju se na kraju ove knjige da li je teže biti stvaran čovjek ili izmišljeni junak u nekoj priči. I to je onako bilo posve zanimljivo. Priče su išle jedna u drugu, one su se spajale, one su ulazile, one su tekle. Junaci koji se pojavljuju u nekim pričama, posle se pojavljuju sami od sebe, negde, kao pomenuli ste Stojana Ćulibrka, koji istovremeno se pojavljuje i kao veliki ljubitelj nove igre fudbala tamo tema 20. i 30. godine 20. veka. I ti moji junaci šetaju iz priče u priču, čini mi se da im je sasvim dobro. Inače ne bi ušli u druge priče da im je bilo loše u prethodnim pričama. Na taj način ja sam pokušavao da ukomponujem knjigu, da ona istovremeno prati sudbine određenih junaka, ali da to bude koloplet, da bude splet i mozaik različitih sudbina koji se ovdje javljaju. Neki od likova se javljaju izraženije, neki su manje izraženi, ali ti likovi svi zajedno formiraju jedan mozaik koji predstavlja ljudsku sudbinu konkretnih ljudi i konkretnog prostora.
1: Čućemo malo muzike, a onda ćemo i oslikati, ilustrovati jednim kraćim pasažom.

0: Milan Micić, pisac, gost je Gutenbergovog odgovora, dobitnik nagrade iz fonda zadužbine Branko Ćopić, a i nagrade Radovan Belimarković za knjigu priča Zašto je Petao prestao da kukuriče. I kako bismo mi još ilustrovali ove priče, zamolit ću vas najpred da neki kraći odlomak koji ste odabrali pročitate za naše slušalce.
1: Sa zadovoljstvom. Posle preseljenja u Banat na Ferikin Salaško sela C juna 1922. godine, Pepica je 5 godina svake noći sanjao isti san da umire od gladi, ali ne može umreti. Uvek se to dešavalo u potpalublju jedne velike lađe, da je ležao okružen balama tekstila. U snu je čuo talase okeana kako zapljuskuju bokove lađe i krik velike ptice što je letela nad brodom. Pepica je u snu umirao, ali nikada nije umro. Uvijek bi ga na kraju sna čekala porcija puna gra. Ti godina vašarima i pijacama sela C, kad bi vidio krupne i teške banaćane, bilo lale, bilo švabe, Pepica bi mislio, dok sam gladova, ovo je jeo za mene. Bog tako sve uredi, nekom oduzme, drugom doda i na kraju svuda i svakda bude potaman. Novembar 1922. godine oko Ferikinog salaša odjekivala je pusta ravnica. Sastavili su se oblaci i crna zemlja, putevi su bili raskaljani, a u daljini u selu C vidjeli su se tornjevi dve crkve. Pepica je sam izašao u polje, samoća je kapala po njemu isto kao onda kad je kao slepi putnik putovao preko okeana. Kod kanala sreo je čovjeka što je sekao drvo. Nazvao je mu Boga. Ovaj mu je odgovorio. Ne znam odakle si došao i šta tražiš ovde, rekao mu je čovjek. Veruj mi, ni mi ne znamo zašto smo došli. Kad im je od slabosti umrla 7-mesečna ćerka Sofija, marta 1923. godine njem Pepica sklepao je drveni sandučić. Pošao ispred nje, noseći ga pod pazuhom raskaljenim seoskim putem ka groblju u selu C. Pred njim pucala je ravnica, Soka išla 3 koraka za njim i gledala u daljinu. U selu C vidjeli su se tornjevi dve crkve. Pepici su drhtala ogromna pleća. Do sela C čekao ih je naporan put. Tog dana još jednom umro je najbolje što je znao.
0: Hvala vam. Čuli smo, dakle, evo, odlomak iz te prve priče, Balada o slepom putniku. I inače su priče vaše građene fragmentarno. One su iz nekoliko celina.

0: i mučne životne situacije, evo čuli smo iz ovog odlomka, sa vedrom stranom života, sa humorom kojom se junaci okreću.
1: Život je tu tih mojih junaka bio čudo od nevolja. I to čudo od nevolja moglo se samo preživeti ako se čovek smeje. I ako se smeje i sebi, i svetu, i svima drugima oko sebe. I knjiga je prepuna i humora, i ironije, i autoironije. I za te to humora i te ironije nalazi se jedan krik. I nalazi se suze. I smeh i suze se kroz ovu knjigu neprekidno prožimaju. I vi ne znate gde počinje granica smeha, gde se završava, gde počinje jauk. I sav humor izlazi iz jauka. I sav humor izlazi iz činjenice da ti moji junaci nose svet na svojim plećima postojano, da se mire sa životom onakvim kakav jeste, da razumeju da je bilo šta je bilo i da traje ono što mora trajati, ali da čovek u tom čudu života koje postoji od dana rođenja do dana smrti, može trajati, preživeti, živeti, dati od sebe glas samo ako se smeje i samo ako život na određeni, samo ako se na određeni način ruga životu onakvim kakav jeste. I to je taj svijet i taj humor, to je istovremeno i gorčina i smeh, to je jauk i jecaj i radost. I čini mi se da je knjiga upravo kroz te velike amplitude smeha i tuge krajnje emotivna i potresna. I mene kao autora koji sam dugo pisao i čitao knjigu, pojedini pasaži danas potresu.
0: I između ostalog i bavili ste se tim temama, dakle i kao istoričar, i to je ovde utkano. I poznajete taj kraj i rekla bih taj mentalitet koji je ovde prenesen upravo u tom spoju gorčine i vedrine. A mogli bismo da kažemo da to i jeste specifičnost možda tog podneblja kada je reč o nekim nesrećama i teretima koje su uspeli, a ovde se vidi to kroz junake, ljudi da iznesu na sebi svojstven način.
1: Da. Deo knjige je pisan dijalektom Like, mm-hmm, Banije i Korduna, odakle potiče moja porodica i moj deda, koji je došao iz Amerike na Solunski front i jeste to deo. Ti ljudi su nosili veliki teret, to je bojna krajina nekadašnja, težak život, potom krajem 19. veka pečalbarski život, odlazak u Sjedinjene Američke Države, ta vrsta postojanosti koja postoji u njima, određene tvrdoće i neke rane na osmesima koji su oni imali. To je ono što oni nose, razumevajući da je život težak, da je rogobatan, ali ajmo da ga živimo. Ajmo da se radujemo tom životu, bez obzira kako čudo od nevolja nas nalazilo. Moje junake su snalazili različita čuda, dva velika rata, različite politike, ideologije, se obe u ravnicu i tako dalje.
0: Da, da kažemo o rane na osmesima, to je jedan iskaz upravo iz knjige. A o ovim nevoljama, odnosno o vremenu u kojem su ih snalazile, tu se pojavljuju geometri. Oni su recimo vrlo zanimljivi. To i onako s jednom ironijom imaju određeni likovi razne vrste problema sa njima. Pa evo, volio bih nešto o tome da kažete, ali da malo otvorimo tu priču. To ima veze naravno sa vremenom komunizma i uopšte čitavim tim periodom u našoj istoriji. Pa, i doseljavanjem naravno ljudi.
1: To je u stvari pitanje mere. Uh-huh. Jer se pojavljaju i geometri koji određuju meru. Pojavljuje se jedan od junaka, Tikan Takan, koji govori na pamet vreme. Pojavljuje se sat koji stavlja se nasuprot čoveku koji govori iz sebe vreme. To ovde kaže jedan od junaka, različitu meru ima gospodin, različitu meru ima seljaka,

0: različito siroti pljen, pljen je na ruskom zarobljenik. Znači, to su različite životne mere. Ovi moji junaci nisu savršeni, oni su daleko od savršenih, oni su otvoreni ka porocima jako, kao i veselju života, a njihova životna mera često nije odgovarala merama koje su postavljene i uspostavljene u vremenu u kojem su živjeli, to je prva polovina 20. veka. Znači, i u ratu gde odlaze dobrovoljno, i u miru gde ih Kraljevina Jugoslavija baca na marginu, neku pustu ravnicu za vreme rata, u vreme komunizma, gde su takođe nepodobni. Zato i peta o kukuriće i prestaje da kukuriće.
1: Šifraju kukurikanje,
0: jest,
1: tako kaže.
0: Ljudi imaju svoj glas i taj glas hoće da puste od sebe. U trenucima kad ne mogu da ga puste, oni ulaze u ćutanje. Ćutanje je glasnije od tog glasa, ali oni razumevaju zašto treba da prestanu da kukuriću i zašto da ne ilazi novo vreme i da u stvari oni u novom vremenu nema ko da ih čuje. I ne mogu da kažu nekom, oni bi možda i rekli, ali nemaju kome reći. I onda taj glas se zatomi u njima, uđe u bunar zaborava i nestane. Tako da su ovde u pitanju junaci koji ne spadaju u standard, koji ne spadaju u meru. Ne spadaju u meru društva, ni jednog društva, ni jedne zajednice, ne spadaju u meru zato što su rasejani. Zato što ceo život ih rasajavaju ratovi, seobe, i različite politike i ideologije, i oni su van standarda, oni su kvrgavi kao junaci Branka Ćopića. Ta oni su kvrgavi po svom životu i po svom postojanju. Njihove duše su kvrgave, oni su jednostavno iz tako nestandardni i neobični, jednostavno su živjeli pokušavajući da potomcima ostane neko sećanje na njih, neko pamćenje na njih, a istovremeno uveseljavajući i sami sebe i druge nad gorčinom života koja nije bilo laka. Njima su, to su porodice gde su jako mnogo dece je umiralo. Žene su jako stradale bile od rađanja čestog, od teškog rada, od seobe, od jektike, tuberkuloze koja je kosila. Ovde imaju čitavi popisi umrli koji postoje ovde. Znači, u pitanju je velika ljudska tragedija, velika ljudska drama. I zato sam ja imao želju da tu veliku ljudsku dramu koja je postojala u mom okruženju i opišem i da im dam književni oblik.
1: I pored kvrgavih junaka ima i onih koji su sumnjivi, ali dobro, to je sada i jasna aluzija na istorijsko vreme koje se ovde pominje, ali volila bih nešto samo još evo za sam kraj da kažemo o ovim njihovoj sudbini snalažljivosti ili pokušaju da se snađu i da su korene tamo gde ih je sudbina donela, a oni su iskorenjeni, kao što znamo, iz svojih rodnih mesta. I u jednoj priči se kaže, da baš u ovoj priči o fudbalu, da kretanje srpskih oficira nije bilo po pravilima nove igre fudbala, jer onaj ko izgubi kuću i otadžbinu ne zna ni kuda ide, ni šta misli i radi, a ono što mu je danas u glavi, to ne mora biti i sutra. A na drugom pak jednom mestu se opisuje ravnica i koliko je zapravo sad taj čovek koji je iskorenjen morao da se snalazi u toj ravnici u kojoj je došao. I kako se nije baš svako tu mogao snaći, ili mu je možda ta samoća tu bila onako još teža. I to čutanje još veće.
0: Jeste, tu samoća, tu se i ovom kapa po njima. Neprekidna samoća kapa po njima. Oni su istovremeno žive i kolektivno, ali su individue. Istovremeno ih samoća okuplja. Oni su iskorenjeni, došli su u neki prostor nezvani. Poslala ih je neka država koja je zbog svojih interesa tamo, i oni su i došli i za idejom da dolazi u zemlju belog hleba, jer dolazi iz krajeva koji su polugladi, gladi, tako da to se, oni se većito su borbe između jektike i smrti i hleba. To su dva pola. Pol života je hleb, a pol smrti je jektika, umiranje dece, odnosno tuberkuloza i tako dalje. I oni u toj ravnici osjećaju se kao strana tela, njih i okruženje doživljava kao strana tela. I ovdje imamo puno te vrsti ljudskih neosporazuma koji se javljaju između njih, koji su došli, oni koji su tu već bili vekovima, koji su zatečeni, koji su urasli, bili u tu masnu crnicu. Njima je tek slijedio proces urastanja u tu crnicu, odnosno njihovoj deci, njihovim unucima i praunucima. I ovdje se tu i opisuje taj susret ljudi koji dolaze, ljudi koji tamo žive, već žive dugo vremena u tom nekom sudaru koji često dobija i humoristički karakter i da je to sudar različitih naravi karaktera, ali oni lutaju ravnicu. Njihove duše lutaju ravnicom, njihov pogled nema gdje da se zaustavi. To je beskrajno nebo i masna i crna zemlja. I kad dođe novembar mjesec, kad počnu da liju kiše, onda oni kažu, kad u Banatu dođe vrijeme u jesen, u novembru za vješanje, valja se čovjeku objesiti.
1: To je to čudo u Banatu, kako glasi vaša prethodna knjiga. Dakle, evo, pokušali smo, koliko je bilo prilike sada, da malo približimo našim slušalcima vašu ovu aktualnu zašto je petao prestao da kukuriče i bar donekle, verujem, odgovorili na tu šifru zašto je zapravo šifra u kukurikanju. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Milan Micić bio je gost Gutenbergovog odgovora.
2: Eko. Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
4: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mjesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafija Masare, mafija Čera, izi!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umekenna!
4: Ovog proleća
8: fishing the sun.
4: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
11: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.
12: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: RTS traži nova TV lica.
14: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
15: Ako vaša pojava
14: budi radoznalost
15: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
15: pred najveći auditorijum.
14: Budite u kadru koji menja sve.
15: RTS vas poziva na mesto
13: gde vaša priča počinje.
16: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
17: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
6: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: Kao što smo rekli u nastavku Gutenbergovog odgovora, čućemo delove književne večeri pesnikinje i prozaistkinje Katalin Ladik u okviru novog književnog ciklusa Čas poezije, koji je održan sinoć u Telma Baru u Beogradu. Inače, ovaj ciklus je pokrenula pesnikinja Radmila Petrović, koja nam je upravo pred sam događaj i rekla da je jedan od razloga da se čuju pesnikinje, između ostalog tu će biti još i Danica Vukićević uskoro i Radmila Lazić, i taj da se novim generacijama pesnika i pesnikinja približe neke ranije generacije, evo pre svega generacija Katalin Ladik, koja je, kako je i predstavljeno, 60-ih godina 20. veka pomerila granice poezije, izgradila jedan od najoriginalnijih i najautentičnijih opusa avangardne umetnosti u regionu i u Evropi. Ona je inače napisala 20 pesničkih zbirki i na mađarskom, prevedene su i na srpski, neki od njih su Erogen Zon, Ikarova senka, Kavez od trave, Pamćenje vode, tu je i roman na srpskom Mogu li da živim na tvom licu. I dakle, upravo ova umetnica stvara od 60-ih godina, 69. je objavila svoju prvu pesničku knjigu, Balada o srebrnom biciklu, i o tome se i govorilo sinoć, pa ćemo čuti sada delove tog razgovora sa Katalin Ladik. Pitanje je postavljala dakle Radmila Petrović, dakle kako ona počela da piše, kako je odlučila da posle nekoliko godina rada kao bankarska činovnica zapravo prekine sa tim poslom i posveti se potpuno umetnosti.
1: Ja sam zapravo želela da budem pesnikinja i glumica, ali do svoje 20. godine nisam znala da li ću biti dobra pesnikinja i glumica, jer osrednjost nisam mogla da podnosim umetnosti. Znači, ako imam samo osrednji talenat, onda bolje da ostanem pri profesiji gde treba samo osrednjost, a to je, mislim, bankarski službenički život. I u 20. godini, znači 62. godine, sam osetila i odlučila da ne budem osrednja umetnica ni pesnikinja, i tako da sam ostavila bankarsku tu karijeru, službeničku karijeru, i radikalno sam želela da postanem samo umetnica, stvaratelj, i od tada, znači od 62. godine, datiram i ja moju književnu karijeru i umetnički život. Ja sam jedino radila instinktivno. Uvek sam zapravo poeziju smatrala ne samo za čitanje, nego kao kompleksnu umetnost. Znači, poezija koja se govori, koja se sluša, poezija koja je i muzika, koja je i za čitanje, i za govorenje, a i za pokret, i za izvođenje. Uvek sam tako osetila poeziju i trudila sam se da proširim granice poezije u tom pravcu. Zato je ta moja prva zbirka, koja je štampana 69. godine, već bila, tako reći, multimedijalna. Ona nije sadržavala samo pisanu poeziju za čitanje, nego sam tamo imala već i scenarije za performanse, imala sam tamo i konkretnu i vizuelnu poeziju, i imala sam čak i priloženu jednu gramofonsku ploču sa mojom prvom foničnom poezijom. Znači, 69. godine već sam sve te pravce poezije već naznačila, koje sam naknadno kasnije posebno sam radila. Znači, stvarala sam poeziju za čitanje, znači pisane knjige, onda sam kasnije izdala i samu gramofonsku ploču sa foničnom poezijom, a performanse, one koje su bile samo kao scenariji, sam izvodila. Znači, od 70. ja sam već sve te pravce odvojeno radila. Zašto sam ja uradila te performanse uopšte? Zato što sam ja bila glumica pri radiju, znači radio glumica. Imala sam samo glas za izražavanje glumačkog rada i posla i talenta. A glumac bez tela nije pravi glumac. Od detinjstva, od 11. godine, ja sam bila u radiju kao u radiodrami, dečjoj radiodrami, kasnije u odraslim ulogama, ali telo mi je nije bilo aktivno. I onda sam ja u obliku performansa odabrala sam tu formu, a ne monodramu, kao obično glumci izvode monodrame, pa onda to isto ponavljaju. Ne, ja sam performans, oblik performansa, nisam ja bila obaveštena o tome šta je u svetu. Znači, nisam znala, mada sam ja učestvovala na jednom happeningu 68. u Budimpešti, iako nisam bila upućena, prvo informisana o tome. Ipak je to nekako spontano došlo do mene i mene potražili za to. Tako da sam ja radila te avangardne stvari, ali nisam bila u toku teorije toga. Radila sam ja to sve spontano. I spontano sam onda učinila tu svoju, kako da kažem, samostalnu večer s mojom poezijom, multimedijalno, znači pokret, znači sve ono što mi je nedostajalo. Nisam bila na sceni u pozorištu, nije bilo pozorišta mađarskog. I tako da sam ja 70. uradila taj stil poetskog performansa koji sam onda 2 godine radila. Posle sam prestala sa time. Prihvatili su me veoma dobro. To je bilo nešto novo na tom području. Znači, pesnik nije obično imao tako scensko izvođenje, osim možda jednog muškarca, ali žena nikako nije, žena pesnikinja, naravno, imala je svoju određenu ulogu i kako da piše poeziju, kakva je to ženska poezija, jel? I držati se skromno i sve. Znači, to je bilo dosta revolucionarno i hrabro u ono vreme. I na neki način razbila sam neku tradiciju ženske poezije i pesnikinje, kako treba da izgleda, kako treba da se ponaša. Znači, taj patrijarhalni stil sam razbila i bila sam dobro prihvaćena, mislim, u jugoslovenskom društvu. U Mađarskoj treba znati da ja, i ne samo ja, nego i moje kolege i muškarci, nikada nismo imali, nismo ni sanjali da ćemo ikada moći da publikujemo, da objavimo pesme u Mađarskoj. Mi smo bili zabranjeni pesnici u Mađarskoj, prema tome ja sam zainat i nastavila da pišem na mađarskom jeziku, iako nisam imala nikakve nade. I stvarno, do 89. znači do tog oslobođenja od tih blokova, nisam mogla ni biti publikovana u Mađarskoj. Čak sam bila zabranjena na univerzitetima u Mađarskoj, to sam čula kasnije, kao zabranjene su bile moje pesme, uopšte ta vrsta poezije da se piše kao Katalin Ladik, pa to je bilo negativan primer avangarde, kakva avangarda i tako. Znači, u Mađarskoj sam bila zabranjena, u Jugoslaviji sam bila prihvaćena i priznata. Ja sam spontano radila, kao što sam i ovo rekla. Međutim, 60. godina ja sam nastupala na muzičkom festivalu u Opatiji, onda muzičkom bijenalu u Zagrebu u saradnji sa kompozitorima. Jer kompozitori su me zvali da im budem interpretator, vokalni interpretator. Tako da u tom smislu sam ja kao vokalni solista, mada nisam pevačica, ali za te avangardne komade koje su oni pisali, taj vokalni deo, tu grafičku partituru sam ja umela da interpretiram. I u Beogradskim otvorila smo se veliki muzički fluksus performansom. To je bio veliki koncert, veliki događaj, Bemus, otvorili smo ovde u Beogradu taj veliki festival. Dušan Radić je bio kompozitor, Oskar Danon dirigent, onda su bili značajni glumci jugoslovenskog dramskog koji su govorili tekst, neke pesme. Ja sam bila, kažem, vokalni solista i performans izvođač. Pa u tom smislu ja sam bila prihvaćena i ta dešavanja u Jugoslaviji, znači 60-ih, 70-ih godina, pa tu je bio bitev stalno. koji je i mene inspirisao, jer sam na taj način bila obaveštena i mnogi su otkrili da ono što sam ja spontano nešto radila, da to u tim alternativnim grupama iz New Yorka ili Južne Amerike, da su slični te talasi bili u svetu nekako.
0: I za kraj ovog prvog segmenta slušamo kako Katalin Ladik govori svoju pesmu Hodi sa mnom u mitologiju.
1: Hodi sa mnom u mitologiju. Hodi sa mnom u mitologiju koja govori o meni. I zato je rizična. Dvospolno sam biće. Lažljivo. Dakle, iskreno. Jedino o sebi dajem informaciju. A kako to svakog zanima, od opšteg je značaja. Ja sam plod samomučenja, to jest samoljubavi. Hodi sa mnom u mitologiju. Propada sav moj dosadašnji rad. Neću da budem umetnički predmet. Razbijam okove. Stvoritelj nema već nadamnom moć. Nemam nikakvih izgleda. Dakle, ja sam aktuelno.

0: I u nastavku Gutenbergovog odgovora slušamo delove sa književne večeri Katalin Ladik u okviru ciklusa Čas poezije. Sledi deo o tome kako izgleda njen proces pisanja pesama.
1: Pa, u svakom slučaju mora biti neki doživljaj. Nešto što me pokreće, znači najčešće, dobro, u mladim godinama najčešće emocije dominiraju, a kasnije, kad se čovek staloži i godinama, onda počinju uspomene da inspirišu. Možda nema više toliko, ima emocije, ali ne onakvih koji me ubijaju, koji me, kako da kažem, dolaze kao munja. U mladim godinama čovek doživljava tako svet koji ga okružuje. Kasnije, kad se čovek staloži na neki način, ne sasvim, ne može da se staloži, jer svet ne dopuštava, okolina ne dopuštava da bude čovek staložen. Uvek ga katarze, uvek novi ispočetak. Moj život je bar tako protekao da nikad ne mogu biti staložena, mada želim, ali život mi to ne dozvoljava. Ali te osjećaje, te veoma burne osjećaje sada, verovatno nekom rutinom već umem da ih ukratim malo. U mladosti ja sam kriknula i u pesmi, a sada taj krik nekako preobličavam, zapravo dodajem ulogu predmetima, životinjama. Znači, one neka pate, predmeti neka plaću, viknu ili plešu. Meni stolica pleše ili kapija. Kapija plače i zadrhtava. I tako da svoje osjećaje i misli dodajem kao ulogu predmetima, životinjama ili prirodnim pojavama. Proleće ili kiša ili vetar. Znači, oni imaju osjećaje, oni imaju čak i misli. Tako da svoje osjećaje predajem nekim drugima, vrlo retko pišem da, u svoje ime, da. Pa najbolje se skrivam u poeziji, a najviše sam i ranjiva u poeziji, znači otkrivam se. Sve što dajem od sebe, to su rane zapravo, ranjive teme, ranjivi osjećaj i ranjivi misli. Znači, ranjivost je u pesmama, a i neki štit je, kao štit služe meni, te služe pesme.
2: A performansi?
1: A tu tamo sam veoma ranjiva. Ranjiva jer verovatno na taj način, to je neka vrsta terapije, da se oslobodim. Ja nemam običaj da ispričam prijateljici ili prijatelju neke svoje probleme, ali zato tu terapiju uradim tako da otkrivam sve to, a dok ja to otkrivam, znači za vreme performansa, koje ne ponavljam, to se jednom dešava i gotovo, onda ja i nađem na neki način lek ili način kako da obradim te svoje probleme. Tada govorim one pesme koje su za mene važne, da bih ja to na neki način tim pesmama pokazala temu o čemu želim da se otkrijem i da pokažem svoje rane, a samim tim istovremeno i lečim. Jer ako ih iskažem, ako ih dokažem, ako ih otkrijem, onda sam se malo i udaljila od toga. Jer to je onda već javno, a kako da kažem javno, to dotiče i druge verovatno. Jer osetim reakciju da to nije samo moj problem, da to nije samo moja rana, da to nije samo moj krik, nego da nije samo to moj strah i moja trauma. Jer osetim reakciju, feedback od publike, od prisutnih.
0: Radmila Petrović pitala je Katalin Ladik i o umetničkom ja ili pak umetničkim ja, odnosno o dupliranju sebe u umetnosti.
1: Da, ogledalo je česti motiv kod mene. Pa znači, izražavati sebe, ja mislim da neko to radi potpuno odvojeno od sebe. Neko govori u prvom licu i pokazuje sebe. Ja mislim da je i to način odvajanja, mada to nije baš, mislim, karakteristično za mene. Ja zaista odvajam sebe i u pisanju, čak razdvajam, ne samo dupliram, nego u romanu, recimo, ja sam sebe razdvojila na tri osobe. Kao da svako ima u sebi zapravo više ličnosti. Ja mislim da ja imam tri ličnosti u sebi, tri Katalin. To sam uspela u tom takozvanom romanu, poetičnom romanu, autobiografiji. A u poeziji to je duplikat. Da, tu ima i jeste ispovesti, znači neke, to je stil, neki ispovesni stil, a odmah je to

0: i neko ko je možda čak i muška osoba. U mađarskom nemamo ovako rodove, znači samo kažemo ö, to zna, može biti ona, ono i on. U tom smislu je u mađarskom jeziku veoma zagonetno kad ja pišem u drugom licu, jer ne zna se da li ja govorim o svojoj animi ili o svom animusu. U prevodu moram se odlučiti da li da to moje drugo lice, moje drugo biće bude muško ili žensko. I to je dobro jer ja imam, vrlo često imam ciklus, zapravo nekoliko pesama o androginstvu, a imam i o anđelima. Znači upravo spolnost me zanima i dobro, u prevodu nema takve zagonetke o kome govorim. I imam dosta, vidimo, o kosmosu. Ako govorim o tim bićima koji su u univerzumu, naravno jezički moram da ih odredim da li je on ili ona, a najčešće bih ja koristila ono. Znači, tako ja govorim o sebi kao biću koje može biti i muško i žensko, a može biti i bespolno biće, a može biti i dvojno biće kao androgen i muško i žensko, i tako je kao savršeno biće koje je zajedno. A savršeno je biće i ono biće bez pola. Znači, bespolno biće je savršeno. Znači, to je ta tema koju sam ja na sebi duplirala. Razmišljala sam često šta bi bilo da sam muško, šta bi bilo da sam bespolno i tako. Onda sam često vrlo markantno baš pisala sa strane, ženske strane. To je tema za pisanje.
1: A pozivajući se na Rilkeove savete mladome pesniku, evo šta Katalin Ladik poručuje mladim umetnicima.
0: Ako može da se odriče svega i da bude samo pesnik, a ja sam to upravo radila, a tada još nisam ni čitala to. Ja sam u 20. godini odričem se svega, znači i komfornog života, i pa komfornog i materijalnog života, da bih postala pesnikinja. Ja sam to spontano osjetila da treba da radikalno da se posvetim tome. Znači, ne ono biti vikend pesnik, ne. To ne znači da ne treba negde biti zaposlen ili tako nešto. Ali u duši da živim samo za to. Čak sam i patnje koje sam doživjela na radnom mestu uspela da nekako upišem u pesme. Znači, taj bunt. Ali to se pretvorilo posle u poeziju. To je neka reakcija bila koju sam uspela. Ali to čovjek se treba sam da odluči radikalno. Ne pisati ne misliti na to kako će na to čitaoc da reaguje. Ne treba nikada na to misliti. I pisati zato jer to je sad ovako dosta dobro izgleda, možda će to dobro zvučiti, možda će to... Ne, treba biti iskren i to grubo, veoma grubo, i biti iskren. I onda, a to se osjeti ako je čovjek iskren ili piše samo zato da bi zadovoljio neki trend ili hoće da bude dopadljiv. Znači, ne treba biti dopadljiv, treba biti iskren, oštar i surov.
1: I za kraj čućemo jedan kraći blok pesama koje je Katalin Ladik govorila sinoć u Telma Baru u okviru književnog ciklusa Čas poezije.
0: Eva, uvali se u slap bičeva, utrči u razigrane od sna bolne vočke. Ohridski briseri, zeva nas jezerom, krsti se, popljuje ga. Crv leži u jalovoj vodi. Dlakavu pticu pod suknjom nabije na kolac. Kraljević žabac. Kad joj se uvukao, u početku osjetila zebnju i samo se koprcala i koprcala. No vremenom se navikla.

0: zlatnim ga koncem vezala i pevušeći skaradne pesmice u svoje mračne dubine umakala. Sreća u golemoj šljivi, u golemoj šljivi, u golemoj šljivi, u golemoj šljivi, u golemoj šljivi, u golemoj šljivi, u golemoj šljivi, u golemoj šljivi. Za navek.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora, a u ime cele ekipe pozdravlja vas Sonja Milovanović.

0: 17 časova.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: je
2: dramski program.
1: Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Ulici. Sedite. Otvaram glavni pristup u predmetu broj 17/26. Zapisničarko, molim vas, konstatujte da li su svi uredno pozvani i pristupili današnjem ročištu.
1: Svi su prisutni.
0: Dobro. Okrivljeni, ustanite. Molim vas, navedite svoje puno ime, prezime i zanimanje.
1: Dobar dan, časni sud. Moje puno ime i prezime je Krpelj Ujedović. Po zanimanju sam alpinista.
0: U redu, sedite. Drugi optuženi, ustanite. Ista pitanja važe i za vas.
2: Poštovani sude, zovem se Zujićka Pevulović. Radim kao dirigentkinja u operi. Takođe sam i članica Komarčevog pevačkog društva.

0: Mir u sudnici. Tužioci, imate reč.
1: Dobar dan, časni sude. Ovi ovde optuženi pili su krv ljudima i životinjama cijelog svog života. Krava Mica i ovca Lovca su povređene od strane optuženih. Dok sam ja, njihov advokat, ove krvopije završit će u zatvoru.
0: Oštećeni, imate pravo govora.
1: Časni sud, ja sam jedno jutro fino doručkovala sveže seno, koje mi je farmer i oca dono. Samo sam odjednom osetila jak bol u predelu leđa. Ja ovaj čin smatram neprihvatljivim i tražim odštetu.
2: Poštovani sude, dok sam sa svojim sestrama i braćom išla na ispašu, ova krvopija mi se zakačila na vrat i nisam je mogla skinuti ceo dan. Prvo sam pomislila da je neki maleni čičak, ali kad sam saznala da je to krpelj koji sisa moju krv, sva vuna mi se nakostrešila.
0: Svedoci, molim ustanite. Sve što kažete moraju biti tačne činjenice, jer ako nisu, svaka laž se tumači kao krivično delo.
1: Kad sam čula da mojoj drugarici nije dobro, odmah sam potrčala do štale da vidim šta se desilo. Mici sam na leđima zatekla ogromnu bolnu ranu. Prvo sam pomislila da se negde ozbiljno povredila, ali ona je tvrdila da ju je ujeo komarac. Kaže da je čula piskavo zujanje, a onda je osetila neopisiv bol.
3: Strašno.
4: Kako se osuđujete da vređate moj anđelski glas? Ja sam umetnica.
0: Mir u sudnici. Mačko, nastavite.
1: Sutradan, kad sam išla kod ovce, u šetnji sam primetila da na vratu ima neku vrstu čička. Odmah mi je izgledalo čudno, pa sam malo bolje pogledala i videla da je to krpelj.
0: Mir u sudnici. Nastavite.
1: Lovca je bila vrlo ljuta na krpelja, a Mica na komarca, pa su odlučile da ih tuže sudu.
0: Dobro, sedite. Optuženi, šta imate da kažete u svoju odbranu?
4: Časni sude, ja se ne osjećam krivom, jer sam radila ono što inače radim. Posle hora sam otišla po malo hrane na obližnje imanje. Tu sam prvo ugledala kravu i odlučila da od nje uzem malo krvi. Međutim, krava se iz čista mira ripnula i mora da se tada slučajno povredila. Jer kao što svi znate, moj uvid je poprilično neprimetan i bezazlen. Uplašila sam se i brzo pobegla iz štale. Mislila sam da nisam kriva, jer imam potrebu za hranom, kao i sve životinje. Samo je moja hrana malo drugačija nego vaša.
5: Časni sud, meni je ovo prvi put da sam optužen, a nadam se i poslednji. Tog dana, kada sam se vratio sa posla, žena mi je rekla da nam je ponestalo krvi u frižideru. Za slučaj da niste znali, ja sam otac troje dece. Oni rastu i moraju kvalitetno i redovno da se hrane. Zato sam otišao do najbliže ovce da ih se kratko zakačim na vrat i uzmem malo krvi. Međutim, izgleda da me je ovca osetila i ubrzo me skinula sa vrata, uz pomoć ovde prisutne mačke. Nadam se da mi nećete presuditi strogo i da neću morati da platim veliku kaznu. Ipak sam samo želeo da prehranim svoju decu.
0: Optuženi, sedite. Koleginice, dajte mi zapisnik na uvid. Proglašavam pauzu, tokom koje će sudija razmotriti izjave svih strana u procesu, kao i dokaze.

0: Baš me zanima kakvu će presudu doneti sudija.
1: Ja samo znam da više ne mogu mirno da pasem. Čim izađem na livadu, odmah me napadne neki krpelj.
2: I mene komarci celo izujedaju, a te kono zujenje puta milion.
3: E pa to nije slučaj. Sve se promenilo od kad su ljudi počeli da uništavaju prirodu.

0: Kako to misliš?
1: Pa lepo. Sve je toplije i toplije. Zime skoro da više nisu hladne. Nekad bi mraz rasterao komarce i krpelje. A sad preživimo skoro celu godinu.
0: A leti trava bude spržena.
2: I svi izvori presuše.
1: Tačno, leta su pretopla, a zime blage. Tako da nas komaraca sad ima stalno.
0: Da, baš ste uporni.
1: I ne samo to. Zbog visokih temperature brže se razmnožavamo. Pa tokom godine nastane mnogo više generacija komaraca nego ranije.
2: Jeste, previše zujite.
1: Takođe, ima nas baš mnogo u gradovima, jer tu nemamo prirodne neprijatelje.
2: A ljudi stalno šire gradove i uništavaju livade i šume.
1: Zato se svi guramo na ista mesta, i životinje, i ljudi, i krvopije. Ljudi stalno pričaju da smo mi napast, a ne vide šta oni rade prirodi.
0: Da, svuda bacaju đubre.
2: Zagađuju vazduh i vodu. Sećaš se kako je ona trava bila kisela, posle kiše?
0: Da, sećam se.
1: Eto vidite, izgleda da ipak nisu samo krvopije problem.
0: Nego oni koji su poremetili ravnotežu u prirodi.
3: Ljudi!
4: Optuženi, ustanite. Sada ćete čuti presudu. Nakon dužeg razmatranja svih okolnosti, dokaza i izjava svedoka, odluka suda je sledeća. Ovoga puta neće biti kažnjeni ni komarac ni krpelj, što nikako ne znači da odobravamo njihovo ponašanje prema kravi i ovci. Krvopije se oduvek hrane na ovaj način, krvlju toplokrvnih životinja. Ali ljudi su oni zbog kojih se poremetila ravnoteža u prirodi. Zato, ako neko treba da bude kažnjen, to su ljudi!
3: Kaznite ljudi!
4: Od sad u zakonu, koji poštuju sve životinje, bit će zapisano da komarci, krpelji i ostale vrste krvopija moraju da uzimaju isključivo ljudsku krv. U suprotnom, bit će kažnjeni najsurovijom kaznom.
3: Bravo, živo sud!
2: Časni sude, u potpunosti se slažem sa vama, ali znate, ja kao otac sitne dece moram da primetim da ni ljudska deca nisu kriva, čak i kada rade nešto loše po nas i prirodu. Oni to čine samo zato što ih roditelji nisu naučili kako treba da se ponašaju.
4: Mir u sudnici. Primedba gospodina Ujedovića se uvažava. Predlažem da se, koliko možete, uzdržite od hranjenja na ljudskoj deci. Umesto toga, treba da im objasnimo da smo svi mi deo prirode i da treba zajedno da je čuvamo i poštujemo.
3: Dakle, živo sud!

0: Koliko dugo živi komarac?
1: Komarac živi otprilike 30 dana i u tih 30 dana polaže jaje u tri ciklusa.
0: Čime se komarac hrani?
1: Komarac se hrani nektarom, zato je njihova uloga u ekosistemu važna za oprašivanje divljeg cveta.

Samo ženka komarca sisa krv, zato što su joj neophodni proteini i gvožđe iz krvi za razvoj jajašaca. Komarac polaže jaja u vodi, iz njihovih jajašaca se izvode larve koje takođe žive u vodi i služe kao hrana ribama.

0: nama priča veterinar Katarina Novaković. Da li komarci mogu preneti ozbiljne bolesti životinjama?
1: Mogu. Mogu i tekako ozbiljne bolesti. Naprimer, kod pasa i mačaka poznat je parazit srčani crv. Srčani crv je vrlo opasan. Kod pasa je on opasan i mora da se leči. Ukoliko se ne leči, najčešće životinja ugine od posledica. Naravno, zavisi od toga koliko tih crva ima, ali u svakom slučaju mora da se leči. Kod mačaka je malo drugačije, zanimljivije lečenje, a to je da mačke mogu spontano same da se izleče, ali isto tako mogu samo naprasno da uginu.
0: Koji su simptomi srčanog crva koje ljudi često previde?
1: Kod pasa, na primer, se dešava da kada trče, kada imaju malo jače fizičke aktivnosti, počinju da se zamaraju, počinju da imaju malo kraći dah i to vlasnici često previde, smatraju da je to zato što je umorna, zato što je počela da stari i tako dalje. Međutim, ne znaju da je to zapravo prvi simptom i prvi znak da je ova bolest došla.

recimo preko divljih ptica koje lete, komarci mogu da prenesu virus groznice zapadnog Nila, koji je opasan i za ljude, ali i za životinje, tako da oboljevaju konji, krave i tako dalje.

0: Koje doba godine je rizik najveći u Srbiji?
1: U Srbiji smatra se da je najveći rizik i period aktivnosti između marta i oktobra. I tada su komarci najaktivniji. Međutim, postoji takođe jedna vrsta komarca, tigrastup, koji je aktivan preko cele godine i njega recimo možemo naći u hodnicima zgrada gde god ima zaostale vode.
0: Da li klima i blizina vode povećavaju opasnost?
1: Naravno, što je toplije, to će komarci biti duže aktivni. Tako da ako je period godine kada je vreme, kada je temperatura visoka, onda će naravno i duža biti aktivnost i opasnost će biti veća. Tako da ovaj period između marta i oktobra je okviran, može da se produži nažalost. Što se tiče vode, kao što smo čuli, voda je potrebna kao deo gde se one razmnožavaju, a u Srbiji naročito obale Dunava su opasne kada se govori o sečenom crvu.

0: Cele godine.
1: U koji su prvi znaci da kućni ljubimac ima bove?
0: Češanje, grickanje po leđima i nalaz crnih tačkica po koži vaše ljubimce.
1: Da li buve mogu preći sa ljubimca na čoveka?
0: Svakako, pogotovo mači buve jako vole da pređu na čoveka.
1: Kako se pravilno tretira ljubimac koji ima buve?
0: U zavisnosti od vrste.

0: da li vlasnicima ljubimaca u vezi sa buvama?
1: Da moraju tokom cele godine da štite svoje ljubimce protiv buva da ih ne bi dobili.
0: Kada biste mogli da razbijete jedan veliki mit o buvama, koji bi to bio?
1: Da moj pas nema buve.
0: Važi, hvala.

0: Pa krpelji nemaju svoje rase, ali imaju svoje vrste. I postoji oko 900 vrsta krpelja u svetu, a od toga u Srbiji živi 12 vrsta.
1: Koja je najgora bolest koju krpelj može da prenese životinji, a koja za ljude?
0: Možemo kažemo šta je najčešća bolest. Najčešća bolest kod ljudi je lajmska bolest i nju prenosi običan krpelj, a izaziva je bakterija koja živi u krpelju, dok možda i najgora bolest je neki krpeljski meningocefalitis, koji je kod nas redak. Dok kod životinja postoji jedna bolest koja je opasna za pse, nju prenose takođe krpelji i zove se babezioza.
1: Koliko krvi krpelj može najviše da popije?
0: Pa krpelj ne popije puno krvi, ženka krpelja popije oko 1 ml krvi, što je malo. Mužjaci skoro uopšte ne piju krv, ali to je puno u odnosu na njihovu veličinu, to je do 100 puta više od njihove mase.
1: Kako se razmnožavaju krpelji?
0: Krpelji se razmnožavaju polno, oni se pare na toj životinji ili čoveku za koga su se zakačili i onda posle prolaze kroz 4 faze razvoja, to su jaje, larva, nimfa i odrasla jedinka.

0: Koliko dugo žive krapeljine?
1: Pa njihov životni ciklus traje 2 do 3 godine.
0: Koja je najgora bolest koju komarac može da prenese čoveku?
1: Postoje puno bolesti koje komarci prenose, malarija, denga, groznica, zika, virus, ali da kažemo da je malarija najčešća bolest i ona od koje najviše ljudi se zarazi.
0: Da li komarci ujedaju i druge životinje?
1: Da, ujedaju i druge životinje, skoro sve životinje, mogu da ujedaju i ptice, čak i gmizavce, pa čak i ribe neki komarci ujedaju. Komarac ne može da ubije čoveka, ali bolest, odnosno parazit koga on prenosi, može.
0: I zadnje pitanje, koliko dugo žive komarci?
1: Oni žive od nekoliko nedelja do nekoliko meseci, kratak im je životni vek.

0: U emisiji Autognom slušate dela Andrije Galuna. Na završetku naše emisije čuli ste njegovu humoresku, a odsvirao ju je Orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Time smo došli do kraja našeg večerašnjeg termina. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U iščekivanju daljih poteza Vašingtona u vezi s pregovorima o izlasku ruskog većinskog udela iz NIS-a, za šta rok ističe danas, cilj Srbije je da poboljša poziciju države kao akcionara u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu, smatra profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Cene goriva više su za 2 dinara. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sastanka ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Amerike upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Rubio je rekao da Iran pokušava da uspostavi sistem naplate za prolaz kroz moreuz. Kulturno-prosvetna zajednica Beograda saopštila je da su izvanredni Zlatni Beočuk za životno delo dobili operski umetnik Dragoljub Bajić, filolog Predrag Miodrag i muzej Nikole Tesle. Svečano uručenje nagrade je 27. maja u Narodnom pozorištu u Beogradu. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Olimpijević potvrdio je da će Nikola Jokić biti na raspolaganju nacionalnom timu tokom julskog i avgustovskog kvalifikacionog prozora, dok je nastup kapitena Bogdana Bogdanovića i dalje pod znakom pitanja. Srbija će 2. jula igrati protiv Švajcarske, a potom 5. jula u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine. Vreme sutra, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mestimično je moguć grad. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Gde smo stigli?
1: Ne znam. Možda je ovo dalj.
0: Dalj? Hoćete da kažete neka beskrajna daljina?
1: Ne. Dalj je jedno mestance u Slavoniji, gde se Drava uliva u Dunav i savija njegov tok od zapada ka istoku. Tamo sam se ja rodio.
0: Kao da se osjeća miris reke.
1: I ovaj vrt sa starim stablima lipe, divljeg kestena, borova i jela. A krčeći sebi put kroz Šipražje, možete još naći pokoju plemenitu ružu La France ili Maršal Nil, kao uskrsle znakove mog zlatnog detinjstva. Ko bi mislio da miris jedne ruže može sačuvati u sebi 1000 uspomena? Pradeda mog pradede, Milanko, po kojem je naša porodica dobila svoje prezime, naselio se u Dalju kada je za vreme Čarnojevićeve seobe Srba to mesto i još druga dva, Belo Brdo i Borovo, dato srpskim izbeglicama kao vlastelinstvo autonomne srpske pravoslavne crkve Habsburgske monarhije. U toj naseobeni proživeli su moji preci preko 2,5 veka.
0: A sada?
1: Sada od naše mnogobrojne porodice u Dalju ne živi više niko.
0: Pogledajte!
1: Neverovatno. U našem nekadašnjem vrtu stajao je takođe jedan paviljon.

0: Sagradili su ga italijanski majstori za odmor i razvodnutu. A ja bih rekao i za maštanje. U njemu smo doručkovali, ponekad i ručali. A svečer je tamo bio postavljen jedan starinski durbin, udešen za izvlačenje, a obložen požutelim pergamentom na kome je lepim gotskim slovima sa uobičajenim ukrasnim šarama ispisano ime i prezime moga pradede Todora Milankovića. On je svojim dogledom uperenim na zvezdano nebo prvi iz naše porodice počeo proučavanje vasione.
1: I on je bio astronom?
0: Ne. On je završio pravne nauke, ali ko zna? Možda je hteo da principe ljudske pravde uporedi sa kosmičkim principima.
1: Čini mi se da i sada tamo stoji taj stari dogled. Ali vi kao da ne želite da mu priđemo.
0: A što da ne? Možda ću se sa primitivnim dogledom mog pradede i pod istim nebom na kome sam nekad ugledao prve zvezde, svećice koje je Božja ruka palila jednu po jednu, lakše uživeti u prapočetke astronomije, no što bih to mogao pored nekog velikog refraktora moderne zvezdarnice. Pogotovo ako mi vi u tome budete pomogli.
1: Daću sve od sebe, obećavam.
0: Muzika je za mene uvijek bila šapat u tami, ulazak u neke bajkovite predele. I kao što bajke treba pričati deci samo u sutonu, kada ih ona gutaju razrogačenih očiju sa jezom i verovanjem, tako treba i o svetu i njegovim tajnama govoriti u slobodnoj prirodi, gde nam se čini da udišemo njen životni dah i čujemo šapat vasione i vekova.
1: Onda da se otisnemo. Osećam već kako mi rastu krila.
0: Želimo li da u našem letu kroz minule vekove prisustvujemo najvažnijim scenama velike drame u kojoj je um čoveka otrio tajne sveta, onda moramo na prvi čin u Mesopotamiju, u stari Vavilon.

0: Nije moguće da smo već stigli.
1: Na putu mašte nema zemaljskih prepreka. Iznad naših glava razapeto je i dalje zvezdano nebo, a gornja platforma Vavilonskog tornja, koju posmatramo iz prikrajka, ukazuje nam se kao astronomska observatorija. Ona je pretrpana čudnim instrumentima pored kojih stoje posmatrači, neka vrsta sveštenika u naboranim odeždama. Svoje posmatranje vrše uz ceremonijalne obrede, čiji smisao je teško odrediti. Možete li da ih vidite?
0: Da, mislim da mogu.
1: To su vam praoci astrologije. Njihova je dužnost da besprekidno posmatraju nebeske pojave, da ih tumače i budućnost proriču rečju, da čitaju budućnost iz zvezda.
0: O, kako je to zanimljivo.
1: Uz njih stoje i pisari. Da rezultat svakog opažanja zabeleže oštrom pisaljkom na svežoj pločici od ilovače, slovima složenim od samih klinova. Te su pločice prvi list knjige naših znanja o nebeskom svodu.
0: Mislim da sam takve pločice videla u jednom londonskom muzeju. Ili možda grešim?
1: Ne. Ne, draga moja prijateljice. Ali nisam siguran da vam je poznato šta je svemu tome prethodilo. Na vrelom tlu Vavilona odigravali su se burni događaji svetskog značaja. Tu je i osvajač sveta, Aleksandar Makedonski, ispustio svoju dušu. Tri stoljeća posle toga opustio je Vavilon i raspao se tokom vremena u gomilu praha i pepela. Ista sudbina zadesila je i ostale velike gradove Mesopotamije. Niko više nije vodio računa o spisima zatrpanim pod ruševinama gradskim, a i čemu? Nije više bilo čoveka koji je bio u stanju da te spise pročita i razume. Tek pre 150 godina

0: probudio se interes za te istorijske dokumente, a danas, pošto je naučnicima pošlo za rukom da njihova tajanstvena slova prosriču, leže stotine hiljada takvih pločica po raznim muzejima sveta.
1: I šta piše na njima?
0: Posmatrajući zvezdano nebo, ti prvi astrolozi su opazili da ono ne stoji na miru, nego se okreće. Sazvežđa na zapadnoj strani neba spuštaju se prema horizontu da onde utonu, dok se na istočnom delu horizonta pojavljuju nova sazvežđa i penju uvis. Naravno, mi danas znamo da je to obrtanje zvezdanog neba samo prividno i posljedica zemljine rotacije oko njene ose, kao što i kretanje sunca, koje su oni pomno pratili, također prividno i posljedica obilaženja zemlje oko sunca. Znamo još mnogo, mnogo drugih stvari nagomilanih proticanjem vremena i vekova i otkrićima ljudskog uma, ali horoskopi koje danas pravimo nisu mnogo uznapredovali od onih vavilonskih. 12 sazvežđa, koja su još onda dobila imena ovan, bik, blizanci i tako dalje, i svoj naročiti znak ili simbol, nosile su rimske legije na svojim zastavama i raznele te znake po celom svetu. Iz Mesopotamije se raširio i odomaćio po celom svetu i pojam sedmice. Vavilonci su, naime, veoma rano opazili da sem onih zvezda koje su oni grupisali u sazvežđa, ima i takvih koje se ne daju uvrstiti ni u koje sazvežđe. One kao da lutaju među ostalima, pa zbog toga i dobiše naziv lutalice ili po grčkom planete. Vavilonci i ostali stari narodi poznavali su samo 5 takvih lutalica: Merkur, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Tih 5 planeta uz Sunce i Mesec smatrali su božanstvima i svakome od njih posvetili po jedan dan. Po današnjim evropskim nazivima sedmičnih dana jasno se vidi kome je božanstvu svaki od njih posvećen.
1: Kako? A, da. Na nemačkom se nedelja kaže Sonntag. Znači da je taj dan posvećen suncu, ali ostali...
0: A, za ostalo morate preći u Francusku, ma chère amie.
1: Tačno. Lundi, la lune.
0: A?
1: Ponedeljak je posvećen mesecu.
0: Tako je.
1: Mardi, utorak Marsu.
0: To, tako je.
1: Merkredi, sreda Merkuru. Jeudi, četvrtak.
0: Jupiter, naturellement.
1: Pa, i nije baš tako prirodno. Malo je izvitopereno. Ali idemo dalje. Vendredi, petak Veneri. Samedi?
0: E, za subotu bi bilo dobro da pređete u London. I onako već dugo niste tamo bili.
1: Saturday. Subota je naravno posvećena Saturnu. To je ona planeta sa prstenom, zar ne?
0: E da, zato subotom ima najviše venčanja.
1: Vi ste neozbiljni.
0: Samo kad sam s vama, mlada damo. Mada, ko zna, možda ćete se vi uskoro udati on Saturday.
1: Mislite da mi tako stoji u horoskopu?
0: Kako bi ja to mogao znati? Ja sam astronom, a ne astrolog. Mada su oni Vavilonci, od kojih još nismo dovoljno odmakli, bili istovremeno i jedno i drugo. Oni su, proučavajući nebeske pojave na osnovu položaja zvezda, njihove konstelacije, njihovog kretanja, u času nečijeg rođenja određivali i sudbinu čoveka. I tako, ko se rodio pri dobroj konstelaciji, taj će biti srećan celog života, osobito ako bude podešavao svoje poduhvate po savetima astrologa. Ta veština proricanja sudbine raširila se i Mesopotamije preko Egipta, Grčke, Italije, po celoj Evropi. Kada je supruga Luja 13. Ana Austrijska rađala svog sina, kasnije Luja 14. onda se u sobi porodilje nalazio i astrolog Moren, da bi u trenutku porođaja tačno odredio konstelaciju zvezda i sastavio horoskop novorođenčeta.
1: I danas ima mnogo onih koji se time bave i, što je glavno, ljudi veruju u to.
0: Istina je. Svet je preplavljen prospektima astrologa. Budućnost je opet postala tražena roba, inače ovi silni astrolozi ne bi imali od čega da žive.
1: Ali vi naravno ne verujete da se iz zvezda može čitati budućnost.
0: O, naprotiv. Iz večite knjige neba pročitana je buduća sudbina zemlje, sunca i dalekih svetova.
1: A šta piše u toj knjizi o sudbini nas, pojedinaca?
0: Ništa, draga prijateljice. Takvim se sitnicama ta uzvišna knjiga ne bavi.
1: Ne mogu da se složim sa vama da život čoveka nije takođe uzvišena stvar.
0: A zar sam ja to rekao?
1: Pa, tako nekako ispada.
0: Onda se nismo dobro razumeli. Samo, istina je da svaka putanja kojom čovjek korača, ma kako se visoko uspinjala i ma kako lepo popločana bila, vodi neminovno do jednog mesta sa natpisom prelaz obavezan, povratak zabranjen. Ali, zašto bismo sada raspravljali o tome i razmišljali o tome? Radije bih da vam ponudim jednu igru.
1: Igru? Kako igru?
0: Vidite li onaj blago zatalaseni brežuljak? Njegove padine obrasle su drvećem, travom, mahovinom. Između strukova trave proviruju grumeni zemlje, šljunak i kamišci, a po travi leže borove šišarke i iglice. Kroz mali usek u boku brežuljka sedi se voda. Vidite li sve to?
1: Da.
0: Sad ćemo niz tu padinu pustiti više različitih lopti da kotrljajući se nađu svoj put.
1: Kakvih lopti? Onih šarenih dečijih?
0: Sve lopte su sačinjene od različitog materijala. Počev od zemlje, iz mog rodnog dalja, umešene dunavskom vodom, pa sve do grudve leda sa dalekog Grenlanda, u kojoj svoj posljednji dah utisnuo moj dragoceni saradnik i prijatelj, Alfred Wegener, veliki istraživač klimata zemljine prošlosti. A sada, gledajte. Zar vam se ne čini da njihovo kretanje nalikuje kretanju planeta?
1: Iskreno rečeno, ne. Pre na igru boće kojom se svečeri zabavljaju dalmatinci.
0: Draga moja devojko, a ja sam verovao da ću uspeti da vas omađijam.
1: Žao mi je ako sam vas razočarala.
0: Ne, uopšte niste. U stvari, hteo sam da vam, služeći se ovom igrom, skrenem pažnju na neka istraživanja koje je krajem 18. veka načinio klasik nebeske mehanike, Laplace. Vidite, Laplace je bio ubeđen da smo i mi sami točkići velike mašine koja se zove priroda. Po njemu naš mozak ne bi bio ništa drugo nego jedan neopisivo komplikovani planetski sistem. A Fechner, nemački filozof, smatrao je planete za mozgove. On je svojim lepim matematičkim zakonom o vezi između nadražaja i osjećanja osnovao nauku koja se zove psihofizika. No, to je sve samo mali početak i ko zna da li ćemo na tom putu daleko doterati.
1: Nadam se da nećemo, jer onda bi svet bio naseljen robotima. Čitala sam jedan takav naučno-fantastični roman, posle koga tri noći nisam mogla da spavam.
0: I ja tako mislim. Kad bi za živu prirodu postojali slični zakoni kao i za mrtvu, onda bismo, tako bar izgleda, mi sami bili automati od glave do pete. Vrlo komplikovani i vrlo skloni kvaru. Mi onda ne bismo imali svoju slobodnu volju, ne bismo imali svoje ja, jer bismo bili samo točkovi jedne velike mašine u kojoj bismo se okretali onako kako je njen tvorac udesio i navio. Ali da se vratimo našim kuglama. Rekli smo da su načinjene od različitog materijala, a ako ih posle puta koji su prešle, pažljivo gledamo, vidjet ćemo da je svaka od njih usput pokupila nešto drugo. Ovdje su u jednu od njih utisnula borova iglica. U drugu zrnce šljunka, treća se odenula peskom, četvrta povukla celu borovu šišarku, a peta ponela samo travčicu ili suv hrastov list. Ako i za nas postoje takvi jednoznačni zakoni koji regulišu tok našeg života, onda bismo mogli reći da su sve te različite primese, ta trava, lišće, grančice, kamičci ili pesak, utisci koje smo pokupili na svom životnom putu. Oni su naše ja, po kome se razlikujemo od drugih. No, ne samo to. Pošto su napravljene od različitog materijala, u našem ja nataloženi su i životi naših predaka, u njemu leži cela naša rasa i naše vaspitanje. Sve to utiče, kao i strukovi trave, na tok našeg života i u tome leži ono što se zove našom slobodnom voljom. U toj našoj slobodnoj volji živi celokupna istorija života na zemlji, nepisane poruke naših predaka, kao što ćemo i mi živjeti u našim potomcima. Pa i kad ne ostavimo potomstvo iza nas, naš život je ostavio trag, dublju ili pliću brazdu na stazi kojom je prošao. Možda će neka sljedeća grudva

0: kad naiđe na nju, osetiti i odskočiti, a možda će i poći njenim tragom. Kad sunce rastopi ovu snežnu grudvu sa Grenlanda, ona je završila svoju istoriju grudve i ispariće, ali njeni delići postojaće i dalje, jer ništa se ne gubi u našoj vasioni. Upamtite to, ma draga mala prijateljice.
1: Pa ipak Babilona njegovih raskošnih zgrada i vrtova više nema. Prelećemo pustoš.
0: Ali nas zato na drugom kraju čeka procvat nove civilizacije. Nikle kao Feniks iz pepela prethodne. Kada su Aleksandru Velikom njegove vojskovođe donele jedan skupoceni kovčežić, najdragoceniji predmet celog persijskog plena, on ih je pitao koja bi stvar bila najdragocenija da se u njemu čuva. A kad mu oni predložiše jedan ovo, drugi ono, odluči on sam. Čuvaću u njemu Homerovu Ilijadu. Možda su bar stihovi njegovog najmilijeg pesnika opredelili Aleksandra da svoju slavnu varoš, Aleksandriju, podigne baš kod ostrva Faros. Tamo je, umjesto Babilonske, nikla Aleksandrijska biblioteka sa preko 700.000 knjiga. U Aleksandriji ćemo imati prilike da upoznamo jednu ženu koja je posredno dala veliki doprinos astronomskoj nauci. Mislim da pogađate o kojoj ženi reč. Bila je toliko lepa i duhom i telom da se ni njeno ime ne može bez divljenja izgovoriti.
1: Kleopatra.
0: Eto, kako ste odmah pogodili. Da, Kleopatra. Lepota te žene, koja još i danas sjaji kroz vekove, ne bi sigurno imala onu neodoljivu snagu da nije bila udružena sa visokim duhovnim osobinama. Kleopatra je bila najizobraženija žena staroga veka. Govorila je savršeno grčki, latinski, arapski, jevrejski, koptski i persijski. A istoriju je poznavala bolje nego iko. No, pored svega toga, bila je žena od glave do pete.
1: Znam, osvojila je tolike slavne muškarce.
0: Ipak, njen najveći ljubavni i politički uspeh bio je kada je osvojila Julija Cezara. Umjesto sa svojom vojskom, ona je odlučila da svojom lepotom izvrši glavni napad. Jedne noći, kao kakvim čudom, stvorila se u Aleksandrijskom dvoru u Cezarevoj sobi i zamolila ga za pomoć i zaštitu.
1: Koju je on svesrdno pružio.
0: Kleopatri je tada bilo 20 godina, a Cezaru 52.
1: Kao sada meni i vama.
0: Da, stvarno. Zašto me na to podsjećate? Ja sam vaš učitelj. A ne...
1: Ljubav je najbolja učiteljica života.
0: Da, pa možda ste u pravu. U svakom slučaju, Kleopatrina lepota podmladila je i osvojila Cezara. On je uzeo zaštitu, borio se za nju i pobedivši njenog brata, vratio na kraljevsko prestolje. U njenom zagrljaju on je zaboravio na venčanu ženu. A ko to ne bi najstrože osudio?
1: Oni koji znaju vrednost ljubavi.
0: Izgleda da su je Cezar i Kleopatra znali. Jer kada se posle svih svojih pobeda vraća u Rim da onda uzme svu vlast u svoje ruke i proslavi svoje trijumfe, Cezar je pozvao Kleopatru da i ona pođe s njim i pošle. U Kleopatrinoj pratnji bilo je i nekoliko naučnika Aleksandrijskog muzeja, a među njima i astronom Sosigen. Kako su Rimljani u to vreme bili velike neznalice u egzaktnim naukama i kako se u samom Rimu nije našao niko ko bi bio iole upućen u astronomiju, Cezar je ponudio Sosigenu da izvrši reformu njihovog do tada nesređenog kalendara. I Sosigen je to uradio po već utvrđenom aleksandrijskom principu, a u počast Juliju Cezaru, sedmi mesec je nazvan njegovim imenom, a ceo kalendar julijanskim. Taj kalendar će kasnije preuzeti sve hrišćanske crkve, među njima i naša. I tako se ono što smo vekovima prihvatali kao naše, rodilo zahvaljujući aleksandrijskoj kulturi.
1: I jednoj ženi. To mi se sviđa.
0: O Kleopatri bi još mnogo toga imalo da se priča, ali to je već učinio Šekspir. Pred čim genijalnim delom možemo samo da se ćuteći poklonimo. Nećemo ni o istoriji Aleksandrije, koju je posle njenog raskošnog cvetanja zadesila ista sudbina kao i Vavilon,

0: Od svih njenih predivnih zdanja očuvala su se samo dva staroegipatska obeliska. Jedan od njih stoji sada u Londonu, a drugi u Njujorku. Ali ne dozvolimo da nas zbog svega toga ophrva osjećanje uzaludnosti svih ljudskih napora, jer duh Aleksandrijskog muzeja i Aleksandrijske biblioteke provejava i kroz našu nauku. Vidite li onu tablu koju sam jednom iz zabave okačio na ulazu u naš vrt u dalju?
1: Vidim.
0: Možete li da pročitate šta na njoj piše?
1: Ne, to su, rekla bih, neka starogrčka slova.
0: Psihes i Atreion, lečilište duše. Taj natpis je stajao na ulazu u Aleksandrijsku biblioteku. Naš vrt u dalju predstavljao je za mene takođe lečilište duše. Tamo sam se u toku leta, posle napornog rada na Beogradskom univerzitetu, često sklanjao da udahnem blagotvornim melem kojim je to podneblje pružalo. Istovremeno, tamo su se rađale i mnoge značajne ideje, kao i rešenja za moj naučni rad. Kad bi se to dogodilo, dobio sam želju da, kao Arhimed, jurim obalom Dunava, vičući: Eureka! Našao sam.
1: To mora da je ogromno zadovoljstvo, veće no bilo koje drugo, otkriti nešto novo i podariti ga vaskolikom čovečanstvu. Ali to staje mnogo truda i odricanja, zar ne?
0: Svakako. Ali još važnije od toga imati dobar njuh i malo lovačke sreće. Da, upravo tako. Sjećate se kad ste me pitali kako ime da nadenete onom vašem psiću, njuškalu?
1: Spriju.
0: Ili Lespriju. Pošto je od prave lovačke pasmine, ovo ime mu odlično pristaje. E pa, vidite, duh naučnika mora imati sposobnosti da namiriše nove probleme, kao što lovački pas nanjuši divljač. Inače ne vredi. Ima do duše takvih naučnika čiji duh ima dobro razvijene noge, može da hoda dugo i daleko, a da se ne zamori, ali će proći na dva koraka pored žbuna gde se krije divljač i neće primetiti. Ergo, pravi naučnički duh mora biti sličan vašem spriju.
1: Zar opet polećemo? U koji ćemo sada vek?
0: U naš, 20. Zato što se u njemu pojavio problem koji je vekovima ostajao nerešen, a u tesnoj vezi sa onim aleksandrijsko-julijanskim kalendarom kod koga smo zastali. U razvitku astronomije na doprinos Aleksandrijaca nadovezat će se 1000 godina kasnije tri najznačajnija imena: Kopernik, Galilej i Kepler. Kopernikovo besmrtno delo otvorilo je novo poglavlje astronomije, ustvrdivši da Sunce stoji, a da se Zemlja oko njega kreće. To se odrazilo i na kalendarsko pitanje. Godine 1582. izvršena je reforma julijanskog kalendara. Nju je po projektu Aloisiusa Liliusa izveo rimski papa Gregor XIII. I zato se taj novi kalendar zove Gregorijanski. Njega su postepeno usvojili svi zapadni narodi, dok se kod istočnih pravoslavnih naroda i dalje zadržao julijanski.
1: To znam, razlikuju se za 13 dana.
0: A znate li zašto je do te razlike došlo?
1: Ne.
0: Neću vam sada objašnjavati složenu matematičku konstrukciju po kojoj je, sledstveno zakonu prirode, svaka četvrta godina u julijanskom kalendaru morala biti prestupna. To isto važilo i za sekularne godine, odnosno za one koje se završavaju sa dve nule. Gregorijanski kalendar je tu uneo jednu izmenu. Zadržano je da svaka četvrta godina bude prestupna, ali da to isto pravilo važi i za sekularne, samo onda ako se i one mogu bez ostatka podeliti sa četiri. Zato Gregorijanski kalendar u 400 godina ima tri prestupne godine manje, pa je i srednja dužina njegove godine kraća.
1: Meni se to rešenje ovako na prvi pogled čini jednostavnije.
0: Za astronomsku nauku, draga moja, kao ostalom i za sve druge nauke, nije važno ono što je jednostavnije, već ono što je naučno ispravnije. A od Gregorijanske kalendarske reforme astronomska nauka je ogromno uznapredovala. Dovoljno da pomenem da u ono doba nije još ni postojala nebeska mehanika, nauka najpozvanija za rešavanje kalendarskog pitanja. U svakom slučaju bilo je neophodno naći novo rešenje, naučno ispravno, a koje bi istovremeno uskladilo julijanski sa gregorijanskim kalendarom. Jer postojalo je sve teže služiti se na jedinstvenom evropskom tlu sa dva različita kalendara.
1: Da, svakako.
0: I zato je Vaseljenski sabor pravoslavnih crkava, zakazan za 1. maj 1933. godine u Carigradu, imao u svom programu samo jednu temu. Rešavanje tog gorućeg pitanja. Bio je to, naravno, sabor sveštenstva, ali je naša kraljevska vlada odlučila da, pored crnogorskog mitropolita Gavrila Dožića, na taj skup pošalje i mene. Već prvog dana Vaseljenski sabor je pokazao dobru volju da izbriše nesuglasice. Neki su bili za to da se odmah pomeri kazaljka sunčevog časovnika unapred, neki da se julijanski kalendar zadrži do 2000. godine, u kojoj bi se razlika jasno definisala. Brzo se pokazalo da nijedan od dva puta ne bi bio dobar. Neka nauka kaže svoju reč, bio je zajednički zaključak okupljenog sveštenstva. Niko se pritom nije setio ili nije hteo da se seti da nauku na tom skupu predstavljam samo ja.
1: Kakav izazov, moj dragi učitelju, kakav izazov. Ne znam, stvarno ne znam šta bih dala da sam u tom trenutku mogla da budem sa vama.
0: Sa vama bi, naravno, bilo vrlo lepo šetati po danu ulicama Carigrada. Još lepše gledati s večeri zlatni rog kad utala se Bosfora, uranja zalazeće sunce. Ali za posao koji sam morao da obavim u vrlo ograničenom vremenu, bio mi je mnogo potrebniji spri.
1: Moj kucov?
0: Ovog puta ne vaš, već moj. Onog jutra kada sam formulisao svoj kalendarski problem, moj spri se otrgao i odlutao daleko od mene. Zapazio sam to već pri brijanju. Posekoh obraz u četiri razna pravca. Pri doručku sasuh čaj u dozu za šećer. Prisustvovao sam zasedanju kongresa, ali kad me naveče zapita naš poslanik o čemu smo onda većali, ja nisam znao da mu odgovorim. Sve to bilo zbog toga što je moj spri odjurio tog dana u lov za onom astronomskom divljači.
1: I? Šta vam je doneo iz tog lova?
0: Nažalost, kad sam se uveče povukao u svoju sobu, zatekao sam ga kako leži na podu, ispružena jezika, ali bez plena. Bio sam besan i očajan zbog toga, jer za dva dana morali su biti kongresu podneseni svi predlozi o kalendarskom pitanju. Pokušao sam na sve moguće načine da ga podignem iz tog mrtila. Naručio sam veliki ibrik jake turske kafe, zapalio lulu, otvorio prozor da uđe sveži morski vazduh, sve bez rezultata. Tek posle treće lule i četvrte kafe, moj spri se uspravi na noge i protegli se. To sam jasno osetio, još jasnije kad je zastrigao ušima i zatreperio nozdravama. Nanjušio je opet divljač. Onda zadrhta celim telom, odlete kao strela u šumu koju je danas uzaludno prokrstario. Pri ugaženom električnom osvetljenju, sa zatvorenim očima, zavaljenu na slonjaču, pratio sam taj lov. Moj sprija jurio i sve snage. Provlačio se hitro kroz najgušći matematički šiprag, preskakao ponore, savlađivao sve prepreke koje ga danas ometoše u lovu. Osećao sam jasno kako se približava plenu. Čuo sam njegov trk, njegov ubrzano dahtanje, a onda zalaja, skoči na plen i zgrabi ga za vrat. Upalio sam svetlo, bilo je sat i po posle ponoći. Seo sam za sto, računao nešto na hartiji i dobio cifre. 2000, 2400, 2900. Problem je bio rešen.
1: Kako?
0: Sutradan je srpska delegacija podnela kongresu svoj pismeni predlog reforme kalendara. Novi kalendar dovešće se na isti datum sa gregorijanskim, tako što će i u njemu biti prestupna svaka godina deljiva sa 4, sa izuzetkom sekularnih godina koje će samo onda biti prestupne ako broj njihovih vekova podeljen sa 9 da ostatak 2 ili 6. Tim novim pravilom, do razmimoilaženja u datumima hrišćanskih kalendara doći će tek 2800. godine. I tako se, u principu različit, ali astronomski ispravniji, naš kalendar privio oskulirajući uz Gregorijanski. Po završetku sednice bio sam obasut čestitanjima i pohvalama, najuduševljenijim i sigurno najiskrenijim od ruskih delegata. Ali tada se dogodilo nešto vrlo ružno i vrlo neprijatno.
1: Šta? Ako ne želite o tome da pričate...
0: Tako reći, u jednom trenu, sva naša plemenita nastojanja i taj sabor dobre volje i moja naučna rešenja i naše zadovoljstvo zbog srećno obavljenog posla mogli su biti zbrisani na najgori mogući način. U tom jednom trenu grunulo je u kongresnu salu oko 200 carigradskih Grka, izopijanih lađara, amala i drugog na brzu ruku skupljenog ološa, praćenih ili, tačnije, predvođenih grupom od oko 50 turskih policajaca, rušeći, preturajući, lomeći sve što je se našlo na putu. Ta rulja se bosim prljavim nogama popela na mramorne stolove, svilene stolice, fotelje i kanabeta i urlajući na sav glas zahtevala da se odmah tu, pred njom, vaseljenski patrijarh odrekne svoje časti i položaje. Zbijeni u dnu sale, očekivali smo da će turski policajci preduzeti nešto. Mogli su, onako brojni, u tren oka rasterati tu rulju, ali su oni mirno stajali kraj vrata i prozora i posmatrali prizor. Tada nam postade jasno da se sve ovo odigrava pod zaštitom i po naredbi turske policije. Tek kad patrijarh istupi napred i rukom dade znak da hoće da govori, rulja se umiri. Jasnim glasom i odlučnim rečima on izjavi da takve ljude, da, nazvaju ih je pred milošću Božjom ljudima, ne može priznati za legalne predstavnike svoje pastve i da se pred njima neće odreći svog položaja, pa ma šta bilo. Te reči još više razbesneše pomahnitalu rulju, nekoliko njih ščepaše i patrijarha i episkope koji su pokušali da ga zaštite i povukoše ih uz viku, pretnje i psovke preko glavnih stepenica ka kapiji. I tada se desi čudo. Pred njima se ukaza odred francuskih vojnika, koje je jedan prisebni monah istog trenutka kad je rulja hrupila u salu o tome telefonski obavestio. Oni zamoliše turske policajce da se sa svojom kitnjastom masom, sa svojim kitnjastim društvom bez oklevanja udalje. I to je bilo učinjeno.
1: Kao dobra učenica ponavljam vaše reči. Ali ne dozvolimo da nas zbog svega toga ophrva osjećanje uzaludnosti svih ljudskih napora.
0: Svakako, draga moja. I hvala vam što ste me opomenuli da je vreme da opet krenemo na put.
1: A u koji ćemo sada vek?
0: Ni u jedan. Otiskujemo se od zemlje, putujemo u Vasionu.
1: U Vasionu? Ali kako? Sa čim?
0: Nikakva brzina na svetu, pa ni ona svetlosna, ne bi nas mogla za vreme celog života odvesti onamo kuda želim da stignemo, sem lakih krila naših misli koja su brža od munje. Ta krila trepere i mi ostavljamo zemlju i na našem silnom letu mi smo već u prvoj sekundi ostavili za nas ceo naš planetski sistem, naše ptičje gnezdo.
1: Ali takav mrak svuda oko nas. Zašto takav mrak?
0: Ostavili smo i naše sunce za sobom, ali ne bojte se. Uskoro će nas sa sviju strana obaviti zvezdano nebo. U njemu sija bezbroj drugih sunaca. Ima ih 100.000 miliona.
1: Znate li na što me podsjeća ova slika? Na onu kad sam za vreme jakih letnjih žega ležala u zamračenoj sobi i gledala kako se kroz pukotinu spuštenih žaluzina probija tanak sunčevi zrak i u njemu kovitla na milijarde sitnih zrnaca prašine.
0: Naše sunce je tako zrnce u prašini Vasione. Prašina od 100.000 miliona sunaca, ogromnih i većih nego što je naše, čijoj smo se veličini nekad divili i mučili se da je predstavimo, a sada treba da našim misaonim pogledom obuhvatimo ovoliki njihov roj.
1: Osećam kako mi se od toga vrti u glavi. Ne mogu i ne želim dalje.
0: Hoćete da se vratimo na zemlju?
1: Da, molim vas.
0: Ali pre toga, obuhvatimo još jednom preletene predele. U ovoj nepreglednoj Vasioni, koju ne sagleda smo ni početka ni kraja u prostoru i vremenu, vladaju ipak isti prirodni zakoni koje smo upoznali na našoj dalekoj zemlji. Vasiona je prepuna mrtvih sunaca i tamnih pratilaca onih živih, puna je sudara, eksplozija, rasprsnuća, ali i uskrsnuća. Jedinstvena je priroda, bezgranična, večna majka života. U njenom hramu spustimo se mi iz skromne hadžije, skrušeno na kolena.
1: Jesmo li opet u dalju?
0: Ne znam. Mada mi se čini da čujem glasove mojih dragih rođaka i prijatelja, koji su nam s večeri dolazili u goste. Tada smo na sto iznosili prženu ribu, tek ulovljenu, i vino rashlađeno u dunavskoj vodi.
1: Kako ću i gladna i žedna da navalim na sve to.
0: A možda te naše kuće dalje više nema, kao ni onog velikog vrta. Možda je sve to samo uspomena.
1: Ruža je tu, La France. Opojno miriše.
0: Vi ste verovatno čuli za ona imanja feudalnog plemstva koja su bila neodvojivo vlasništvo porodice za večna vremena. Njih više nema. Sem ako se taj pojam ne primjeni na duhovnu svojinu.
1: A ova ruža, to je vaša duhovna svojina?
0: Između ostalog. Tu moju duhovnu svojinu niko mi ne može otuđiti. Sve kad bi to i hteo. Zato ne mogu osiromašiti niti postati nečiji sluga. Imam svoju nauku i svoju lulu i nemam potrebe da obigravam oko bilo kojeg zemaljskog sunca.
1: To je divno. Mislim, divno je to osjećanje slobode. Ali ne čini li vam se da se ovde nešto čudno zbiva?
0: A šta to, draga moja?
1: Niko nije primetio naš dolazak.
0: Ali oni osjećaju naše prisustvo.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo prvi deo oratorijuma Veliki potop Michelangela Falvetija. Ovo delo koje nosi podnaslov Dijalog za pet glasova i pet instrumenata premijerno je izvedeno u Mesini 1682. godine povodom naimenovanja Falvetija za kapelmajstora u katedrali. Ova privilegovana pozicija je od Falvetija, koji je rodom bio iz Palerma, načinila najvažniju muzičku ličnost ovog sicilijanskog grada, donoseći mu ugled i kao kompozitora i kao organizatora koncerata. Pretpostavlja se da je tema biblijskog potopa inspirisala Falvetija zbog situacije u kojoj u to doba bio drugi važan sicilijanski grad. Falvetija su za Mesinu vezivale godine studija, a ovaj grad je, nakon surove odmazde kojom ga je španska vojska kaznila zbog pobune, zaista živeo u postapokaliptičkim uslovima. Motivi neposlušnosti i Božje kazne inspirisali su najpre uglednog palermskog pesnika i libretiste Vincenza Giottinija, čije stihove Falvetti odabrao za svoje delo. Kako sačuvani manuskript Falvetijeve partiture ne sadrži podatke ni o imenima protagonista, niti o potrebnim instrumentima, štampani Giottinijev libreto pruža dragocene informacije, čak i kada je izvođački sastav u pitanju. Pored glasova navode se četiri violine, četiri viole, bas lauta, trombon i orgulje. Pogled na partituru otkriva veliku pažnju koju je Falvetti poklanjao pravilnoj akcentuaciji, naročito u recitativnim odsecima, gde je zavisno od procene koristio tonove različitih dužina i insertirao ornamentalne pasaže na krajevima odseka. Četiri arije praćene su samo deonicama basa continua, dok je većina rađena u formi koja je najbliža operi seriji tog vremena. Mada je instrumentalna pratnja relativno jednostavna sa udvajanjem deonica vokalnih solista, pažnja koju je Falvetti posvetio horskim numerama odaje ga kao vešto kompozitora za ovaj izvođački sastav, koji podjednako dobro vlada različitim kontrapunktskim tehnikama, poigrava se bojama glasova, stvarajući od nekih scena, kako Nicolo Macavino opisuje, prave tonske freske. Partitura Velikog potopa Michelangela Falvetija ležala je zaboravljena više od tri veka. U večerašnjim visinama, poštovani slušalci, prvi deo ovog oratorijuma čućete na snimku koji je prvi put oživeo 2011. godine. Načinili su ga članovi ansambla Kapela Mediteranea, kamerni hor Namur i dirigent Leonardo Garcia Alarcón.

0: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo delove oratorijuma Veliki potop Michelangela Falvetija. Izvođači su bili članovi ansambla Kapela Mediteranea, kamerni hor Namur i dirigent Leonardo Garcia Alarcon. Prijatno veče, želim vam Ivana Komadina.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 sati ujutru, ističe licenca za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. U iščekivanju nove odluke američke administracije, nadležni poručuju da je obezbeđeno stabilno snabdevanje domaćeg tržišta. Da li će OFAK produžiti licencu za nastavak dogovora, najverovatnije će zavisiti od napretka razgovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenjuju stručnjaci. Poskupili su naftni derivati na pumpama Srbije. U narednih 7 dana litar evrodizela je 225 dinara, dok benzin košta 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene su više za po 2 dinara. Kako RTS saznaje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, danas je ispitana supruga Aleksandra Nešovića, ubijenog u restoranu na Senjaku. Ona je svedočila kao oštećena. Potvrdila je da je njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom Beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Navela je i da je Nešović bio u sukobu sa Sašom Vukovićem, koji je uhapšen zbog sumnje za ubistvo. Predsednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša položio je zakletvu kao slovenački premijer nakon što je u Skupštini izabran za mandatara za sastav nove vlade sa 51 glasom za i 36 protiv. Pošto je glasanje bilo tajno, rezultati po poslaničkim grupama nisu poznati. Janša ima rok od 15 dana da predloži ministre. Košarkaši Olimpijakosa prvi su finalisti završnog turnira Evrolige. Oni su u Atini pobedili Fenerbahče 79-61. U drugom polufinalu igraće Real i Monako. Vreme sutra, na severu sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevno od 22 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u serijalu Jazz petkom, uživo iz RTS kluba, prenosimo nastup kvarteta Jevrema Ćosića. U 21 sat i 15 minuta u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, modernost kao iskustvo. U 21 sat i 35 minuta hor i londonski filharmonijski orkestar pod upravom Marka Eldera izvode dela Jana Sibeliusa i Ralfa Vona Williamsa. Snimak je zabeležen 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu. U 23 sata i 15 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći, završni deo teksta Dimitrija Frolova Od filozofije do terapije i nazad, uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji. Tango Božidara Obradinovića emitujemo 23 sata i 30 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Posljednje povesti. 5 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Wailers, kvarteta This is our language. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Ludovika i Naudija, Michela Akijame, Julie Wolf, Itana Rosa i Katie Crutchfield, poznate pod imenom Waxahachie.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušalci, za nekoliko minuta uključit ćemo se u RTS klub u zgradi Radio Beograda u koji se ulazi iz Svetogorske ulice, a gde se od septembra meseca prošle godine petkom u 20 časova održava koncertni ciklus muzičke produkcije i zabavnog programa RTS-a Jazz petkom. Pored direktnog prenosa na našim talosima, ovaj koncert se prenosi na kanalu RTS 3, a večeras ćete čuti kvintet okupljen oko gitariste Jevrema Ćosića. Pored njega nastupit će još i Cory Wilcox, trombon, Miroslav Šarbanović, kontrabas i Nikola Banović, bubnjevi. Kroz veče će vas voditi zvanični speaker, kolega Stefan Mrvaljević. Do tada slušate muziku iz našeg studija.

poštovani gledaoci, dragi slušaoci, džezu verni gosti, dobrodošli na još jedan Jazz Petkom ovde u RTS klubu ili kako vole zgodno da pogreše RTS Jazz klubu, nama koji se ovde pedantno nalazimo svakog petka u 20 časova, to pravo da vam kažem, ni ne smeta previše, a da ja vama ne bih smetao, potrudit ću se da ubrzam ovaj svoj govor, mada vidjet ćemo kako će to ići, pošto mnogo volim ovaj mikrofon. No, večeras imamo jednog specijalnog gosta, kako se nasmijala jedna dama u pozadini tamo, jeste svaki put imate specijalnog gosta kad ti najavljuješ, ali šta da vam kažem, takve sam sreće. Elem, da se ne šalim i da je zaista specijalni gost, ja ću ga najaviti ovako. On je radoviđen gost na jazz sceni ovde kod nas u Srbiji, sarađuje sa najvećim imenima svetske jazz scene i aktivan je član njujorških jazz sastava. Ladies and gentlemen, Corey Wilcox! Na trombonu, a Jevrem Ćosić na gitari. Miroslav Šarbanović na kontrabasu i uvek pouzdani Nikola Banović na bubnjevima. Slušamo Rekonda me. Uživajte.

Thank you.

Večeras Korija slušamo na trombonu, a inače u pitanju je gospodin koji je multi-instrumentalista, svira i suzafon, svira i eufonijum i brojne druge instrumente. Međutim, on je takođe član Big Benda RTS-a kao i ovaj momak koji se sakrio iza mene umirujuće pojave, Jevrem Ćosić. Molim vas za još jedan aplauz. Da, slušali smo Rekorda me, koji je komponovao američki saksofonista Joe Henderson. U pitanju je jazz standard koji spada u najzahtevnije i najzastupljenije. Gde god da se nađete u svetu, na jazz koncertima ili u jazz klubovima, sva je prilika da ćete čuti upravo ovo što smo mi čuli večeras. A ja neću previše dužiti, nastavljamo sa Just Friends.

uživamo i dalje ovde u RTS klubu, u mestu gde je muzička produkcija u saradnji sa zabavnim programom RTS-a, nego je džez muziku. Približavamo se kraju ovog živog prenosa za sve vas koji nas pratite putem trećeg programa RTS-a i trećeg programa Radio Beograda, a vi koji ste ovde, pre svega zato što ste šarmantni, nastavit će ovi divni momci da sviraju i dalje nakon kratke pauze koje neće još nastupiti. Oni će se oprostiti sa numerom On Green Dolphin Street, ali pre toga, hajde da ih još jednom pozdravimo. Kari... Wilcox! Jevrem Ćosić! Divni Miroslav Šarbanović! I Nikola Banović! Sledećeg petka, da, dali su mi u zadatak da najavim da divna Aleksandar Bijelić sa bendom nastupa baš ovde u 20 časova, tako da razmislite i vi i vi. Uživajte i neka vas muzika nosi.

0: Radio Televizija Srbija, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Studije i ogledi možete slušati peti deo teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo.
1: Pored svoje naizgled subjektivne strane, moderno iskustvo zaborava ima i svoje mesto u objektivnim procesima tehničke prirode. Prenos iskustva nikada ne ostaje netaknut na izgled spoljašnjim tehničko-tehnološkim promenama. U svojoj osnovi on ostaje jednako vezan za jezik kao jedino mesto svakog zamislivog zajedničkog iskustva, ali tehničko sredstvo u kome dolazi do izraza i do prenošenja, preko koga se uopšte formira bilo kakva zajednička svest i svet zajedničkog iskustva, ostaje potpuno otvoreno za svaku vrstu izmene. Tehniku ovde ne treba shvatiti u uskom smislu, pošto su tehničke invencije u polju literature stare taman koliko i jezički izraz. Tradicionalne literarne forme, basna, ep, tragedija, komedija, filozofija ili istorija itd., sve predstavljaju tehničke izume. Sadržina je oduvek neodvojiva od tehnike pripovedanja. Već Hegel primećuje kako postoji sigurna i međusobno određujuća veza između društvenih odnosa ili onoga što je on mislio kompleksnim pojmom Sittlichkeit i oblika svesti kako ih zatičemo u filozofiji i umetnosti. Svest o tome da umetničke forme u kojima prepoznajemo sopstveni lik i kroz koje se odvija ono što danas zovemo literaturom, nisu ništa večno i da one to nikad nisu bile, paradigmatično je moderna svest. Ideja pada u zaborav kao usuda svega ljudskog, specifičan je moderni sentiment. No Hegel ove promene nije posmatrao kao posledicu društvenih i ekonomskih odnosa, onako kako će Marks nekoliko decenija kasnije to činiti, govoreći o proizvodnim snagama i proizvodnim odnosima. Marks je razumeo kako tehnika, odnosno proizvodne snage, uvek postoji u direktnoj vezi sa proizvodnim odnosima koji su društvene prirode i kako iz njihovog složenog odnosa nastaju oblici svesti koje je nazivao ideologijom. Naravno, on nikada ne bi predložio da nešto poput književnog izraza ili književne tehnike u jednom kasnijem Benjaminovom smislu takođe spada u sredstva za proizvodnju. Tek iz perspektive određene kasnijim razvojem industrijskog kapitalizma, iz perspektive reproduktibilnosti umetničkog dela, postaje očiglednije kako i umetnički izraz ima svoje mesto među proizvodnim snagama, jednako koliko i neposredna tehnička sredstva proizvodnje, na kojima je jasnije moguće uvideti ono što uobičajeno nazivamo tehničkim progresom. Pored veze između tradicionalno marksistički shvaćenih proizvodnih snaga i tehničko-tehnološkog razvoja, postoji izvesna tehnika u sferi proizvodnje svesti, u sferi onoga što je Marks nazivao ideologijom. Već za Marksa ideologija nije bila puki epifenomen, ona je izraz društvene svesti, na tome će posebno insistirati Lukač i Korš. Ipak, tek kod Benjamina nailazimo na naznake ideje po kojoj je sfera ideologije sama po sebi proizvodnog karaktera, ali ona je to samo u kompleksnim odnosima sa širim tehničko-tehnološkim i društvenim uslovima. U pogledu umetnosti, tehnika je nesagledivo širi pojam od žanra ili stilskog sredstva. Takođe, ona ovde ne odgovara uopštavanju i supstancijalizaciji koja je svodi na spoljašnju, gotovo prirodnu silu. Da bi se uloga specifično umetničke tehnike ovde mogla bliže odrediti, može biti korisno predlaganje jednog novog pojma, tehnike iskustva. Pod ovaj pojam spadaju sva sredstva kojima u određenom društvu i vremenskom periodu, u određenoj istorijskoj epohi, iskustvo biva formirano, u šta ulazi i ono što nazivamo tradicijom, kao procesom prenošenja znanja i iskustva. Pojam iskustva ovde treba shvatiti u širem smislu, ne kao individualnu specifičnost ili kao proizvod saznajno-teorijskog aparata. Ovakvi pojmovi iskustva proizvod su posebnih oblika kolektivnog iskustva prošlih vremena, već kao pojam koji svoj smisao ima u društvenim odnosima i koji je određen kroz forme materijalne produkcije i njihove odnose sa oblicima svesti u kojima se formira ono što još uvek nazivamo umetnošću, a čija značajna komponenta je i dalje literatura. Moderna literatura u svojoj apsolutno slobodnoj formi, onako kako na nju nailazimo kod Kafke u dvostrukom zaboravu prošlog i sadašnjeg, bila je moguća samo u sklopu opštijeg društvenog fenomena zaborava medijuma u kome je konstituisano ranije iskustvo i koji je diktirao proces pamćenja. Dakle, samo u svetu u kome je tradicionalno pripovedanje postalo nemoguće, postalo je moguće pripovedati u slobodnom modusu koji zaboravlja na zakon, time je mesto referenta tradicionalne priče ostalo zauvek napušteno. Ovaj zaborav nalazi se u vezi sa tehničkim promenama, ali nije svodiv na neumitnosti tehničkog progresa. Da bi se zaboravilo staro usmeno pripovedanje, nije bilo dovoljno da bude otkrivena štampa ili da kasnije nastanu fotografije ili film. Umesto toga bilo je neophodno da zajedno sa ovim promenama u proizvodnim sredstvima, dakle sa tehničkim promenama u svom materijalnom obliku, bude izmenjena i duhovna produkcija, ne samo usled ovih promena, nego zajedno sa njima. Bilo je neophodno da se dogodi izvesna promena u tehnikama iskustva, čemu odgovara nastanak modernog romana. On nastaje u vremenu kada stare literarne forme odumiru krajem srednjeg veka, kada hronika, komentar, romansa i tako dalje gube svoje privilegovano mesto, kada drama i poezija sa renesansom zauzimaju jedno do tada nikada ranije okupirano mesto i kada po prvi put znanje biva konstituisano van okvira tradicije i kroz novonastalu veru u čula, tada nastaje moderna literatura kao jezik oslobođen tradicionalne bremenitosti, mudrošću i istinom. Često se za popularizaciju modernog romana vezuje

postojanja tehničkog dostignuća kao što je presa. Naprotiv, isti splet društvenih odnosa koji proizvodi i tehničke invencije poput štamparske prese, značajan je i za nastanak invencija u takozvanoj sferi duhovne produkcije. Ovde postoji krajnje banalna i na izgled spoljašnja okolnost koja doprinosi autoritetu moderne književnosti. Roman je knjiga. U svetu u kome je autoritet bio neodvojiv od pisane reči u religijskom, ali i u zakonodavnom smislu, pojava književne forme koja ne nosi ništa od normativne obaveznosti paradoksalno sa sobom donosi auru autoriteta. Nešto od ove tradicionalne predstave sačuvano je i u našem savremenom iskustvu. Slika arhiva kao mesta pohranjenog znanja u formi sačuvanog zapisa i dalje vlada našom imaginacijom. Reči, prošlost je sačuvana u knjigama, zvuče u isto vreme arhaično i savremeno. Mitska moć koja se pridaje velikim bazama podataka manje je proizvod inovacije, a više je posledica ukorenjene predstave o moći koju zapis sa sobom nosi, a koja uvek ostaje nejasna i do kraja nesaglediva ljudskom umu. Nemoć prema tradiciji, strah od otaca kao u Kafkinoj presudi, u korenu su opšte propovedanog straha i nemoći pred takozvanom veštačkom inteligencijom. Fetiški karakter ovih najsavremenijih i navodno najzagonetnijih od svih zagonetnih roba svoj koren ima u tradiciji pisma i poruke, a koja je daleko starija od naših naizgled svakodnevnih i savremenih briga. Prasvet ovde nas opseda kao u Kafkinim romanima. On se probija kroz samorazumljive i jasne konture sadašnjosti koja je nesigurna u pogledu svojih savremenih pokušaja, ali je sigurna da je jednom za svagda završila sa prošlošću. Kafkin Gregor iz Presude u ovom pogledu slika je nama savremenog čoveka. Njegov život nesvesno naseljava prostor otaca i samo namerni zaborav ove činjenice, koja na kraju pripovetke izbija na površinu, čuva ga od tog kobnog saznanja, dok sudar prasveta i savremenosti, koji biva oličen u figuri oca koji u svojoj nemoći deklamuje presudu, vodi Gregora direktno u propast. Kafkino vreme u tom smislu blisko je našoj sadašnjici. Ista vrsta fetišizma usmerenog ka novim robama kao invencijama i invencijama kao robama karakteristična je za kapitalizam 20. veka koliko i za našu savremenost. Zaboravljeni i arhaični bogovi prošlosti pokazuju svoje nakazno lice u svetu industrijskog pronalazaštva, ali na takav način da njihov čudovišni lik zaklanja naš pogled ka stvarnosti koja ih proizvodi. U takvom svetu koji je prezasićen zaboravom, Kafka se odlučuje za jednu zaboravljenu književnu formu, parabolu. Tradicionalno, parabola se koristi da posredno učini nešto udaljeno bliskim. To je bila tradicionalna uloga ove pripovesti koja treba da približi mudrost svakodnevici. Međutim, Kafkine parabole imaju upravo suprotan efekat. One blisko čine stranim i time neposredno pogađaju moderno iskustvo. U tome su one slične Brehtovom pozorištu. Njihov rezultat nije približavanje, već činjenje stranim onoga što izgleda kao blisko. Tako u domaćinovoj brizi zaborav se pojavljuje u liku od Radeka, bića koje je istovremeno strano i domaće. Domaćin svakako brine o krajnje profanim i svakodnevnim stvarima, ali one dobijaju svoj neobični oblik u liku od Radeka koji se zatiče na stepeništu u hodniku, a nekada napusti kuću i ode na drugo mesto. Od Radek se uvek pojavljuje na mestima koja simbolizuju tranziciju i prolazak. On je rođak grbavaca za koje Benjamin primećuje da predstavljaju oblik kakav stvari dobijaju u zaboravu. Izjednačavajući od Radeka i Grbavce, Benjamin piše: ove Kafkine figure su dugim nizom likova povezane sa praslikom deformisanosti, Grbavcem. Među gestovima u Kafkinim pričama najčešće srećemo gest čoveka koji je duboko pognuo glavu. Razlog su tome umor među izvršiteljima pravde, buka među portirima u hotelu, nizak svod za posetioce rudnika. U kažnjeničkoj koloniji, međutim, moćnici se koriste starinskom mašinom koja upisuje izuvijana slova u leđa krivaca, koja umnožava ubode, nagomilava šare, sve dok leđa krivaca ne postanu vidovita, te sama ne uspeju da odgonetnu što je napisano i da iz tih slova razaberu ime svoje nepoznate krivice.
leđa, dakle, sav teret primjeri

0: uzimaju na sebe i ona odvajkada primaju taj teret. U jednoj belešci u dnevniku on kaže da bih bio što teži, što smatram da je korisno kad čovek hoće da zaspi, prekrstio sam ruke, a šake stavio na ramena, tako da sam ležao kao pretovaren vojnik. Ovde se gotovo opipljivo spaja opterećenost sa zaboravom spavača. U grbavom čovečuljku narodna pesma je simbolično predstavila istu stvar. Ovaj čovečuljak je stanovnik deformisanog života. On će nestati kada dođe Mesija, o kome je jedan veliki rabin rekao da ne želi nasilno promeniti svet, već da će ga samo malo ispraviti. Kad ulazim u svoju sobicu, kad hoću da namestim krevet, stoji tu grbav čovečuljak, počinje da se smeje. To je smeh od Radeka, o kome se kaže, zvuči otprilike kao šuškanje u opalom lišću. Kafkin zaborav je u najtešnjoj vezi sa svakodnevicom. Od njega je satkano tkivo svakodnevice, koje uporno odbija da bude išta drugo osim uobičajenost ili rutina. Ovaj zaborav je baš zbog toga sveobuhvatan i dovoljan da uključi sva stvorenja. Kafka ih pronalazi u zaboravu i opisuje ih kao zaboravljena. Na taj način, pomišljajući na njihovo izbavljenje, on se moli za grbavog čovečuljka, za stvari onakve kakve se pojavljuju u zaboravu. Mesto na kome Kafka sreće taj zaborav je uobičajena svakodnevica. Ona ostaje pri onome što je domaće i prošlost zatiče samo u svom deformisanom i efemernom obliku. Toj svakodnevici prošlost ništa ne govori, ona joj na izgled postavlja pitanja, ali ta pitanja nailaze na odgovore koji zvuče samo kao šuštanje lišća na vetru. Do kraja ostaje nejasno da li se Odradek zaista smeje ili oni koji ga susreću njegov govor razabiraju kao nejasan smeh. U svakom slučaju, kod Kafke i Benjamina, zaborav je najtešnje povezan sa onim što je svakidašnje i uobičajeno. U isto vrijeme ovaj motiv predstavlja jedno od temeljnih mesta modernog iskustva koje možemo da pratimo još od Hegela. Moderna subjektivnost nikada ne osjeća zadovoljstvo sama sa sobom. Nju karakteriše nemir i nelagoda u svim njenim ispoljavanjima. Ona uvek želi da bude još nešto pored onoga što jeste i svoj mir ne nalazi čak ni u svojim tvorevinama, već sebe u punom smislu sabira tek kroz refleksiju o sopstvenom životu. Dakle, samo u modusu sećanja, samo kroz erinerung. Ovaj mir subjekta koji konačno dolazi sam sebi, posle Hegela postao je iznevereni ideal jedne čitave generacije. Već Kjerkegor će biti zaokupljen osjećanjem da savremeni buržoa ne želi da bude ono što jeste. Moderna građanska subjektivnost u zapadnoj Evropi 19. veka sebe sve ređe pronalazi u objektivnim formama koje su joj obećavale bilo kakvu društvenu satisfakciju i ispunjenje njenih novonastalih ambicija. Sopstvena stvarnost toj svesti se od početka pokazuje kao tuđa. To je opšti sentiment koji postoji kako kod Kjerkegora, tako i kod Ničea i Marksa. Beg od opšteg, nesavremenost ili otuđenje, sve su to različiti načini izražavanja jednog jedinstvenog sentimenta koji je svoj koren imao u neslaganju između moderne subjektivnosti i njene stvarnosti. Modernost, dakle, nije samo epoha u kojoj prenošenje tradicije postaje problematično, već je i epoha u kojoj je slaganje između subjektivnosti i njene svakidašnje stvarnosti nešto što se pojavljuje kao problem. Moderno iskustvo tako nastanjuje tanani prostor između zaborava tradicije i zaborava sopstvene svakidašnjice. Zaboravnost modernog subjekta kao stanovnika Velegrada i svedoka razvijenog kapitalizma je dvostruka. Radi se o opštem zaboravu medijuma kroz koji je moguće pamćenje, kao i o individualnom, ali u svojoj osnovi ponovljivom iskustvu zaborava sa kojim se susreće pisanje i mišljenje. Postoji neumitni zaborav tehnika putem kojih se zajedničko iskustvo konstituiše i prenosi. Drugim rečima, reč i pismo su najdirektnije dovedeni u pitanje primatom slike i filma. Ipak i ovaj primat svoj koren ima u mnogo starijem lomu koji je doveo u pitanje pisanu tradiciju, a to je pobeda koju je predstavljanje i sagledavanje odnelo nad pripovedanjem krajem srednjeg i početkom novog veka. Promjena u samoj tehnici prenošenja i stvaranja zajedničkog iskustva bila je propraćena i stvaranjem subjektivnosti konstituisane kroz mogućnost zaboravljanja. Dekartov subjekat može da dospe do sigurnog znanja samo onda kada je u stanju da metodski zaboravi sve što je do tada naučio. Ova metodska zaboravnost postaje faktičko stanje svakodnevne egzistencije stanovnika Velegrada u 19. veku. Iskustvo šoka najdirektnije onemogućava stvaranje integralnog iskustva u kome prošlost predstavlja celinu sa sadašnjošću. Na to Benjamin skreće pažnju u svojim esejima o Bodleru i Parizu. Dakle, ovde se ne zaboravlja samo ono što je prošlo, već se radi o zaboravu sadašnjosti. Takav zaborav javlja se u Kafkinom procesu. Od samog početka Kafkino delo počinje sa njim. Lik ove nove vrste zaboravnosti ne ocrtava se u deficitu, u nedostajanju onoga što je prošlo, već naprotiv u pozitivnom i neupitnom važenju onoga što je sadašnje, samo u apsolutnoj utonulosti, u neposrednu sadašnjost, sve što je prošlo dobija svoj deformisani i prevaziđeni oblik i biva lišeno mogućnosti govora, poput od Radeka koji se smeje smehom šuškavog lišća.
1: U završnoj emisiji Studije i ogledi slušali ste peti deo teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snimak koncerta koji su članovi hora i Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera održali 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu. Sudelovali su i solisti sopran Masabane Cecilia Rangvanasha i bariton David Stout, a na programu su bila dela Jana Sibeliusa i Ralfa Vona Williamsa. Snimak iz serijala Premium koncert Euroradija ustupljen nam je posredstvom međunarodne razmene. Najpre ćete čuti Sibeliusovu orkestarsku svitu istorijske scene broj 2 opus 66 iz 1912. godine, kao i prva orkestarska svita, i ova muzika je povezana sa širim kontekstom finskog nacionalnog buđenja i otpora rusifikaciji, koji je bio izuzetno snažan u ovoj zemlji. Nazivi stavova su Potera, Ljubavna pesma i Kod pokretnog mosta.

Poštovani slušalci, protekli sat ispunila je Simfonija mora Ralfa Vona Williamsa. Slušali ste interpretaciju hora i londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera. Solisti su bili sopran Masabane Cecilia Rangvanasha i bariton David Stout. Bio je to snimak koncerta održanog 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu i serijala Premium koncert Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

terapije na ruskojezične klijente, do nerazumevanja terapeutskih modela i teškoća u njihovom prilagođavanju ruskom kontekstu. U mnogim drugim nezapadnim društvima još je očuvana tradicionalna kultura koja je pogodna da ispunjava psihoterapeutsku funkciju za nevesternizovano stanovništvo. Klijenti i psihoterapeuti koji se nalaze na preseku kultura razmišljaju o tome i prilagođavaju zapadne terapeutske pristupe svojoj tradicionalnoj kulturi. Međutim, u Rusiji je jedva moguće govoriti o živoj tradiciji posle sovjetskog modernizatorskog projekta i postsovjetskog divljeg kapitalizma. 90. godina 20. veka, u odsustvu pravne i etičke regulacije profesije, nastala je takozvana divlja psihoterapija, koju su pružali, a i do sada je pružaju specijalisti, od kojih neki čak i imaju medicinsko ili psihološko obrazovanje, ali nemaju, niti teže da dobiju, međunarodnu sertifikaciju za pristup koji praktikuju, a ta situacija je ekstremno rasprostranjena u Rusiji. Vrednosti psihoterapije, autonomija ličnosti, partnerstvo i tome slično, nisu organski za rusku kulturu sa njenom hijerarhičnošću i paternalizmom. Ako se one i usvoje, doživljavaju se kao radikalno novo učenje. Kao posledica, klijenti i psihoterapeuti se otuđuju od svojih voljenih i okolnog društvenog sveta, počinju da govore novim i većini sugrađana nerazumljivim jezikom, psihološkim žargonom. Psihoterapija se preobraća u subkulturu, religijsku sektu i način života. Nastaje odvojeni svet zajednice u kojem ljudi stiču novi identitet zasnovan na relaciji psihoterapeut-klijent i osjećaj kohezije. Oni se pridružuju stabilnoj tradiciji, iako nastalo iz drugačije istorijske pozadine, dobijaju odgovore na životna pitanja i stvarno se bolje osjećaju. Često je ovo nespecifičan efekat, slično pridruživanju crkvenoj zajednici, sportskom klubu ili subkulturi. Zapadni psihoterapeutski pristupi obično stavljaju akcenat na podsticanje samopoštovanja, ljubavi prema sebi i brige o sebi. Ali dok zapadna društva pretpostavljaju da u svojoj osnovi imaju racionalne pojedince koji slede lične interese u okvirima buržoaskih prava i etike, u nezapadnim kulturama je društveno ponašanje regulisano tradicionalnim normama, idejama vrlina i moralnih dužnosti. U Rusiji su zbog specifičnosti modernizacije tradicionalni regulatori bili brzo uništeni, a zapadni institucionalni modeli nikada nisu do kraja uobličeni, što je dovelo do duhovnog i filozofskog vakuma, kao i do etičkog i pravnog nihilizma. Taj nihilizam nije značio potpuno odbacivanje društvenih normi i morala, već to da su društvene norme i moralni zahtevi u Rusiji postali međusobno kontradiktorni, neodređeni i zbunjujući, zato što je zbunjen i sam ruski identitet. Terapeutski transfer zapadnog hedonizma i individualizma u pojednostavljenom obliku "niko nikome ništa ne duguje, radi šta ti je volja" na rusko tlo, bez uzimanja u obzir lokalnih osobenosti, dovodi do formiranja pojedinca dobro prilagođenog divljem kapitalizmu, ali filozofski, etički i duhovno manjkavog. Iako posle takve divlje psihoterapije čovek može da oseti olakšanje oslobodivši se tereta nedoslednih moralnih i društvenih normi, to nikako ne znači da je stekao filozofsko ili psihološko zdravlje, kako god taj pojam mi razumeli ili tumačili. Istovremeno, kvalitetna psihoterapija može da izazove duhovnu i filozofsku krizu, zato što njene vrednosti mogu doći u konflikt sa paternalističkim normama ruskog društva. Na taj način, psihoterapija u Rusiji često postaje kanal za prenošenje zapadnih liberalnih vrednosti, kako u gruboj, tako i u suptilnijoj formi, činjenično ispunjavajući funkciju modernizacije i westernizacije, kao i u mnogim drugim nezapadnim zemljama. Psihoterapeutski bum u Rusiji se može posmatrati kao svojevrsna reformacija. On donosi vrednosti bliske reformističkim, ali sada u neoliberalnoj interpretaciji, gde je protestantska radna etika ustupila mesto terapeutskoj. Nije iznenađujuće što masovna svest u Rusiji često ne doživljava psihoterapiju kao metodu lečenja ili samorazvoja,

0: nego kao ideološku intervenciju, stranu paternalističkoj i imperijalnoj kulturi, i ta percepcija je bliska stvarnosti. U uslovima zbunjenih identiteta i protivrečnih pogleda na svet, izgleda da nije prioritetno slepo kopiranje zapadnih psihoterapija, posebno na amaterski način, već duboka refleksija, uključujući i filozofsku praksu, ali bez isključivanja različitih vrsta psihoterapije. Važno je da psihoterapeuti i klijenti u Rusiji postanu svesni političkih, filozofskih i kulturnih osnova terapeutskih pristupa, što će im omogućiti da ih bolje razumeju i prilagode lokalnoj stvarnosti bez gubitka njihove suštine i uz prepoznavanje ograničenja terapije. Psihoterapija ne treba da pretenduje da bude univerzalno rešenje za sve životne probleme. S druge strane, trebalo bi da postoji raznovrsnost pristupa i terapeutskih praksi bez bilo čijih pretenzija na pravo na ekskluzivnost.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći, završni deo teksta Dimitrija Frolova Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji. Tekst je preuzet iz drugog broja časopisa Neprikosnoveni za pas za 2025. godinu. S ruskog preveli Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Intermezzo. Poštovani slušaoci, naredne minute ispunit će tango Božidara Obradinovića. Ovaj kompozitor i autor muzike za pozorište, film i televiziju na našoj muzičkoj sceni je prisutan i kao izvođač, pijanista i perkusionista. Njegove kompozicije poručivali su i značajni ansambli za savremenu muziku iz naše zemlje, poput pijanističkog dua LP, ali i festival Bemus, koji je od Obradinovića poručio horsku kompoziciju Romar, izvedenu u okviru proslave 150. godišnjice rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Dela ovog autora redovno se nalaze na repertoaru najznačajnije smotre savremenog kompozitorskog stvaralaštva u našoj zemlji, Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, a snimak koji sledi zabeležen je u okviru ovog festivala 2007. godine. Tada je nastupio kamerni ansambl pod upravom Biljane Radovanović.

0: Bila je ovo kompozicija Tango Božidara Obradinovića u izvođenju kamernog ansambla pod upravom Biljane Radovanović. Završen je intermeco.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk Posljednje povesti. 5 minuta posle polnoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Wailers kvarteta This is our language. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Ludovika i Naudija, Michela Akijame, Julie Wolf, Itana Rosa i Katie Crutchfield, poznate pod imenom Vaksa Hači.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Posljednje povesti.
5: Kad je Maja počela da studira, podelili su stan na dva manja. Prve godine dolazio je po svoje knjige koje su stajale u kartonskim kutijama. Uzimao je po 3-4 kako bi uvek imao razlog da dođe. Govorio je da mu u stanu fale police. Virio je u frižider, pojeli bi nešto zajedno, a onda je izlazio. Odugovlačio je na vratima, gnjavio. Nikolin se od vajkada bavio kičem. O tome je trebalo pre 20 godina da napiše doktorsku disertaciju. Sad predaje istoriju, ali to mu ne smeta. Na tragu je kiča u svemu s čim se susretne. Analizira kič, skrozira ga, mrzi i ujedno obožava. Nikad mu nije dosta te igre, ispitivanja svih pojava kao potencijalnih nosilaca kiča. Radi to fino, uporno, sistematično zapisujući zapažanja u beležnice svojim sitnim ženskim šakama i prosipa ih svojim gimnazijalcima kao aforizme. Kič je prazno, bezidejno podražavanje onoga što je uistinu potrošeno, što je otkriveno prvi i jedini put. Kič je sekundarnost, umnožavanje, mimikrija koja se upinje da iskoristi jednom već stvorenu formu. Kič je imitacija uzbuđenja, čeprkanje u elementarnom prvobitnom afektu i njegovo odevanje u previše ograničen sadržaj. Svaka stvar koja podražava drugu da bi time pobudila osjećanja jeste kič. Svaka imitacija je moralno zla, zbog toga je kič opasan. Ništa nije tako opasno za čoveka kao kič, čak ni smrt. Ida pretpostavlja da ta tema ima duplo dno, simbolično, i beznadežno u nju ukopan Nikolin izvodi misterije, primiče se dubokoj mračnoj tajni, u kojoj je kič samo izgovor, ključić. Ljudi se nalaze samo zato da bi uvideli koliko mnogo se među sobom razlikuju. Sponajviše od sebe različitima ostaju duže. Život kao da bi hteo da im pokaže sve što nisu oni. Svaki sledeći dan s Nikolinom potvrđuje neukidivost tih granica. Zajedno žive 18 godina. Gledala ga je kako na listićima pravi svoje male beleške, koje se u najboljem slučaju sastoje od dve reči, izgledale su kao šifra. Najopasnije su emocije, jer one opsesivno traže ma kakvu formu ekspresije. Nestrpljive su, ne mogu da čekaju da bi stvorile nešto novo, osebujno. Zato se zaleću i upadaju u oveštale forme. Što je jača emocija, veće je iskušenje istrošene forme. Što te više bole noge, lakše im nalaziš stari, razgaženi nazuvak. Kič je iznuđivanje emocije, zapisuje Nikolin svojim sitnim, iskidanim rukopisom koji liči na stanice hromozoma. Nekad stoje jedan nasuprot drugom u kuhinji, to traje vrlo dugo. Odmeravaju se pogledom, u stanju su još samo za tu vrstu bitke. Vidi grimasu koja odmah nestaje ispod začuđeno podignutih obrva, ali pamti i kratkotrajan izraz lica koji se pojavi u trenu pa se savesno sakrije. To je prazno, nepoznato lice. Sve ljubavi su kič. Ne postoji nova forma za ljubav jer je svaka već 1000 puta već bila potrošena. Nema forme, znači nema ni ljubavi. Ida osjeća bol blizu srca, jer je Nikolin mrtav. Neki se bave nečim čim ne treba, misli. Kad bi pokrenuli drugu temu, tu koje nisu ni svesni, a koja se njih istinski tiče, tad bi mogli da kažu nešto važno. Oni, međutim, ne prepoznaju svoju temu i potpuno se predaju nečem drugom. Na taj način umiru za života. Slušalica je zamajava dugim jednoličnim signalom. Niko se ne javlja. Da li je to moguće? Keruša uzdahne pa sedne, blago se zanjihujući u stranu. Ravnodušno gleda ispred sebe. Dahće. Hoćeš da izađeš? Šta hoćeš? Pas ne reaguje. Ida mu opet potura činicu s vodom. Kuja najpre njuška vodu nezainteresovano, a zatim na jednom, kao da se svega setila, počinje da pije halapljivo, prskajući po svom ležaju i Idinoj suknji. Prestaje isto tako naglo kao što je i počela i bespomoćno leže u isti položaj kao ranije. Leži na boku i diše, brzo, plitko. Oči su joj sklopljene. Ida nije sigurna da li životinja još uvek vidi ili su joj oči već oslepele i u najboljem slučaju prate još samo nekakve unutarnje pseće prizore. Čini se da nije dobro što sve vreme tako leži na jednoj strani, te pažljivo pomera i čuje ječanje, gotovo ljudsko. Hoću samo da te okrenem, zar to toliko boli, šapuće. Nežno postavlja psa na noge i polako ga okreće na drugu stranu. Telo se tome prepušta bez protivljenja, bez reakcije, bez ikakvog pokušaja da položaj popravi, da se udobnije smesti. Mazi ga po glavi i ušima, njegovo oko drhturi, kapak se blago otvara i Ida zna da ju je kuja uočila. Vraća se za sto i otvara knjigu telefonskog imenika koja tu leži od juče, kao da su je specijalno za nju spremili. Zvaće još jednom, prvo policiju pa pomoć na putu, na posao, pozvaće i Maju, ostaviće joj poruku na sekretarici i pozvaće Ingrid, reći će im: znate šta mi se desilo, imala sam udes, naletala sam na drvo, slupala sam automobil, bam, bam, ha, ha, ha, nije mi ništa, jedino što sam malo ošamućena i našla sam sobu kod nekih starih ljudi, ostaću ovde dok sve ne završim, najduže do sutra, veoma su dragi, imaju farmu kokoši ili nešto u tom stilu, a sve ostalo je u redu, bla, bla, bla. Ida osjeća iznenadni, prijatni upliv euforične energije, kao da se najzad prenula iz teškog polusna. Evo ga stiže vozilo, taj dizel, plavi kombi njihovog unuka. Lupaju vrata, Ida čuje sva tri glasa. Viri kroz prozor i vidi Adriana. Otvara zadnja vrata vozila i vadi sanduke, velike, s rupama na poklopcu, onakve u kojima se prevoze kokoške. Jedan po jedan oprezno ih unose u ambar i potom tamo nestaju. Magla je iščezla, sija meko, štedro i dobrostivo sunce. Na olucima poiznikle male ledenice blistave kao noževi. Biće toplo, možda dobrano okrene na proleće. Ida prilazi drugom prozoru. Iz bezbojnog snegom izlomljenog šipražja izbija planina. Uzdiže se simetrično, savršeno, gotovo je naga, posuta samo belim crticama mladih breza. Njen oblik iskosa presecaju dve ravne linije puta koji se zavojito propinje do vrha. Da, sad se vidi da je to jalovina. S desne strane još štrče metalni delovi davnašnje pruge po kojoj su uvis krstarila kolica i nasipavala brdo onim što je izvađeno iz zemlje, a pokazalo se nekorisnim. Zato ta planina mora da ima svoj ekvivalent pod zemljom, svoj antipod, negativnu planinu, prazan prostor. Ida je zamišlja u obliku kupe opletene spiralnim putem, samo što tamo pod zemljom vrh ide nadole i umjesto da se penje, put se spušta. Ta podzemna antiplanina sastavljena je od praznine i nišani u središte zemlje, človi visi kao kaplja ništavila, kao stalagmit pustare. Penjač po padini jalovine istovremeno se spušta, dvoobličanje. Taj telesni grabi uvis padinom pozitiva ka nebu. Taj bestelesni, sastavljen od praznoće, miče se nadole, ka središtu zemlje. Automatski okreće varšavski broj, pozivni 22 i onda 7 cifara koje zna na pamet. Dugi signal, niko ne odgovara. Vidi hemijske olovke, paket reklamnih prospekata, vodič po Beču na nemačkom, pregleda ga pred izlazak i odjednom razume tišinu s one strane. Zvala je samu sebe. Odlaže slušalicu, ali uporni, razdražujući zvuk se ne stišava, čajnik. Skida ga sa zagrejane ploče štednjaka. Odjednom postaje tiho. Ne čuju se nikakvi zvuci iz dvorišta, kao da je bela magla ušla unutra, amortizovala sve zvuke, sprala sve obrise predmeta, bela meka vata. Ida se naginje nad Kerušu jer odjednom pretpostavlja da je ona uginula i da ta tišina odatle dolazi. Ali nije. Životinja diše slabo, ali čujno. Zato udara kašičicom u ivicu metalne sudopere, traži uobičajenu buku. Čangrljavi odjek kao i obično, ali u toj tišini zvučio je teatralno, kao da je naročito prepariran. Vazduh je pun pojedinosti, čak je i tišina zvuk. Što više na nju obraćaš pažnju, deluje komplikovanije, kao sazdana od vibracija koje se dodiruju i uzajamno neutralizuju. Još jednom, bum, bum, zvuk je dubok kao zvono, čiji se eho raspada na milione sitnih zveketa. Kad je bila mala i kad je sa ocem putovala u grad vozom po predivo za njegove ćilime, uvek je sedela pored prozora i pravila se da je njen pogled nešto materijalno, recimo slikarska četkica, meka poluga koja može dodirnuti svaku vidljivu stvar i na njoj čak ostaviti trag, vrstu znaka ili pečata, da to što sam videla ostane zabeleženo jednom za svagda. Takvo gledanje je težak posao, jer treba da si svestan svakog detalja, pažnja napregnuta, napeta kao struna, i povrh toga to treba posvedočiti reči, u najkraćom ali i najjačom. Treba reći da svemu što vidiš. Da, telegrafski stup, da, bela rampa na prelazu i dva automobila, da, da, putareva kućica, crvena kapa sa kićankom, pas, jarak, usamljeno drvo u polju, stara guma, reći svemu da, nema varanja. Ako se taj proces iznenada prekine, onda spoljni svet, pejzaž koji se vidi iz voza, može da se pokvari i zabrlja. To je veoma odgovorno. Drugi ljudi naravno čak i ne pretpostavljaju da mala devojčica koja sedi pored prozora održava red u svetu. Misle da red već postoji i tačka, da je od Boga dat i ništa mu ne preti. I nikad im ne bi palo na pamet da za svoj mir imaju da zahvale tom detetu. Teško je radila za vreme svakog putovanja dok su putovali vozom, najpre po gorskim kotlinama, a zatim po praznoj, ravnoj, monotonoj ravnici. Pečatirala je svako drvo, svaku kuću, most, tršćak, napuštene ruševine i udaljeni vodotoranj, sve. Obeležavala i zapremala u svoju memoriju, šapućući pritom da, da, da, kao sat, i tim detaljima odmeravala vreme sveta. Otac bi je pogledao malo začuđen jer je video pokrete njenih usana, ali nikad nije pitao šta radi. Kapitulirala je na stanici u Vroclavu jer je ona već bila ludilo detalja. Nijedno da ovde nije imalo šanse. Da, sveta ima previše. Kasnije, kad je pokušavala da se seti šta je tamo videla, sećala se samo golubova i njihovog lepeta na zastakljenom staničnom krovu. Njen zreli rad, njena profesija, sastoji se od gledanja i pokazivanja drugima i naravno od govorenja, jer govorenje pečatira sve što je viđeno. Reči, slaže ih u glavi svakog jutra, zaobljava, polira, na pamet ih uči nehotice. One su kao kompjuterski virus, prodiru u mozak i repliciraju se, kačeći se za druge reči, nasrćući na njih kao invazivne melodije, kao pesme. Ali rečenice moraju biti besprekorne. Radi tako što govori drugima i objašnjava im to u šta gledaju. Da nije nje, oni ne bi razumeli to što vide. Preko svega bi prelazili nepažljivi, negde u sebi zaglavljeni, jer tamo unutra u njima sve počinje i sve se završava. Svakako ne govori u svoje ime, ne priča nešto svoje, bilo bi to preteško. Radije izlaže znanje koje je za druge ljude sabrano u knjigama koje oni neće pročitati, u radovima s kojima se nikada neće susresti. Ona je posrednik, govori u ime nečeg velikog, razvijenog, kolektivnog, nečega što zapravo nema granica. Trudi se da formuliše prostu izjavnu rečenicu, čak i onda kad govori nešto što treba da ostane nejasno i nerešeno. Ponekad kad je umorna i vidi kako se njeni slušaoci raspršuju kao jato pilića, kad vidi da im zanimanje popušta i već gaču o jelu i predahu, tada izmišlja. I uspeva da im zadrži pažnju još neko vreme. Rečenice koje mesi u glavi su kao loptice od mekog testa i nisu njene, proizvodi ih po narudžbini. Ona je turistički vodič, radi za veliku turističku agenciju pod nazivom Srce Evrope, The Heart of Europe, kako je kome draže. Malo pretencio za naziv, kao i mnogo stvari u tom gradu. Agencija se nalazi u soliteru koji se na nekom nedefinisanom jeziku ponosno zove Saski Gardens. Niko ne zna tačno gde bi trebalo da bude srce Evrope, to još nije ustanovljeno, a agencija se specijalizovala za pet gradova: Varšava, Krakov, Prag, Berlin, Beč. veliki kolebljivi petougao, kabalistički žig na karti. Srce Evrope organizuje kružne ture i tih pet gradova tada postaju nepodnošljiva doza. Posetiocima se mešaju katedrale, muzeji i stari gradovi, zaboravljaju nazive reka. Hvala Bogu što su izmišljeni gedžeti. Zahvaljujući šolji s Kafkinim likom i majici s Checkpoint Charlie, neće pobrkati prag sa Berlinom i kasetu s bečkim valcerom pravilno će dovesti u vezu s Bečom, a klezmer muzičare s Krakovom. Te kružne ture po pet gradova traju 8 dana i reklamiraju se na šarenim prospektima čiji svežanj leži na radnom stolu u Idinom stanu. Na tim prospektima drečavim crvenim slovima ispisan je slogan firme "Čuj kako kuca srce Evrope". Polazak je ujutru iz Varšave i za ručak stižu u Krakov. Sutradan uveče kreću za Beč. Četvrtog dana Beč ostavljaju za sobom i klize u Prag. 2 dana kasnije su u Berlinu i kad je već sve iza njih, pravim putem vraćaju se u Varšavu. Vlasnik firme uspeo je da putničke agencije u posećenim gradovima nagovori na saradnju i sada putovanje može da počne iz bilo kog grada, a ipak uvek u skladu s kretanjem kazaljke na satu i posao tako ide i bukvalno i metaforično. To uvek izgleda isto, oni je prate. Žene su uvek energičnije i živahnije, odmah spremne za osvajanje sveta. Na putu do muzeja razgledaju izloge zatvorenih prodavnica. Muškarci ošamućeni sigurno bi najradije ostali u hotelu i proverili broj kanala na hotelskoj televiziji. Ne mogu zajedno da pređu ulicu na zeleno svetlo, treba čekati ostale. Ida je podigla uvis zeleni kišobran, oni se jate oko nje kao pilići, vodi ih zeleni kišobrane. Dve velike zgrade muzeja postavljene jedna naspram druge, kao dvoje gluvih ljudi koji jedno drugo moraju da gledaju usta. Jedna je prirodnjački muzej, druga muzej kulture. U jednom je skelet dinosaurusa iz zbirke 1000 miliona školjki iskopanih na plažama širom sveta. Minerali izvađeni iz dubine zemlje, složeni u vitrinama i opisani mikroskopskim slovima. Neki su ocenjeni kao dragoceni, plemeniti, podarena su im sažeta, konkretna imena, nefrit, malahit, selenit. Drugi su, naprotiv, kuriozitet, za njih se ne bi dobilo mnogo novca, jedva da ilustruju nekakvu beznačajnu činjenicu, list paprati otisnut na kamenu, vlat trave utonula u ćilibar. Sala s prepariranim životinjama, u njihovim staklenim očima odražavaju se pravougaonici prozora, ta prazna trupla, kao da i dalje sanjaju o bekstvu. Njihova dlaka više ne sija, gde se vide olinjala mesta, pa i šavovi što spajaju delove rasporenih i očišćenih tela. Brižljivo raširena leptirova krila, spram kojih maleni zadak izgleda kao problematičan dodatak, mesto koje će probosti špenadla. Kljove mamuta, šapa gorile, pantličara u formalinu, koža pitona, ugalj i liskun. Drugi muzej obavija veliki plavi baner, nova izložba. Većini posetilaca priroda je dosadna i više im se dopada kultura. Ne vole suve, punjene, preparirane parčiće kulture. Zašto postoji televizija? Tamo sve to možeš da vidiš bolje, uživo. Nefrite, malahite u juvelirskim izlozima, životinje u zoovrtu, školjke možeš da kupiš u prikladnim pakovanjima koje se danas prodaju u cvećarama i prodavnicama sanitarija. Penju se uz široko stepenice i čekaju je jedan časak. Mora da obezbedi grupnu kartu. Valjda su među prvim posetiocima. Zgrada je večito prazna, njihovi koraci razležu se nekud po spratovima punim slika. Iz muzejskog restorana dopire miris sveže skuvane kafe. To što želi da im pokaže ne može odmah da se vidi. Treba da prođeš salu punu hieroglifa i sarkofaga, nadgrobnih ploča, zatim slike na drvenim podlogama šarene i klizave, preko njih pogled juri ne može da zadrži pažnju. Bogorodice su uvek iste, jednostavne i blage, lepe ili ružne, a nikad im se ne vide noge. Svetačka poprsija izrastaju iz nabora materijala. Maleni Isusi, čini se, ne nalikuju savremenoj odojčadi. Nemoguće je sve videti, već ih je na to pripremila. Probereš 3-4 slike, previše ih je, previše. Svega je previše i sve se brzo odigrava. Hodaju zamišljeni i Ida osjeća da u njima ključa iskonska potreba da izgrade makar delić vlastitog mišljenja. Jer ako gledaš i ne procenjuješ, onda samo uvežbavaš oko, kao kod oftalmologa kada prepoznaješ slova. Njihova lica preklinju da im se nekako nežno poturi krajičak mišljenja. Bez toga su nesigurni i bespomoćni. Ida uključuje svoju unutrašnju gramofonsku ploču tek u sali sa Bruegelovim slikama. okuplja grupu dizanjem kišobrana, zahvaljujući njegovom šiljku, najzad usred sređuju usplahiren pogled. Ona im govori kako da vide. Opisuje u vazduhu linije kompozicije, prstom pokazuje skrivene simetrije. Koncentrišući se kao da su blizu završnice teškog matematičkog zadatka, kad zapravo već znaš, ali još uvek ne možeš da iskažeš rezultat, već ti je na vrh jezika poneko primiče lice platnu, verujući da se u nevidljivoj fakturi boja možda krije poslednje uputstvo potrebno za rešenje. Udalje se na nekoliko metara pa se vrate. Vidite li nešto neobično, pita Ida i spušta glas. Skeniraju sliku punom pažnjom. Nešto vide, nešto što ne poznaju, kapa, drvena lutka, pripijene sokne. Sve je tamo čudno, svet pojednostavljen, ali pun pojedinosti. Donekle kao na televiziji, mada nisu sigurni da li je baš to posredi. Sporo vrte glavom, gledaju u nju u iščekivanju. Ovde je još jedna noga, spokojno kaže Ida i pokazuje na nju prstom. Noga, oh, pa naravno. Osmehuju se kao da su uhvatili učitelja kako piški u šolju. Da, prebrojavaju likove, svaki treba da ima dve noge, a ovamo je dodatna noga koja viri ispod stola. Noga u crnoj sokni, nevina, izgubljena, apsurdna. Osmehuju se s olakšanjem, znači u tome je bila stvar. Jednostavno je, rešili smo težak zadatak, posredi je bila šala ili greška. Maestro se prebrojao u pogledu nogu, maestro se zaneo, jes maestro, ali je čovek naš. I sada ih odvodi u bočni hodničić. Hode za njom za celo malčice obmanuti, jer ne zastaju ispred svakog platna, zato što joj veruju. Kad bih iz ovog muzeja mogla poneti samo jednu sliku, onda bih uzela ovu, kaže Ida i pokazuje kišobranom na Vermeera. Staju u krug i ispitivački prate vrh kišobrana. Poslednji put jednoj drugoj grupi isto to rekla je za Velaskeza, a još pre toga za malu mrtvu prirodu probodenu ribljim pogledom sred rakovica i jastoga. Nije mrtva samo mrtva priroda, sve je ovde mrtvo, zaustavljeno u nekakvom trenutku, zabodeno, preparirano. Vlasnici lica na portretima u zemlju su propali, rastočili se. Nema više drveća pored puta, niti tog psetanceta što znatiželjno seva očima u uglu slike. Istrunule svilene kraljevske tkanine, iščezle sitne šake, spalo je s njih prstenje, nema više hladnih, mirisnih cvetova božura. Nisu za sobom ostavili trag, pretvorili se u gvalje prašine. Voda je isparila, boja se rasula, ujedinjenja gvožđa, oksida, miris se vinuo uvis u obliku repastih čestica, što su ih kasnije preuzele kapljice vode, stvorivši potok, i voda se pretvorila u niz naraštaja insekata, što ih jedu ribe, a ribe su dospele u uzgojne ribnjake i otuda u holandske staklenike, kao gnojivo, da bi odatle prešle u jagode ili breskve i završile u sladoledu. Jednom su ga ona i njena ćerka jele i otišla je da spava nesvesna, da nosi u sebi čestice mirisa ovek ovečenog na slici božura. I sad se vidi da je ta slika samo ravna, ploha, virtuoznost, kočoperno umeće ljudske ruke. Sposobna je da reprodukuje fatamorganu i umnoži slatku ružičastu iluziju, a posmatrača tu belosvetsku landaru iz turističkog autobusa kadra je da privoli da gleda ne ono što treba da vidi i prikloni ga doživljaju koji je puka margina, forma, oblik, privid. Sledstveno tome on ništa ne uči i ne otkriva očiglednu istinu kojem bi trebalo započeti svaku nastavu hemije, biologije, fizike. Fizički konstituisani smo od onoga što je umrlo, od davnašnjih pretprošlih svetova, prekrasna smo posledica raspadanja. Gledajte, kaže Ida, pogledajte kako je nežna ova linija, kao izmaglica, kao svetlost koja blaži i zatire ivice, izgleda da je zbog nje ta slika više dimenzionalna. Već vide to o čemu im govori, osjeća da vide. Njihov pogled šušti, čuje se kako gledaju, kako prepoznaju najsitnije detalje, kako se naglo zagledaju u njene reči, hipnotički. Ida hipnotiše. Da mogu uzeti jednu sliku iz tog muzeja, želeli bi baš tu. Posle toga u muzejskoj prodavnici kupuju sve razglednice s Vermeerom.
0: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Olge Tokarčuk Poslednje povesti. Tekst je s poljskog prevela Milica Markić. Čitao je Željko Maksimović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
0: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Wailers, kvarteta This is Our Language. Novi, četvrti po redu album Wailers, kvarteta This is Our Language, donosi arhivski snimak iz 2019. godine, koji je početkom aprila objavljen za izdavačku kuću European Echoes lisabonskog saksofoniste Rodriga Amada. Multifona koalicija instrumentalista okupljenih unutar kvarteta This is Our Language godinama stvara uskovitlane muzičke numere primenom novog rečnika i konceptualizovanih, kompleksnih ideja, ne odustajući od improvizatorski stimulativne i strasne potke stalnih tenzija, beskompromisno i srčano. Amado definiše free jazz etos kvarteta, vezan za otpor, istinu i transformaciju, sledeći primer angažovanja američkog pesnika i političkog aktiviste Amirije Barake. Ona podseća kako je Baraka ukazivao na stalnu potrebu da se odupremo zajedničkom zlu koji nas okružuje i nastavimo da radimo za veće dobro. Amiri Baraka je bio veoma uticajna ličnost u afroameričkoj istoriji, čije su pesme i drame uvek imale snažnu poruku. Jedna posebno upadljiva pesma je Wailers, u kojoj on odaje počast Bobu Marleyu, kao autoru koji je pokušavao da menja svet svojom originalnom muzikom. Improvizacijom u njenom najintenzivnijem, ekstatičkom, poetskom i duhovnom obliku, potpuno opsednuti muzikom trenutka i izvodeći je ozbiljno kao i svoje živote, Rodrigo Amado, tenor saksofonista Joe McPhee, bubnjar Chris Corsano i kontrabasista Kent Kessler su svesni i dosledni poštovaoci velikog nasleđa free jazza.